0: Momentului pentru situații de urgență Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile societății de asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Pe 2 iunie 2016, un elicopter SMURD aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord. Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TVA al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă fără să respecte formalitățile.
1: De luna viitoare, șoferii care nu își plătesc amenziile rutiere riscă să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare la noua măsură care va intra în vigoare pe 25 august. Practic, dacă un șofer primește o sancțiune și nu o achită în 90 de zile, poate rămâne temporar fără dreptul de a conduce, cu explicații Mihaela Gioga.
2: Regulile sunt stricte. Autoritățile fiscale trimit o somație, iar dacă cele 3 luni trec fără plată, permisul se suspendă automat din a treia zi lucrătoare. Calculul este simplu. Fiecare 50 de lei neplătiți înseamnă o zi de suspendare. Există însă și o excepție. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, procedura se blochează până când judecătorii dau o decizie definitivă. Totul se va gestiona digital între primării și Ministerul de Interne, iar dacă plata se face ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție însă, regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor primite după 25 august. De menționat că în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată, care va fi folosit de toate primăriile din țară.
1: Rusia ar putea ataca baze NATO, inclusiv în România. Avertismentul vine chiar din zona Kremlinului, de la surse citate de Reuters. Relațiile dintre NATO și Federația Rusă devin tot mai tensionate în urma deciziilor luate la summitul de la Ankara, unde Rusia a fost indicată drept principalul pericol, iar Alianța Nord-Atlantică și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Sunt hotărâri care au stârnit nemulțumirea profundă a președintelui Vladimir Putin, iar liderul rus ar lua în calcul testarea unității și capacității de apărare a NATO prin posibile acțiuni împotriva unor baze militare de pe flancul estic. Conform acelorași surse, convingerea Moscovei de a continua și intensifica ofensiva a fost alimentată și de recentele atacuri cu drone lansate de Ucraina asupra unor rafinării și porturi de pe teritoriul Rusiei, relatează Alexandra Dinu.
3: Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României. Vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei.
1: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: actualul guvern.
1: Crește consumul de droguri în rândul tinerelor femei din România. Cel puțin așa arată un raport care precizează că drogul cel mai consumat și confiscat rămâne cannabisul. În plus, numărul persoanelor care au solicitat tratament a scăzut cu o treime. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
2: Consumul de droguri în rândul femeilor tinere este în creștere, în timp ce la bărbații din aceeași categorie de vârstă tendința este în scădere, arată raportul național pentru siguranța drogurilor în România anul trecut. Mai exact, în cazul femeilor tinere, toate formele de consum au crescut comparativ cu 2019. Cu toate acestea, autorii subliniază că, de fapt, consumul recent continuă să se reducă în grupa de vârstă 15-34 de ani. Tendința se observă și în cazul principalelor substanțe consumate. La femeile tinere au fost înregistrate creșteri ale consumului de cannabis, cocaină și ecstasy. Cannabisul rămâne însă cel mai consumat și cel mai confiscat drog. Raportul arată că prețul relativ scăzut, disponibilitatea ridicată și caracterul recreațional îl mențin în topul celor mai consumate droguri din România.
1: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare.

0: neegalat. DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Procurorii militari au pus sechestru pe bunurile și conturile șefului departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat. S-a întâmplat în dosarul privind achiziția unui elicopter Smurd din Marea Britanie, fără plata taxelor. Alături de șeful DSU, sechestrul a fost pus și pe conturile Airbus din România, dar și pe cele ale companiei Omnia Sync. Corina Matlinski.
1: În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile societății de asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Pe 2 iunie 2016, un elicopter Smurd aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei.

0: Dacă un șofer primește o sancțiune și nu o achită în 90 de zile, poate rămâne temporar fără dreptul de a conduce, cu explicații Mihaela Gioga.
1: Regulile sunt stricte. Autoritățile fiscale trimit o somație, iar dacă cele 3 luni trec fără plată, permisul se suspendă automat din a treia zi lucrătoare. Calculul este simplu. Fiecare 50 de lei neplătiți înseamnă o zi de suspendare. Există însă și o excepție. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, procedura se blochează până când judecătorii dau o decizie definitivă. Totul se va gestiona digital între primării și Ministerul de Interne, iar dacă plata se face ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție însă, regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor primite după 25 august. De menționat că în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată, care va fi folosit de toate primăriile din țară.
0: Rusia ar putea ataca baze NATO, inclusiv în România. Avertismentul vine chiar din zona Kremlinului, de la surse citate de Reuters. Relațiile dintre NATO și Federația Rusă devin tot mai tensionate în urma deciziilor luate la summitul de la Ankara, unde Rusia a fost indicată drept principalul pericol, iar Alianța Nord-Atlantică și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Sunt hotărâri care au stârnit nemulțumirea profundă a președintelui Vladimir Putin, iar liderul rus ar lua în calcul testarea unității și capacității de apărare a NATO prin posibile acțiuni împotriva unor baze militare de pe flancul estic. Conform acelorași surse, convingerea Moscovei de a continua și intensifica ofensiva a fost alimentată și de recentele atacuri cu drone lansate de Ucraina asupra unor rafinării și porturi de pe teritoriul Rusiei, relatează Alexandra Dinu.
2: Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României, vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Soare în gând,
4: muzică în aer.

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: DGFM. Ca să

0: Digi FM, te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi... Digi FM e Music Radio.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca

0: Ora 6, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Deciziile luate la ultimul congres respectă litera legii, este concluzia ședinței de aseară a conducerii PNL. Și Rusia ar putea ataca baze NATO, inclusiv în România, avertizează surse de la Kremlin. Ascultați știrile DGFM. Conducerea PNL s-a întâlnit aseară pentru a analiza situația partidului și funcționarea lui în urma deciziilor Tribunalului București. Opinia generală a fost că deciziile luate la Congres respectă legea. În perioada următoare vor fi analizate soluțiile pentru menținerea direcției PNL pe linia votului exprimat de majoritatea membrilor partidului. Decizia Tribunalului nu schimbă majoritățile și nici voința liberalilor, spune purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.
1: O întâlnire cu conducerea Partidului Național Liberal, care consideră dânsul că este în acest moment și nu doar care consideră dânsul că este în acest moment, cu liderii Partidului Național Liberal. Știm cu toții care sunt liderii Partidului Național Liberal, atât de filiale, cât și membrii în forurile de conducere. Orice întâlnire informală poate fi convocată de președintele Partidului Național Liberal cu cine dorește dânsul.
0: Hotărârea instanței este executorie, ceea ce înseamnă că liberarii ar trebui să le redea funcțiile prin vicepreședinților din tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan. În același timp, vicepreședinții și liderii de filiale înlăturați în urma Congresului trebuie să-și recapete funcțiile. Măsuri la granița României, autoritățile din Serbia au început sacrificarea 11.000 de porci la o fermă din vestul țării, după depistarea unui focar de peste porcină africană. Operațiunea va dura câteva zile, iar fermierii vor fi despăgubiți. Luna trecută, un focar similar a fost confirmat și în Ungaria, unde au fost sacrificate 3.000 de animale chiar lângă granița cu țara noastră. Rusia ar putea ataca baze NATO inclusiv în România, avertismentul vine chiar din zona Kremlinului, de la surse citate de Reuters. Relațiile dintre NATO și Rusia devin tot mai tensionate în urma deciziilor luate la summitul de la Ankara, unde Rusia a fost indicată drept principal pericol. Alexandra Dinu explica.
2: Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României, vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenia.
3: Universitatea Craiova și Cluj au obținut rezultate importante în vederea

0: Adina cu 2 la 1.
1: Vremea va fi instabilă astăzi în nord, centru și est. În aceste zone, după amiaza și seara, vor fi averse și descărcări electrice. În restul țării vor fi posibile doar izolat ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 29 de grade astăzi în capitală. 6 și 4 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi.

0: 6:31. Bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Este alertă în Franța după ce a fost confirmat un focar de rabie și liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost înmormântat. Ascultați știrile Digi FM. Este alertă sanitar-veterinar în Franța după ce o vulpe moartă a fost diagnosticată cu rabie. Animalul a fost găsit pe fondul de vânătoare din Bătinești. Atunci s-a confirmat și focarul de rabie. Ioana Carpen transmite.
1: Vulpea a fost găsită moartă pe raza unui fond de vânătoare din județul Vrancea, iar analizele de laborator au confirmat prezența virusului. Autoritățile au luat măsurile necesare pentru ținerea sub control a focarului și monitorizează permanent situația, fiind pregătite să intervină cu măsuri suplimentare dacă va fi nevoie. Populația este sfătuită să nu se apropie de animale sălbatice sau de animale care au un comportament neobișnuit și să anunțe imediat autoritățile dacă observă astfel de cazuri. Rabia este o boală virală foarte gravă care se transmite cel mai des prin mușcătură sau zgrietură. La animale, boala se manifestă prin schimbări bruște de comportament și agresivitate. La oameni, primele simptome pot fi febră, dureri de cap și durere sau furnicături în zona mușcăturii, urmate de spasme musculare și dificultăți la înghițire. Rabia este aproape întotdeauna fatală.
0: Reguli noi pentru curățenia din capitală, Primăria Generală a finalizat un nou regulament și strategiile de gestionare a deșeurilor, proiecte care merg acum la vot în Consiliul General. Cea mai mare schimbare îi vizează direct pe bucureșteni, se trece la sistemul plătești pentru cât arunci, adică taxa de gunoi va fi calculată în funcție de cantitatea de deșeuri generată. Mihaela Gioga ne spune ce alte măsuri sunt prevăzute în noul regulament al municipalității.
2: Potrivit noilor modificări, colectarea selectivă devine mult mai riguroasă. Trecem de la 4 la 7 fracții. Astfel, resturile alimentare, textilele și deșeurile periculoase vor trebui aruncate în containere separate cu culori specifice. Totodată vor fi înființate centre speciale unde cetățenii vor putea duce uleiul uzat, mobila veche sau electrocasnicele. Apar reguli noi și pentru firmele de salubritate, dar și pentru curățenia stradală. Utilajele de măturat și spălat nu mai au voie pe marile bulevarde la orele de vârf, adică dimineața între 6 și 10 și după amiaza între 15:30 și 19. De asemenea, o treime din gunoi va fi colectat noaptea, iar clasicele mături manuale vor fi înlocuite cu aspiratoare stradale cu filtre performante. Operatorii care nu respectă noi indicatori de performanță riscă amenzi aspre între 500 și 25.000 de lei, anunță reprezentanții primăriei. Planul municipalității include și construirea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor, care va produce inclusiv energie electrică și termică. Toate aceste măsuri urmează să fie aplicate treptat, termenul final de implementare fiind anul 2033.
0: Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost înmormântat azi noapte la Mashhad, în orașul său natal. S-a întâmplat într-o ceremonie la care au participat membrii familiei după zile de doliu public. Succesorul și fiul său, Mojtaba, nu a fost însă prezent. Khamenei a condus Iranul timp de aproape 37 de ani înainte de a muri în atacurile aeriene americane și israeliene care au declanșat războiul pe 28 februarie. 6:35, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi...

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Ce face de fapt Banca Națională a României? Mulți oameni cred că BNR este doar instituția care tipărește bani. În realitate, rolul său este mult mai complex. BNR este banca centrală a României și una dintre principalele sale misiuni este menținerea stabilității prețurilor. Cu alte cuvinte, încearcă să țină inflația sub control și să protejeze puterea de cumpărare a banilor. O altă responsabilitate importantă este asigurarea stabilității sistemului financiar. BNR supraveghează băncile comerciale și urmărește ca acestea să funcționeze într-un mod sigur și prudent. De asemenea, gestionează rezervele internaționale ale României, formate din valută și din aur. Poate ați observat că atunci când apar tensiuni economice sau politice, cursul valutar devine un subiect important. BNR monitorizează atent piața și poate interveni atunci când este necesar pentru a evita fluctuații excesive. Tot Banca Centrală stabilește politica monetară și decide nivelul dobânzii de politică monetară. Prin aceste decizii influențează costul creditelor, economisirea și ritmul activității economice. Un alt rol esențial este emiterea monedei naționale. Leul este pus în circulație de către BNR, care asigură și funcționarea sistemelor de plăți în economie. Este important să facem diferență între BNR și guvern în cadrul politicilor economice. BNR asigură politica monetară, guvernul pe cea fiscală. De aceea l-am auzit de nenumărate ori pe guvernatorul Muguri Sărescu, spun că nu este corect ca o greșeală sau mai multe din politica fiscală să fie îndreptate cu ajutorul politicii monetare. Și se întâmplă aceste lucruri.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.

N-ai cum, n-ai cum să nu știi piesa asta, n-ai cum să fi trecut pe lângă ea cu auzul, zic, și să nu te întrebi cine o cântă. Domino Dancing este unul dintre cele mai importante hituri ale duo-ului englez Pet Shop Boys. Neil Tennant este vocea Pet Shop Boys, Neil Tennant, care astăzi împlinește 72 de ani. Când avea 27 de ani, poftim coincidență, adică atunci când cifrele vârstei pe care o împlinește azi erau fix invers, era jurnalist la publicația muzicală Smash Hits și scria despre trupele la modă din acele vremuri. A scris, printre altele, chiar și despre Depeche Mode, patru băieți care își căutau pe atunci drumul prin muzică. În fine, Neil Tennant îl întâlnește pe Chris Lowe, un designer grafic și muzician de studio, și așa începe povestea trupei Pet Shop Boys, una de succes încă de la primul single, West End Girls, mă rog, de la relansarea primului single. Pe scurt, inițial, single-ul este lansat în 1984, fără să facă prea multe valuri. Un producător priceput, Stephen Hogg, lucrează un pic la ea, rezultatul este relansat în 1985 și ajunge pe primul loc atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite.

Poate că Western Girls nu ți-e prea cunoscută, poate că nici de Domino Dancing n-ai auzit prea des, dar de Go West sigur că ai auzit. Chiar dacă ai o vârstă fragedă, Go West, un mai vechi hit al americanilor de la Village People, da, chiar cei cu YMCA, este refăcut de Pet Shop Boys și devine instantaneu un hit uriaș. Contează și când lansezi o piesă cu un astfel de mesaj. În 1993, țările din Europa de Est și mai ales Uniunea Sovietică se luptau cu tranziția de la comunism la libertate, tocmai de aceea versiunea celor de la Pet Shop Boys a fost rapid îmbrățișată și foarte, foarte difuzată. Lista cu piese favorite de la Pet Shop Boys este destul de lungă, pentru că am crescut în perioada în care trupa era pe valul cel mai mare. Evident, interesul meu a rămas același și după ce popularitatea celor doi a scăzut. Și da, printre favoritele mele se află și piese pe care cei doi englezi le-au lansat după acea perioadă în care erau pe val. Vin acum cu una dintre ele.

0: Ok, nici Miracles nu e nouă, aproape care 20 de ani, dar este după perioada de succes cu Domino Dancing și Go West. Din păcate, n-am auzit-o live în concertul pe care cei doi englezi l-au susținut în 2007 la sala Palatului din București, un loc total nepotrivit pentru muzica lor. M-am bucurat totuși de show și m-am bucurat și când am auzit că revin la București, doar că revenirea programată pentru primăvara anului 2022 nu s-a mai produs, Pet Shop Boys anulând atât concertul de la București, cât și concertul de la Sofia, capitala vecinilor bulgari. Pet Shop Boys s-au aflat în turneu și în acest an, din păcate Dream World Tour nu a programat un show și la București sau oriunde în altă parte în România, dar poate că în viitorul apropiat îi voi revedea. Așa sunt eu, uneori excesiv de optimist. Partea bună e că de multe ori îmi iese. Optimismul este răsplătit. Avem un weekend în față, mă gândesc că dacă te duci la vreo petrecere, ar merita să dai play unei piese Pet Shop Boys, poate chiar una dintre cele trei pe care le-am pomenit eu azi.
1: DJ FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Un microbuz cu 11 pasageri s-a răsturnat în localitatea vrânceană Cotești cu mai puțin de 2 ore în urmă. Mbappé și Dembélé duc Franța în semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal după 2-0 cu Maroc. Și sunt 6 grade acum la Toplița, acolo este cel mai rece, în timp ce la Sulina sunt 19. Ascultați știrile Digi FM. A fost activat planul roșu de intervenție în această dimineață în Vrancea, după ce s-a răsturnat un microbuz cu 11 persoane. 5 dintre acestea au fost rănite. Accidentul s-a produs pe drumul național 2 E85 în localitatea Cotești, după cum a transmis pentru știrile Digi FM plutonier Ramona Moise de la ISU Vrancea.
2: Un microbuz s-a răsturnat în afara părții carosabile. În microbuz se aflau 11 persoane. În urma evaluării medicale, 5 persoane au necesitat îngrijiri la fața locului, ulterior fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Pentru gestionarea situației de urgență, pompieri militari din cadrul ISU Vrancea au intervenit cu o auto specială de stingere cu apă și spumă, o auto specială de descarcerare și 4 ambulanțe SMURT.
1: Procurorii militari au pus sechestru pe bunurile și conturile șefului departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat. Măsura a fost luată în dosarul privind achiziția unui elicopter SMURD din Marea Britanie, pentru care nu s-ar fi plătit taxele prevăzute de lege. Raed Arafat a confirmat oficial blocarea conturilor și a declarat că pretinsul prejudiciu constă exclusiv în TVA, pe care o instituție a statului avea obligația legală să o achite tot statului. Prin urmare, susține că el nu are nicio legătură. În aceeași cauză, anchetatorii au pus sechestru și pe conturile reprezentanței Airbus din România, dar și pe cele ale companiei de asigurări Omnia Sig.
3: Da, asta s-a întâmplat într-adevăr de către procurorul militar care instrumentează ambele dosare, cel cu contrabandă cu elicopterul și celălalt cu angajările fictive, care numai fictive nu sunt. Au fost puse sechestre și popriri pe conturi, pe bunuri, la 17 persoane în total, plus la 3 firme mari din România. Cu impact economic a fost dat publicității că s-a pus sechestru și pe conturi de la Omnia Sig, de la Airbus România, de la firma AON.
1: Atenție șoferi, de luna viitoare, dacă primiți o amendă și nu o plătiți în cel mult 90 de zile, vă puteți pierde permisul de conducere pentru o perioadă. Măsura intră în vigoare pe data de 25 august, după ce guvernul a aprobat normele de aplicare. Mihaela Gioga.
4: Regulile sunt stricte. Autoritățile fiscale trimit o somație, iar dacă cele 3 luni trec fără plată, permisul se suspendă automat din a treia zi lucrătoare. Calculul este simplu. Fiecare 50 de lei neplătiți înseamnă o zi de suspendare. Există însă și o excepție. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, procedura se blochează până când judecătorii dau o decizie definitivă. Totul se va gestiona digital între primării și Ministerul de Interne, iar dacă plata se face ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție însă, regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor primite după 25 august. De menționat că în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată, care va fi folosit de

0: impus în noaptea care a trecut cu 2-0 în fața Marocului. Mbappe a ratat un penalty în minutul 28, însă și-a luat revanșa în minutul 60. Al doilea gol a venit de la Dembele în minutul 66. Franța va juca următorul meci pentru calificarea în finală pe 14 iulie, chiar de ziua Franței.
1: Vremea va fi și astăzi instabilă în nord, centru și est. După amiază și seară vor fi averse și descărcări electrice. În celelalte regiuni vor fi posibile doar izolat ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În București, vreme frumoasă astăzi cu 29 de grade. 7:05 minute, începe matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craiovean.
2: Ce mai treci dintre DJ-i la ora asta? Doar ăștia se bâlbăie melodii. Am băut cea mai strong cafea, cea mai bună cafea din Columbia. Ne-a dat
3: tare și bună.
2: Florin Negruțiu a mai avut două pachete pe care ni le-a lăsat de ziua lui.
3: A, așa a făcut, da.
2: Era e
3: generos,
2: fost și ziua,
3: mai,
2: da?
3: Generos, da.
2: Azi e ziua mea.
3: Corect. Da. Mamă, dar ce șmecher ești, tu ești vinerea.
2: Băi, da. Da, vinerea nu scape așa ușor, că lumea are timp.
3: Și așteptări și pretenții.
2: Exact, exact. Măi, vă zicem bună dimineața, e răcoare, erau 13 grade când am venit spre radio, mi s-a părut că strânge un pic.
3: Da, mă, și mie mi s-au micșorat tocurile de la frig, dar e ok.
2: Ești ca noi când intrăm în apă. Da, măi,
3: sunt micuțe.
2: Ce tocuri micuțe.
3: Se numesc Kitten Hill.
2: Zici că sunt implanturi dentare. Da.
3: Știfturi.
2: Ai pus la stomatolog, ai zis, astea ar merge ca tocuri. Suntem obosiți, dar imaginația ne funcționează, să știți.
3: Ba, am zis că fac o exotismă în dimineața asta.
2: Exotismă?
3: Da, o treabă din asta. Până la 4:50 alarma să sune, numai e la 4:30.
2: M-am trezit la 12:30, m-am trezit la 3.
3: Asta zic. Și știi la că m-am trezit la 4:49.
2: Bun.
3: Fără ceas.
2: Bun.
3: Bă, nu.
2: Dar nu-ți place să te trezești fără ceas? Mie-mi place. Mă simt mândru de mine, nu știu de ce.
3: Pe mine m-a enervat.
2: Zic,
3: bă, uite, minutul ăla, mă, nu mai puteai să mă lași să dorm.
2: Minutul de aur. Ca la audiență.
3: E ca atunci când mai e un minut de la mașina de spălat și tu trebuie să ieși din casă, că a venit taxiul, știi, la scară și îți arată pe afișaj un minut. Și minutul ăla, ai văzut că întotdeauna nu e un minut? Sau niciodată nu e un minut?
2: Da.
3: Niciodată nu e un minut. Minutul care rămâne la mașina de spălat întotdeauna e vreo 3-4 minute, dar nu înțeleg de ce.
2: Nu știu, ar trebui cine zice câteva minute și de fapt se transformă în câteva zeci de minute să plătească. Adică să...
3: Daune.
2: Păi ce facem, domne? Protecția consumatorului să intervină. A mințit poporul cu minutarul. Ce să mai... Băi, azi e vineri, pentru toată lumea, practic.
3: Sper.
2: Ne bucură lucrul ăsta. Îi salutăm pe ai noștri de pe unde ori fi ei. Ai un program special?
3: Da, să dorm.
2: Da,
3: I-am spus lui Florin, hai să mergem și noi la mare, că m-am întâlnit ieri cu o prietenă care era super fain bronzată. Băi, avea un bronz, Vlad.
2: Beach, please.
3: Da. Și zic, ce-ai făcut, mă? Băi, am fost la mama Maia, mă.
2: Am fost la Shea. M-ai invitat Shea la... la festival, la Mamaia, a luat foc două șandramane.
3: Da, am văzut. Și avea un bronz atât de frumos și zic, mamă, stai că mă duc la mare weekendul ăsta. Mă duc, chit că, nu știu, stau la soare și fac nimic. Vreau și eu un pic.
2: Ar merge o ieșeală de genul
3: ăsta. Și zice Florin, ești o pustălană, stai acasă.
2: Pustălană?
3: Da, așa îmi zice el.
2: Regionalisme de ale lui.
3: Da, pustălană, adică umbli toată ziua brambura, știi? Și zice, nu pleci nicăieri, nu plecăm nicăieri, stai acasă. Mai stai și tu acasă. Zic, gata, boss, nu mai plec.
2: La creatiță, Oana. O mâncare de fasole cu ciolan ceva. Shorts scrie pe tine.
3: Păi chiar am pus la dezghețat niște.
2: Serios?
3: Da, carne în dimineața asta.
2: Ce pregătești?
3: Cred că ceva cu puiuț, că eu sunt cu puiuțul. Na.
2: Are o regă,
3: de vară, așa.
2: Eu sunt cu puiuț, vituță și porcușor, atât în rest.
3: Și peștișor, nu?
2: Când e peștișor, oricând
3: da?
2: Peștișor. Mm-hmm. Da,
3: da.
2: Plac și aia.
3: Acum, pe căldurile astea, merge la mine puiul.
2: Nu o să fie foarte, foarte cald, să știi. Adică,
3: nu?
2: Mâine am înțeles că va fi ceva, un 31 de grade, așa se anunță.
3: Lejer.
2: E decent. Adică,

0: Mie îmi place, da, când sunt 31 de grade, e perfect. Ce, da, depășește de 34, așa, nu, nu resimt foarte bine corporal.
1: Da, dar mi-a zis să stau acasă, că între Jazz X și Electric Castle
0: meriți, da, și tu o pauză,
1: da, da, să dorm și eu. Da, apropo de Electric Castle, AMR 7 zile până când vom auzi piesa asta.
0: Ia să auzim. O să iubesc The Cure toată viața mea.
1: Și nu vii să-i vezi.
0: Tocmai că iubesc, îi protejez. Ce vrei, să sar pe scenă și să-l îmbrățișez pe om să nu mai poată cânta deloc? O oră jumătate, că eu am lipici când m-am prins. Sunt ca stickerul de geam. Da, foarte
1: I-am văzut
0: fain.
1: Într-un concert pe un DVD, nu mai știu unde eram, cred că într-o cameră de hotel undeva prin străinătate, și erau, rulau pe televizor concerte din astea live, aha, foarte mișto. Și
0: pe arte un concert, mai dădeau ăștia.
1: Da, The Cure, dar acum recent, adică ei mai bătrâiori, mm-hmm, și foarte, foarte buni.
0: Da, cântă
1: vocea
0: la fel de bine.
1: Vocea solistului este aceeași, mi s-a părut senzațional. De-aia abia aștept să-i văd la Electric.
0: La Fizic s-a mai schimbat solistul,
1: da, da, da,
0: aduce,
1: da, da,
0: cu Victor Orban,
1: da,
0: un pic,
1: da, da, exact, exact. Un pic pinguinaș,
0: da,
1: așa,
0: comparativ,
1: da,
0: cu Axl Rose de la Guns N' Roses, chiar cântă ăsta, adică îl ține, da, îl ține, da, îl ține, da, bine vocea. E o once in a lifetime, știu, ocazia să-i prinzi pe The Cure și să-i vezi.
1: Exact.
0: Live.
1: A, da, uite, Luiza, o, poți să ne ajut să te rugăm cu Pictures of You de la The Cure?
0: Aia îmi place cel mai mult.
1: Îi place lui Vlad și am vorbit și ieri dimineață de ea și vreau să... Vreau să o și eu în dimineața asta.
0: Hai să ne bucurăm un pic de muzică.
1: Îți mângâie sufletul piesa
0: chiar
1: asta.
0: Că.
1: E atât de frumoasă.
0: Este superbă. E... Acolo parcă îți deschide supapa umană, știi, te transformă într-un om bun, melodia aia, când o asculti. Știi?
1: Aole mie, iar îmi dau lacrimile.
0: Hai mă, bă. Ia bagă un salam să-și revină. Lasă asta cu Pictures of You. Bagă un Rava.
1: Toată săptămâna am fost extrem, extrem de sensibilă. Mi-arăți un deget, plâng. Așa am fost toată săptămâna.
0: Eu săptămâna trecută am avut asta.
1: Serios?
0: Nu știu de unde,
1: deci după Timișoara m-am întors foarte plângăcioasă. Îmi vine, da, să plâng din orice. Mă emoționează orice. M-am întâlnit cu un prieten zilele trecute.
0: Și
1: l-am întrebat, zic, ești îndrăgostit? O mare 50 ceva de ani și are o relație nouă.
0: Okay.
1: Și mă bucur super mult pentru el. Băi, și el foarte serios mi-a zis: băi, Ana, nu vreau să fiu clișeic,
0: da,
1: dar simt că îmi lipsește o mână când nu e ea cu mine. Băi, m-a bușit un plâns. Plângeam ca o servitoare.
0: Asta e pericol.
1: Efectiv.
0: De ce? Plângeai ca un om sensibil.
1: E o vorbă la mine în Ardeal, nu știu dacă se folosește și aici.
0: Să plângi ca o servitoare,
1: da, da, da.
0: Vezi, asta e pericolul când ești îndrăgostit. Devii vulnerabil.
1: Vai de mine, Doamne, m-a emoționat atât de tare prietenul meu. Și acum iară plâng. Asta e piesa, una dintre cele mai frumoase piese de la The Cure, dacă nu cea mai.
0: Stai atât de îndrăgostit încât îi lipisești o nară. Când nu e cu mine.
1: Dar de ce o nară?
0: De ce o mână?
1: Că tu mai ai multe alte chestii în doi. În corp. Ai mai multe perechi,
0: da,
1: ca să zic așa.
0: Lipsești o vinichi.
1: O ureche.
0: O ureche, da.
1: O sprânceană.
0: Și ușor, ușor ajungem.
1: Da, Pictures, da, of You. Vorba ta, ne face mai umani piesa asta, mm-hmm. Și nu stric așa, vineri dimineața. Gata, fraților, vine weekendul, putem să redevenim oameni,
0: da, măi. Ne întoarcem cum era vorba, ne întoarcem în viețile noastre,
1: da, exact.
0: Am așa. Și o să plângi sigur și la melodia asta când o să o auzi,
1: băi,
0: live.
1: Deja plâng.
0: Măi, ți-ai luat de o grijă, gata.
1: Îmi fac antrenamentul, da,
0: da. Oh, God.
1: Da. Da, asta e partea instrumentală care e foarte, foarte lungă la piesa asta. Piesa, da, asta cred că, nu știu, are
0: 7 minute.
1: 7 minute,
0: cam așa,
1: exact, da. Și tot aștept să-l au pe el.
0: Păi nu, aici își făcea sandwich și mânca și el ceva.
1: Gata!
0: Să... Ia uzi. Ce ai, mă?
1: L-a prins.
0: Ah. Îți vine să-ți cocoloșești partenerul ca să-l iei în brațe și...

0: Are o engleză impecabilă.
1: Ce zice să crezi că piesa asta are 89, deci în 89 a fost lansată. Imediat face 40. Ce să mai? 27. Acolo.
0: Eu zic că a trecut proba timpului.
1: 37 de ani.
0: Intră la Evergreen-uri. A trecut proba timpului. Uite, să facem un test într-o dimineață.
1: Da.
0: Să luăm melodii vechi românești.
1: Da.
0: Și să întrebăm pe ei, nu știu dacă au trecut proba timpului, dar din ăsta cât de cât cunoscute, adică...
1: Păi și dacă sunt cunoscute, n-au trecut proba timpului?
0: Nu chiar în mainstream. Așa.
1: Ok. Dă-mi un exemplu.
0: Dansul e normal la vârsta mea. Silvia Dumitrescu. A trecut proba timpului?
1: Nu.
0: Și eu zic că nu.
1: Da, ai dreptate. Da. Say Something de la Laurențiu Cazan.
0: S-ar putea să fi...
1: Nu știu. E doar cunoscută, dar n-am auzit-o nicăieri.
0: Da.
1: Pe nicăieri.
0: Ar mai... Uite, una care a trecut proba timpului. Focul Laura Stoic.
1: Da. Sau mai... cum se numește? Mai frumoasă, nu?
0: Bă, nu știu.
1: Laura Stoica, un actor grăbit.
0: Așa.
1: Focul și mai frumoasă de la Laura Stoica, astea exact. Sigur au trecut proba timpului. Mădălina Manole. Fată dragă.
0: Da, nu știu dacă trebuie proba timpului.
1: E, uite, vezi, este un exercițiu bun. Cum îți dai seama că o piesă, deși cunoscută, a trecut sau nu proba timpului?
0: Doar cu ajutorul oamenilor și prin prisma redifuzărilor în timp. Adică dacă există prin playlist-uri, presupunem că a trecut. Ia uite. Păi nu, a trecut deja acordurile astea. De la primele acorduri știu.
1: Toate butoanele, da.
0: Știu, din start că e Laura Stoica.
1: Tu vrei să mă faci să plâng cu bulbuci în dimineața asta. Protejați-mi rimelul, fraților.
0: Colega, că am nevoie de 3 ore aici. Nu faceți fata să plângă. Da, un alt drum.
1: Vreau să simt piesa asta. Dacă e să plâng, să fac

0: plângem, când plângem noi oamenii,
1: da,
0: într-o viață adunăm 80 de litri de lacrimi.
1: Cam puțin, mă așteptam la mai mult.
0: 80 de litri. Atât avem, ăsta e rezervorul. Atât în cap. Ai fost. Hai, mă, că știu.
1: Ce? Ce?
0: Ce, cum?

0: Laurica.
1: Da.
0: Ce voce avea.
1: Uite.
0: Da, vin mesaje de la ai noștri, multe, cu idei de piese, dar promitem că facem un moment separat pentru asta,
1: da,
0: într-o dimineață.
1: Nu-l stricăm acum.
0: Vrem să le auzim pe toate.
1: Acum mi-a venit ideea, a fost spontană treaba.
0: Hai să o lăsăm până la final pe asta.
1: Hai să o lăsăm.

0: Frumos, frumos, frumos.
1: Superb.
0: Cam nu cred super. Că e cineva care să spună ce au făcut Moana și Vlad în dimineața asta. Ce o fi apucat? De ce ascultăm noi piesa asta la Digi FM? De drag.
1: Discuția ne-a dus în zona asta. Se mai întâmplă ce să zic.
0: Din trecut în actualitate s-au întâmplat niște lucruri memorabile la Ankara zilele astea.
1: Da, bă, mi-a plăcut de Meloni.
0: Dar tuturor le-a plăcut de Meloni.
1: A avut personalitate femeia.
0: Ai văzut
1: coloană.
0: Faza aia cu el și cu ea, cu Donald și cu ea.
1: Care dintre ele?
0: Strânge mâna, când se întâlnesc ei și strâng
1: ea
0: mâna.
1: Și ea face cu ochii.
0: Așa, da, dă ochii peste cap și la un dat pleacă vijelios. Ce o fi zis, măi frate, la ureche, mi-aș dona, vorba ta, un rinichi sau ceva, un organ de care mă pot lipsi. Care ai...
1: Așa.
0: Să aflu ce a spus Donald Trump de a scos-o din pepen pe Meloni, că păi, tot o cheamă Meloni.
1: Nu, păi ea s-a enervat pentru că țăranul, că nu pot să-i spun, de fapt jignim
0: domnul
1: țăran.
0: Președinte,
1: președinte țăran, așa, a fost Ghiolban, pardon, că jignim țăran, Ghiolbanul, s-a dat mare după întâlnirea cu Meloni, că l-a căutat Meloni să-și facă poză cu el, s-a rugat Meloni să facă... Păi și asta nu se fac, mă, frate.
0: Adică, o doamnă.
1: O doamnă, nu faci tapași. Chiar să fi fost adevărat, dar mă îndoiesc că Meloni trăgea de tram să-și facă poză. Și acum a stat la poză așa, circumstanțele în care s-a aflat.
0: De curtoazie,
1: nu,
0: de curtoazie, protocol. Ai. Și după aia a plecat ea cu vafă.
1: Da, și hai mă, du-te.
0: Da, bine, s-au dat și cadouri la plecare de la summitul NATO, să știți, președintele Nicușor Dan și ceilalți
1: are
0: lideri.
1: Are pistol, Nicușor.
0: Are pistol, are, da, pistol. Președintele nostru perfect funcțional și cu muniție necesară. Da, ce ziceți de asta?
1: Am văzut o poantă în Times New Roman și e prea bună să nu o dăm. Lui Nicușor i-au dat de la coapă.
0: De ce, mă? De ce?
1: Păi, na.
0: Că se joace la piscină?
1: E copil, nu le-ai
0: dar e cu curățușcă? Bine, aia, ok. Da. Noi ne întrebăm totuși ce a făcut domnul președinte când a văzut că jucăria e adevărată, că e pe bune. De
1: s-o fi jucat cu el în Spartan?
0: De la domnul Sultan.
1: Că era periculos, că cădea Spartanul, doamne. Eu m-aș fi jucat, că era din ăla cu butoiași.
0: Doamne, Vlad.
1: Și... mi-aș fi luat consilierii care nu mi-au făcut mapa cu răspunsuri la conductă. Mm-hmm. Mi-aș fi băgat un glonț în butoiaș. Și ia, haideți mă. Ia veniți mă.
0: Ce bine că ești președinte, Vlad Craioveanu. Nu se joacă ruleta rusească în Spartan. Hai să profităm de faptul că noi îl avem prieten pe ruxăcarul prezidențial, da?
1: Da,
0: pe purtătorul de rucsac. Dacă nu fi în concediu, poate ne și răspunde.
1: Să ne spună cum e pistolul, cum a fost Nicușor, bucuros, nebucuros, când l-a primit, dacă a vorbit cu Trump, cu Meloni, Mirabela, alea.
2: La Digi FM e Ungur Bulan, ca să știi cine a fost primul
3: care te-a făcut să râzi.
0: Ziceam așa, domnul Emilian Ruxacov Spătaru, prietenul nostru, în direct cu noi, bună dimineața. Cum
4: bună
0: a fost
4: dimineața
0: la Ankara?
4: Merhaba, dragii mei, merhaba. Ia uite mă că mi s-a luat. A fost mișto de data asta, a fost chiar giugiuc, să știți.
0: Evet, evet.
4: Nicușor și-a dat bezele cu toată lumea. Bună, s-au schimbat amabilități, baclavale și chiar am avut și un negustor care m-a văzut pe coridoare acolo, m-a văzut român și îmi zice: "România, Gica Hagi." Zic: "Yes, my friend." Zice: I sell you this t-shirt. Only $10, my friend. Și l-am luat cu $2, de fapt, că era foarte bun negustor și negociator, am rezolvat-o. Am făcut un cibuc, cum se spune, ca apoi să-mi dau seama că era Donald Trump. Mi-a vândut un tricou de lui Balogun ăsta al lor. Oricum nu valora mai mult de $2. Am primit și o bască MAGA bonus, cu care numai bine poate să meargă bunicul la câmp la săpat de cartofi.
1: Apropo de Trump, am văzut că a dat mâna cu Giorgia Meloni și au șușotit ei acolo ceva. S-au împăcat? Ce au discutat?
4: Da, da, chiar eram aproape și am tras cu urechea. Donald Trump i-a zis: "Ce faci, păpușă, te invit la o pizza după?" Și ea l-a întrebat: "De care?" Și a zis Trump: "Cu ananas." Meloni zice: "Pleax!" Și acolo s-a rupt tot lanțul de iubire. I-a spus așa șușotit: "Fă-te că zâmbești că ne fac ăștia poză." Nu știu dacă s-au împăcat, dar la final Giorgia Meloni a zis așa mai cu vol așa: I-a spus, azi nu te jur, dar mâine te ia mama naibii. Aia nu e pizza, să știi. Și a plecat. Asta a fost. Cam asta a fost.
0: Emi, am văzut că toți șefii de stat au primit câte un pistol de la domnul Erdoğan. A primit și al nostru președinte?
4: A primit. Sigur că a primit și ghiciți cine l-a purtat până acasă. Eu. Păi zice, ai loc în ghiozdan și de ăsta. Zic, am. Ce era să zic? Am văzut că a vrut săracul să și-l pună în buzunarul de la piept, în sacou, știi, în față. Arăta ca și cum avea încă un ghiozdan în față, cum ar veni. Că l-a pus cu tot cu cutie, zic, domnul președinte, dar poate îl scoateți din cutie. Și apoi l-a scos din cutie, l-a băgat în buzunar, la pantalon, dar era așa de greu că îl trăgea într-o parte pe președintele nostru, nu mai nimerea covorul roșu. Îi strica coloană, pe bune, e foarte greu. L-am luat eu și mi-am rupt eu spatele până acasă. A zis că mai bine primea o praștie, ce să mai...
1: Da, am o curiozitate, l-a încercat, funcționează, e bun?
4: Da, da, pentru început s-a luat, s-a uitat la el așa vreo 3 ore, l-a analizat din toate unghiurile, a zis că are un număr rezonabil de gloanțe, dar apoi l-a văzut pe Macron încercându-l și lui Macron nu i-a mers, i-a dat rateu ceva, s-a blocat pistolul. Și atunci Nicu Sor a zis că el nu va trage niciun glonț până găsește unul de care să fie sigur că are majoritar praf de pușcă în el. Așa e el mai precaut, matematician. S-a uitat la Erdoğan, s-a uitat la pistol și zice, vezi bre, cum e turcul și pistolul. N-a mers, asta e. Deci, știi, ei sperau să facă din Nicu Sor cu pistolul ăsta poate un Kojak ceva și e de fapt e mai mult un inspector gadget, așa, știi, cu carnețelul lui, cu... Na, asta e.
0: Dar am înțeles că n-are voie să-l păstreze. Ce se va întâmpla cu pistolul ăsta?
4: Nu, nu, n-are voie prin Constituție Nicu Sor și Nicu Sor nu face nimic neconstituțional.
0: Corect.
4: L-a dat la SPP să-l verifice, deci cred că-l vedeți mâine pe Pahonțu cu el la Brâu când... pe coridoare la Cotroceni. Piu, piu! Dar ghiciți cine a păstrat pistolul? Donald Trump. Nici el nu are voie, desigur, dar Trump a zis că el nu dă un scuipat pe Constituție, el e șeful la Constituție, el e Constituția. Și a pus el un glonț pe țeavă, pregătit să tragă și în mod normal ar fi sărit cineva de acolo să-l oprească, băi, cu grijă, dar nu s-a înghesuit nimeni pentru că pistolul era îndreptat spre el. Macron cu Keir Starmer își dădeau coate, ia uite-mă la ăsta, nu, lasă-l! Lasă-l! Din fericire, repet, din fericire, și lui i s-a blocat pistolul. Uf! Ne-a ferit Dumnezeu de un mare necaz, vă spun.
0: Da, da.
4: Să bem pentru asta! Weekend
1: cheers,
4: plăcut!
1: Da. Cheers, mate!
3: Un Guru Bulan, în direct la DGFM, cu poante, glume și alte răutăți, ca să

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol, în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os, feliată la 2,49 lei per 100 de grame,

0: 6,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și lei. Chips, cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 7:32 de minute, Digi FM știri cu Alina Vancea.
1: În această dimineață la Galați circulă doar o treime din mijloacele de transport în comun, e grevă. Iar în Europa, sindicaliștii cer ca în zilele caniculare să se oprească lucrurile în anumite domenii. Ascultați știrile Digi FM. Gălățenii care folosesc mijloacele de transport în comun pot ajunge mai târziu la muncă în această dimineață. E grevă de avertisment a angajaților, așa că circulă mai puțin autobuze, troleibuze și tramvaie. Oamenii vor salarii mai mari și amenință cu greva generală dacă nu le obțin. Dana Costache.
2: Această dimineață, angajații societății de transport în comun sunt în grevă, demn avertisment. Șoferii de autobuze, troleibuze și vatmanii vor opri lucru. Sunt cele mai aglomerate ore de dimineață, sunt ore de vârf. Oamenii sunt supărați, cei angajați ai societății de transport, pentru că, spun ei, nu li s-au mărit salariile și anume lefurile nu li s-au mărit în raport cu rata inflației. De altfel, există tensiuni între sindicate și societatea de transport în comun de mai bine de o lună, deoarece negocierile pentru contractul colectiv de muncă au eșuat. În acest moment ar fi trebuit să fie pe traseu 110 mijloace de transport în comun, însă sunt doar 34.
1: România rămâne țara dosarului cu șină și a timpului pierdut la ghișee. Peste 80% dintre români au stat la cozi în instituțiile publice în ultimul an, ca să obțină acte, permise, ori servicii de sănătate. Datele apar într-un studiu realizat recent de Centrul de Formare Profesională, APSAP, despre care ne vorbește Mihaela Gioga.
3: Deși percepția generală s-a mai temperat, iar administrația nu mai este văzută ca un dezastru total, aproape jumătate dintre cetățeni descriu experiența ca fiind una mediocră. Principalele probleme rămân drumurile repetate, copiile după acte și birocrația. Peste 51% dintre cei chestionați spun clar că statul funcționează încă după logica hârtiilor inutile. Președintele centrului APSAP, Bogdan Fârșirotu, atrage atenția că adevărata digitalizare nu înseamnă să încarci online o copie după un act, ci ca instituțiile să nu mai ceară documente pe care statul le are deja în baza de date. Studiul mai arată că românii nu mai privesc formarea profesională ca pe un moft, ci ca pe o metodă de siguranță într-o economie instabilă, cu taxe și costuri în creștere. Cercetarea a fost realizată online în perioada august 2025-iunie 2026 pe un eșantion de peste 3300 de respondenți, majoritatea din mediul urban.
1: Apel în Europa. Sindicatele cer stoparea muncii în perioadele cu temperaturi de peste 30 de grade. Asta în contextul numărului ridicat de decese asociate în fiecare an în condiții de caniculă. Sindicatele cer astfel pauze obligatorii pentru angajați, acces la apă și umbră, precum și adaptarea programului de lucru. Angajatorii care nu respectă regulile ar putea fi sancționați, scrie The Guardian. Cu detalii, Roxana Horchidan.
4: În contextul valului de căldură care afectează continentul, sindicatele europene cer reguli mai stricte pentru protecția angajaților expuși la temperaturi ridicate. Practic, vor stoparea muncii în perioadele cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Se solicită astfel reguli clare pentru protejarea angajaților în perioadele de caniculă, inclusiv pauze obligatorii, acces la apă și umbră, precum și adaptarea programului de lucru. Și Congresul Sindical Britanic cere măsuri pentru reducerea temperaturilor în spațiile de lucru și posibilitatea suspendării activității la peste 30 de grade Celsius, respectiv 27 de grade Celsius în cazul muncilor solicitante. Deși propunerea are susținere în Parlamentul European, adoptarea unor reguli comune la nivelul Uniunii ar putea întâmpina opoziția unor state membre. Solicitările sindicatelor vin pe fondul celui mai călduros început de vară înregistrat în Europa de Vest, potrivit serviciului Copernicus. Totodată, OMS estimează că aproximativ 200.000 de persoane au murit din cauza caniculei în Europa în ultimii 4 ani.
1: 7:36 de minute. Ascultați matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
0: Ascultați-ne pentru că avem un subiect pe care abia așteptăm să-l discutăm cu voi la 031-400-2929. Imediat ne auzim.
5: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: DGFM. Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cerere și ți se va da
6: la DGFM. Un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei
7: de la directbooking.ro.
6: Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu
7: în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Detergent de vase Fairy 1350 plus 450 ml la 21,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie în limita stocului disponibil.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Alege-i pe ei, nu mai da cu banul.
14: Bă, bă, bine că zic ăștia la radio cine suntem, că ne aduc aminte. Deci suntem Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
15: Și bine că avem aici stabilit un subiect de Doamne ajută, că nu putem să zicem păpoți ce discutam noi înainte.
14: Da. De acord.
15: Noroc cu Lucian Mândruță.
14: Lucian Mândruță, bine ai venit pe frecvența noastră, în gândurile noastre și
15: în postările noastre.
14: În postările noastre și în această discuție matinală la DGFM.
15: Zice așa Lucian într-o postare recentă, cităm: am un sfat practic pentru toată lumea care mă citește. Încercați să nu îmbătrâniți. Și dacă totuși îmbătrâniți, încercați să nu vă îmbolnăviți.
14: Și dacă totuși vă îmbolnăviți, încercați să fiți bogați în prealabil. Mamă, cred că i-a enervat cu asta pe mulți.
15: Și dacă nu sunteți nici bogați în timp ce îmbătrâniți și vă îmbolnăviți, încercați să aveți copii, ideal ei bogați, să poată avea totuși grijă de voi.
14: Și dacă nu vă reușește nimic din toate astea, încercați să nu vă nașteți în România.
15: Și dacă totuși v-ați născut în România și n-ați făcut nimic pentru cei bătrâni și bolnavi și singuri, v-ați născut degeaba.
14: Și are și un PS, e valabil și pentru cei care ar trebui să facă legi și instituții care să se ocupe de asta. Cred că de la Dumbrava minunată a face trimitere, cred că
15: da,
14: acolo.
15: Sau eu am o vorbă. Gândește-te că Lucian face postarea asta din care simt tristețea și furia și supărarea și frustrarea.
14: Da, e
15: simt.
14: Cumva și o resemnare.
15: Da, dar gândește-te observ. Că el este un om căsătorit cu un medic, cu un cadru medical.
14: Adică s-a scos, practic.
15: Nu. Dacă el dacă face e... postarea asta din postura asta, da. Îți dai seama?
14: Păi...
15: Îți dai seama cum suntem noi restul?
14: Da. Păi, pare că se gândește la noi, că uh-huh. în cazul lui, Doamne ferește să pățească ceva, imediat, e prompt, acolo are doctorul lângă el.
15: Da.
14: Adică, da.
15: Acum, ce ne spune nouă Lucian este că bătrânețea este urâtă în România.
14: Bătrânețea haine grele,
15: și boala,
14: cum
15: da,
14: se numește.
15: Și că singura șansă, sau ai două variante, să fii foarte bogat ca să poți să-ți permiți îngrijire medicală de calitate în România, de top, sau mm-hmm. să ai copii foarte bogați care să te poată ajuta.
14: Sau să ai un stat puternic care să se ocupe de toți seniorii lui, da. Așa cum trebuie și să-i da. Îngrijească până mm. în ultima clipă. Ar fi ideal, zic eu.
15: Și acum vă întrebăm pe voi, pentru că știm, în fiecare dimineață vorbim cu voi, e adevărat, mai mult la bine când e mixul lui Dante, dar știm că sunteți acolo foarte mulți români care ne ascultă din străinătate.
14: Da.
15: Da? Și poate ne spuneți dacă doar în România e situația asta, că bănuiala noastră este că nu doar în România e greu să îmbătrânești și să ajungi în spital.
14: Bătrânețea nu e plăcută pentru nimeni mm-hmm. pe pământ, doar că uitându-mă și eu prin oraș, la grupurile de turiști străini, mm-hmm. mă gândeam, zic, bă, dar ai noștri, de ce nu procedează la fel ca ai lor? Adică îi vezi în grupulețe, vin, vizitează,
15: ai
14: se
15: văzut?
14: Plimbă.
15: Cu coboară de pe croazieră, da, izraelienii, nemții, cu bastonașele, cu ochelarii de soare, cu bășcuțele.
14: Da, da, da, fac poze, da. Vei, au ei acolo gașca
15: au
14: lor.
15: Au dinți în gură. Ai văzut ce dantură au bătrânilor?
14: Au.
15: Da? Ce hăinuțe au, ce postură au, mm-hmm. nu merg
14: adică
15: plecați de spate.
14: Nu și-au pierdut demnitatea odată cu vârsta și mi se pare minunat să se întâmple mm-hmm. așa. Mm-hmm. Pe când ai noștri, cred că n-au văzut marea de 30 de ani unii dintre
15: unii,
14: ei, sau
15: da.
14: Unii n-au văzut-o deloc. N-au părăsit localitățile din care sunt de nu știu cât timp.
15: Da.
14: Sunt ignorați și de autorități și de familie, unele dintre familii mai ale dracu, așa, chiar așteaptă să dea colțul.
15: Ca să pună mâna pe ce mai au bătrânii.
14: Ce mai au ei, da. Petic de
15: cum
14: teren.
15: Avem grijă de seniorii noștri? Cum ne pregătim de bătrânețe? Că e și asta o întrebare. Pe mine, uite, pe mine m-a atins postarea lui Lucian, pentru că e una dintre preocupările mele majore.
14: Ți-ai făcut fond de pensii? Contribui?
15: Încă n-am făcut asta, deși știu că ar trebui și
14: ar
15: vorbesc
14: trebui.
15: Foarte des cu prietenele mele despre bătrânețe și despre cine va avea grijă de noi. Și îți spun și cum am ajuns și imediat vorbim
14: simți
15: și cu Andreea din Sibiu.
14: Se schimbă vremea în genunchi?
15: Nu. Încă nu.
14: Încă nu.
15: Știi cum am ajuns și cum ajung frecvent la subiectul bătrânețe? Mm. În contextul tu de ce nu faci copil? Toată lumea mă întreabă în perioada asta a vieții mele, de ce nu fac copil sau de ce nu am copil deocamdată?
14: Au apărut roboții humanoizi.
15: Așa.
14: Între timp.
15: Și continuarea este, la bătrânețe cine o să aibă grijă de tine? Știi? Și eu spun, fraților, am în jurul meu foarte multe cazuri de oameni care au copii și degeaba au copii, că nu-ți garantează nimeni copilul ăla că acel copil va fi lângă tine,
14: da,
15: la bătrânețe,
14: corect,
15: sau te va susține financiar, sau va putea să te susțină financiar. Adică mi se pare o...
14: Și copiii unii,
15: o logică eronată.
14: Când își au zborul, nu se mai întorc, au familiile lor,
15: da.
14: Au alte preocupări, mm-hmm. dar acum am făcut o corelare cu o știre pe care am auzit-o ieri, chinezii chiar au inventat ăsta, robotul humanoid, care să aibă grijă de tine. Poate fi o soluție, dar nu e ieftin deloc. Cel mai ieftin e vreo 14.000 de euro.
15: Hai că poate scade prețul până ajungem noi
14: asta zic,
15: la senectute.
14: Cum a fost cu telefonul mobil când a apărut, puțin își permiteau.
15: Dădeai bip,
14: da,
15: nu uita.
14: Exact. Dar acum toată lumea are telefon mobil. Mă gândesc că ar putea fi la fel și în cazul...
15: În 15-20 de ani, Vlad, suntem asigurați.
14: Ăla îl mai scump, că ăla spală vase, te spală la fund, face toate alea. Ăla e 130.000.
15: Da? Bun.
14: Da.
15: Hai că așteptăm să se facă
14: deci
15: 130 de euro.
14: Exact.
15: Andreea din Sibiu, bună dimineața.
16: Bună dimineața. Eu am trăit vreo 10-11 ani în Elveția și nici acolo nu era rău situația pentru oamenii.
15: Și Elveția totuși.
16: Pot să zic că un azil, locul la un azil costa foarte, foarte mult. Într-adevăr că condițiile erau foarte bune, pentru că soțul meu la un moment dat lucra pentru o firmă care aveau și ea niște azile și mi-au spus că locurile erau foarte, foarte bune, dar foarte costisitoare, locuri puține, cereri multe, aceeași poveste ca
14: păi
16: peste tot.
14: Păi și îi lăsau pe bătrâni în voia domnului, nu intervenea statul?
16: Nu că îi lăsau pe bătrâni în voia domnului, pentru că mulți dintre ei apucase ani foarte buni, anii 70, 80, până în 90 și și aveau și proprietăți, știi? Sau o parte din proprietăți, pentru că aveau credite. Și atunci, ori copiii erau interesați să îi trimit, să-i ducă la zile bune și să
14: cuțineze
16: o parte din sumă ca să poată așa, sau dacă nu chiar aceste zile la un moment dat preluau casele. Că e aceeași metodă ca și în România. Dacă ai o locuință, o dai la schimbul îngrijirii. Ceva de genul acesta. Aveam și eu colegi care nu văzuse marea niciodată, care n-au fost niciodată plecați afară din Elveția. Deci doar, situația aceasta e peste tot. Doar vedem de multe ori imagini cu homeless în Statele Unite, oameni care dorm pe stradă.
14: Acolo e cruntă situația.
16: Probabil doar în China nu sunt, pentru că am impresia că în China este obligatoriu să ai grijă de părinții tăi. Ceva de genul
14: acolo
16: acesta,
14: sunt diferențe culturale, nici măcar nu există pensie și cumva bătrânii din familie sunt întreținuți de rude de copii.
16: Mi-a avut o situație, bunica mi-a rămas la pat acasă vreo 5 ani de zile și într-adevăr a fost foarte greu, n-am dus-o la azil. A fost foarte greu pentru mama, a fost un consum psihologic mare, mai mult decât consumul fizic. Eu sper, eu tot asta îmi doresc, că sper să mor repede, ușor, fără stat la pat.
15: O, Doamne!
14: Bă, așteaptă că vine robotul humanoid.
16: Nu, eu cred că cei care se pun seara în pat și nu se mai trezesc a doua zi, au fost cei mai fericiți și cei mai iubiți de Dumnezeu.
15: Andreea, dar crezi că e o chestiune a noastră a românilor, că gândim așa? Sau e și în altă parte?
16: Nu, eu cred că toți oamenii
14: în România, dacă îi spui unui bătrân azil,
15: exact.
14: Trei zile numai la asta se gândește, ăștia vor să mă ducă la azil.
15: Maică mea, am avut o discuție foarte tare cu mama, te pun mamă, bună dimineața, cred că ne ascultă. I-am spus la un moment dat, zic, mamă, eu când tu o să faci pe zăpăcita la bătrânețe, că știi, cu bătrânii nu te mai înțelegi, uneori sunt încăpățânați, au fixurile piticilor,
14: niște copii,
15: toți știu care au avut grijă de bătrâni. Și am spus, dacă mai fac glume cu ea, zic, dacă tu acum la 60 de ani ești așa dificilă, păi la 80 de ani ce faci? I-am zis, te duc la azil. Vai de mine! Cred că s-a supărat pe mine cel mai tare.
14: Da,
15: dintre toate, pentru că în cultura noastră a românilor...
14: Azilul e rău.
15: Părintele trebuie să stea în grija aparținătorilor.
14: Eu vreau la azil, dar în Ibița.
15: Da! Și pe de altă parte, uite, în contrapunct, o prietenă bună de ale mele, care are, cred că în jur de 50 de ani, mi-a spus așa, relaxată la o limonadă cu câteva săptămâni, mi-a zis, are copil, are fată, de 20 ceva de ani.
14: Okay.
15: Și mi-a zis, eu... Copilul meu să aibă grijă de mine, să-mi povărez eu pe cineva la bătrânețe. Niciodată! Am bani puși deoparte, când sunt bătrână, mă duc eu în Franța la azil. Și zic, în Franța, deci nu în România. Vezi, asta e de fapt ideea.
14: Și aici e o preconcepție, pentru că
15: la
14: nu
15: ei mai bine.
14: Nu, nici la noi azilele nu mai sunt bine. Pot fi ale groazei.
15: Ale groazei, cum vedem la știri, da.
14: Dar sunt și multe locuri care arată ca niște hoteluri, practic. Adică și cu
15: condiții
14: personal
15: de
14: calificat. Și cu astea.
15: Grijă multă.
14: Dar sunt scumpe. Da.
15: Așa e. Păi de asta zice Lucian că trebuie să ai bani. Și cred că un fond de pensie, un fond de bătrânețe ar trebui să ne preocupe pe toți încă de pe acum. Lenuța din București, bună dimineața!
14: Neața, Lenuța!
17: Bună dimineața! Sunt de acord, da, trebuie să avem bani, dar trebuie să fie și puțină educație.
15: În ce sens?
17: În sensul că și eu am fost plecată în Italia și în Anglia și am văzut bătrânii de acolo și cu bani puțin și își permit măcar o dată pe lună sau la 2-3 luni să facă o ieșire într-un alt oraș sau, nu știu, să meargă la mare sau... Deci, cred că ține și de educație și, într-adevăr, să ai și puțin...
14: Bine, dar tu gândește-te la pensiile celor din Anglia și pensiile sărmanilor de pe aici.
17: Și costurile acolo, costul vieții acolo e destul de ridicat, la fel ca și la noi.
15: Da. Uite, ne spune Luiza acum, a găsit o informație, cu îngrijire medicală permanentă, terapie de recuperare, șederea într-un azil privat din București poate depăși 9.000 de lei pe lună. Deci hai să zicem grosomodo 2.000 de euro.
14: Da.
15: Cine are 2.000 de euro? Gândiți-vă la pensiile bătrânilor din România. Nu vorbim de bătrânii privilegiați cu pensii speciale.
14: Da, un pensionar de ăsta special s-ar putea să aibă suma respectivă. Dar... pensionarii normali, cred că sunt la mii de kilometri distanță.
15: Lenuța, mulțumim, hai să mergem și la Toma din Brașov, cu el încheiem.
14: Neața, Toma.
18: Salutare, salutare.
15: Salut.
18: Da, din păcate e tristă povestea și probabil că sunt și țări, nu sunt aproape de noi, nu prin jurul nostru. Mm-hmm. Ca și domnișoara de înainte, da, și eu îmi doresc să o întind în somn cumva, pentru că nu prea există, cum să zic eu, o speranță, nu există un plan al statului pentru...
14: Eu am un plan simplu, dacă mă lovește o boală din asta urâtă, mă duc în Elveția la eutanasiere. Bam, și am terminat.
18: Că și eu am căutat altă soluție, să vorbea cu nevastă, mi-a zis, plec în Jamaica și...
15: Unde? Jamaica?
14: În Jamaica? Stai că schimb direcția. Ce e în Jamaica? De ce Jamaica?
18: Este măsuri de viitor. Da? Că oricum, care acum se bate pe pastile la diverse farmacii. Da? A umblat la pilonul ăla nenorocit.
15: Da.
18: Le-a lăsat 30%. Hai să fim serioși. Deci acolo majoritatea oamenilor, pe salariul ăsta pe care l-au strâns 25.000 de lei. Maxim. E un rahat. 25.000 de lei, eu nimic. Pentru un pensionar.
15: Tu zici de pilonul 2 acum?
18: Sunt 10 pensii. Adică nimic. Da? Și pe ea le dă doar 30% din ei. Din potrivă, ar fi trebuit să-i bonuseze cumva. Sau familiile care au grijă să fie un pic scutite de niște impozite.
14: Da, pilonul 2 e văzut ca borcanul cu mere de
18: este
14: politicien.
18: Un business. Să fim serioși.
15: Da. Ne joacă feste semnalul, dar mulțumim, ne bucurăm că ne-am auzit cu tine, Toma. Subiectul, ce să zicem, nu e nici vesel, nu e nici potrivit poate pentru
14: dimineața de vineri,
15: din buza weekendului, dar e ceva real, ceva cu care mulți dintre noi ne confruntăm poate în secret. E subiectul ăla pe care îl băgăm de multe ori sub preș, pentru că nu vrem să ne gândim, știi, și vrei să ții gând. Nu mai vreau să vorbesc de asta, nu mai vreau să vorbesc despre asta. Dar rămâneți măcar cu ideea asta, că n-ar fi rău să ne gândim cu toții la da, sport, somn, alimentație sănătoasă și un pilon de economisire pentru bătrânețe.
14: Exact. Hai să ne rugăm să ne protejeze pilonul 2, bunuțul, că ăștia au pus ochii pe el, cam toți vor să bage mânuța.
15: Păi de-aia ci că e bine să ai tu pilonul 3.
14: Da.
15: Să începi să economisești în pilonul 3.
14: Da, e că apare vreun idiot din ăsta, din politică.
15: Care vrea să facă
14: și
15: cu el ceva.
14: 3, exact, păi ce...
15: Trăim în România!
14: Bani, 757, știri.
19: Digi FM.
20: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
21: Nu lipsă de nimic, La nevoie îți pregătit, Îmi fac stoc pentru cel mic.
20: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
22: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
23: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea Sun până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
24: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
25: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
26: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea.
1: Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
19: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
26: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
27: Carmangeria Selgros îți aduce bunătățuri la ofertă. Jambon de porc feliat la numai 13 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.

0: 8 și un minut, bun găsit, sunt Roxana Horchidan. Președintele Republicii Moldova începe astăzi consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Și incendiile de vegetație din sudul Spaniei au provocat moartea 12 persoane. Sunt 19 grade acum la Sulina, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Au loc ultimele discuții în partide înainte ca liderii PNL, PSD, USR și UDMR să se întâlnească luni la Cotroceni cu președintele Nicu Șordan pentru a discuta despre formarea unui nou guvern. Asta în contextul în care șeful statului vrea o majoritate parlamentară care să susțină viitorul executiv. PNL anunță însă că nu și-a schimbat poziția și nu va face parte dintr-un guvern în care este și PSD, susține Gabriela Horga.
1: Este o falsă cerere către responsabilitate pe care o afișează PSD. Ei încă de când au depus moțiunea de cenzură spuneau că a doua zi au soluție. Va fi un guvern instalat și cu toate astea au trecut peste 60 de zile și în continuare ei vin cu apeluri și nimeni nu vrea să se alieze cu Partidul Social Democrat pentru că, unu, nu și-au asumat responsabilitatea pentru criza politică pe care au generat-o, nu au venit cu niciun fel de asumare de soluții și de angajamente clare. Noi am spus clar că atâta timp cât Partidul Social Democrat va face parte dintr-un guvern, noi suntem în opoziție.
0: Liberalii și socialdemocrații sunt singurii care pot debloca actuala criză politică, este de părere liderul senatorilor UDMR, Loran Turoș. În opinia sa, cele două formațiuni trebuie să renunțe la orgolii și să ajungă la un acord.
2: Dacă nu se schimbă atitudinea partidelor și nu facem altceva decât reproșuri, cine, unde, ce a greșit și de ce nu vrem să colaborăm unii cu alții, atunci nu vom avea un guvern. Cei care consideră că alegerile anticipate ar fi o soluție, se înșală. Asta înseamnă cel puțin 3 luni de zile o țară fără parlament, pentru că parlament provizoriu interimar nu există, și asta înseamnă în continuare cel puțin 3 luni de zile guvern fără puteri depline. Ar fi un dezastru. În momentul de față, fără un acord între PSD și PNL, nu putem vorbi de un guvern democratic pro-european.
0: Maia Sandu începe astăzi consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru, asta deși opoziția a transmis că refuză invitația președintei Republicii Moldova. Liderul PAS, Igor Grosu, a transmis însă că printre posibilii candidați pentru această funcție se numără ministrul educației Dan Perciun, dar și Vasile Tofan. Alina Vancea cu detalii.
3: Consultările vin după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat în mod neașteptat

0: Liderul Igor Grosu, care este și președintele Parlamentului de la Chișinău, a precizat că partidul analizează atât posibilitatea desemnării unui candidat din rândul formațiunii, cât și a unei persoane din afara partidului pentru funcția de premier.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Franța va juca în semifinale chiar de ziua națională contra învingătoarei din sfertul de finală între Spania și Belgia la campionatul mondial de fotbal. 20 de goluri are acum Kylian Mbappé în carieră la Cupa Mondială. Este a treia ediție la care joacă. Mbappé a părăsit terenul accidentat în minutul 78, acuzând probleme la glezna dreaptă. A fost ulterior surprins pe bancă, aplicând gheață pe contuzie. Pentru Mbappé a fost golul 8 la actuala Cupă Mondială și al 20-lea în total la campionatul mondial. Pentru a treia oară consecutiv, Franța ajunge în semifinale la campionatul mondial de fotbal. Mbappé l-a egalat acum pe Messi la numărul de goluri marcate, iar pe 12 iulie Argentina o va întâlni pe Elveția pentru calificarea în semifinale.
1: Vremea va fi instabilă în nord, centru și în est. În aceste zone, după amiaza și seara, vor fi averse și descărcări electrice. În restul țării vor fi posibile doar izolat ploi slabe astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 29 de grade în capitală. 8 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Ana și Vlad.
3: DGFM. Bun, vorbim și astăzi despre modul în care antreprenorii interacționează cu băncile. În episoadele anterioare am discutat despre plățile nelimitate în lei și despre transferurile instant în euro în Uniunea Europeană, iar soluțiile oferite de Libra Internet Bank sunt gândite să ajute antreprenorii care au nevoie de rapiditate, simplitate și control.
4: Astăzi discutăm despre alte instrumente care reduc complexitatea și mențin lucrurile cât mai clare pentru antreprenori. Spre exemplu, aceștia aș planifica bugete lunare și încearcă să estimeze cât mai exact cheltuielile. Dificultatea apare atunci când costurile asociate contului nu sunt constante.
3: Aici devine evident aspectul esențial. Nu contează doar cât costă un serviciu bancar, ci și cât de ușor îl poți înțelege și integra în planificarea financiară. În business, transparența costurilor înseamnă control, iar controlul duce la decizii mai bune fundamentate.
4: Astăzi, soluțiile sunt oferite sub formă de pachete, mai exact pe librabank.ro. /Visa poți găsi detaliile despre pachetul de 50 de lei lunar, care include plăți nelimitate în lei și două carduri business standard. Astfel, pentru activitățile locale, fie că vorbim despre plăți către furnizori, salarii sau diverse servicii, antreprenorul nu mai este nevoit să calculeze fiecare tranzacție separat. Pentru cei care desfășoară activitatea internațional, există și pachetul de 100 de lei pe lună, care oferă plăți nelimitate, atât în lei cât și în euro, alături de două carduri business în euro, utile companiilor cu parteneri în Uniunea Europeană.
3: Discutăm, în esență, despre simplitate. Un cost fix, acces nelimitat la servicii și mai puțin timp consumat pe calcule și estimări. Pentru un antreprenor, acest nivel de claritate se traduce printr-un control mai bun și prin decizii mai eficiente de la o lună la alta.
5: DGFM.

0: Digi FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de plus Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
6: Mă aduci cu zahărel.
7: Ce dulceață de fată.
8: Vorba dulce, mult aduce.
9: I-a zis vreo două de dulce.
6: Numai lapte și miere.
10: Gata cu dulcegările.
11: De tot?
10: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg. Ardei gras 6,99 kg. Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
13: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
14: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
15: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la doar 35,99 lei. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
17: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
19: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
20: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
21: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la 2,49 lei per 100 de grame.

0: 10,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: DGFM.
2: Oana și Craiovanu la DGFM.
1: Pentru încă o dimineață reușită.
3: Domnilor, din ce observ, s-a primit pe adresa redacției un avertisment foarte important.
4: Sună așa.
3: Ia. Yeah.
5: Vă rog frumos, aruncați-vă serialele pe foc. Vă rog, nu vă mai uitați la filme, că vă nenorocesc. Cele mai mari traume le are generația Z, născuți din 2000 încoace, știți de ce? Pentru că ăștia s-au uitat la o grămadă de episoade. Au văzut episodul ăla. Bă, prietene, ăla e îmbrăcat la 4 ace, ăla e frumos. Ăla face o regie. În viața lui e divorțat de 5 ori. Ce îți prezintă el are 5 minute de activitate regizorală, sau cum îi zice, da? De regie.
3: Cine-i prăjitul ăsta?
5: Nu-i realitate? Păi normal că atunci când vine bărbatul tău acasă, obosit, după ce a muncit aproape 12 ore în loc de 8, și tu vrei să-i spui, oh, hai, vorbește cu mine, păi s-ai terminat, realitatea alta. Acolo un film vine, doar el povestește, oh, îți dau timp, ocazie. Ia, stai un pic, revino-ți. Revino din film în realitate, da? Și când vezi că nu poate mai mult, ajută-l. Știi cum îl trebuie să-l ajuți? Tăcând. Vă rog frumos.
3: Cine, cine e nenea prăjitul?
4: Este un domn, pastor, pe okay. care l-am mai avut la noi în emisiune. Am mai discutat, am mai făcut analiză pe text. Da, e virală înregistrarea asta și sunt fascinante fețele enoriașilor, putem să le spunem așa, nu? Cei care sunt acolo la adunare și la ascultă. Da, fețele lor, figurile
3: și
4: lor.
3: Și îi dau dreptate din priviri.
4: Sunt tac, exact ce îndeamnă și domnul, da, okay. pe care l-am auzit mai devreme, tac, obedient.
3: Puneți filmele pe foc, dați foc la cărți, dați foc la filme,
4: fac,
3: distrugeți cultura. Cultura dăunează grav manipulării de către biserică.
4: Dar el e foarte înflăcărat. El a mai vorbit aici despre cum ar trebui să se poarte, am mai difuzat noi fragmente din discursurile lui, cum ar trebui să se poarte femeia într-o relație cu bărbatul. Și aici, pe lângă faptul că noi înțelegem că femeia stă acasă și se uită toată ziua la serial, și la filme, da. Timp ce el, săracul, muncește, nu 8 ore, 12 ore și se întoarce, vai de mama lui obosită acasă, femeia trebuie să-l răsfețe pe bărbat cu tăcere.
3: În ce secol trăiește individul ăsta din moment ce el consideră că generalizează, adică toate femeile stau acasă și se uită la filme, la telenovele sau la ce se uită ele. Adică nu suntem în 2026 când muncesc în general amândoi sau chiar dacă stă acasă, femeia nu stă, că are grijă de casă, face lucruri, trebăluiește pe acolo să fie curat când vine omul ei de la muncă. Adică nu, automat obiectifică femeia.
4: Eu aș încerca să demontăm teza domnului, dacă tot omul e viral pe TikTok. Hai că ajungem și noi pe TikTok.
3: Îți dai seama cât spală pe creierul ăsta, cât da. Oameni se gândesc că da, bă, stai așa.
4: Hai să o luăm pe bucăți. Luiza, o mai dă un play odată.
3: Mă enervează, mi-a crescut tensiunea, pe cuvânt de onoare.
5: Vă rog frumos, aruncați-vă serialele pe foc. Vă rog, nu vă mai uitați la filme, că vă nenorocesc. Cele mari traume le are generația Z, născuți din 2000 încoace, știți de ce? Pentru că ăștia s-au uitat la o grămadă de episoade, au văzut episodul ăla. Bă, prietene, ăla e îmbrăcat la 4 ace, ăla e frumos, ăla face o regie, în viața lui e divorțat de 5 ori.
4: Știe el, da. Știe.
3: Puneți predicile pe foc, vă rog frumos, dați foc la genul ăsta de predicatori prăjiți. Sau, nu știu, duceți-i să vorbească pe munte cu caprele de munte și să le învețe pe caprele de munte cum să trăiască fără filme.
4: El e înțeleptul care ne ajută pe noi, ăștia mai puțin deștepți.
3: De curiozitate, ce vârstă are Oana, că n-am văzut filmul?
4: Undeva pe la 40-50, cam acolo este domnul.
3: Îți dai seama ce frustrări are nenea?
4: Eu nu o să intru în comentariul ăsta, pentru că l-am văzut și cum arată, dar nu despre
3: cred
4: asta e vorba.
3: Cred că detestă femeile.
4: E vorba despre ce spune și e vorba îngrijorător despre faptul că sunt mulți care ascultă ce spune domnul și, repet, e viral.
3: Păi,
4: hai să demontăm un pic, te rog.
3: Ce ne facem
4: asta
3: cu atâția proști?
4: Da, eu sunt mare fan filme, seriale, sunt mare fan cinematografie și pe mine m-a durut foarte tare să aud cum un domn vine și
3: Florine,
4: vorbește urât
3: filmele
4: despre
3: pe
4: noi.
3: Foc, pune-i, arde-i filmele, nu o mai lăsa.
4: De-aia sunt așa progresiv. De-aia am creativitate,
3: exact.
4: De-aia am un univers interior atât de
3: o vezi câtă
4: bogat.
3: Personalitate are.
4: De
3: pune
4: la
3: filmele pe foc.
6: Care ne ajută pe La genul ăsta de oameni am impresia că vara nu le face bine.
3: Badumț.
4: Uite, cineva ne zice că este pastorul lui domnului Georgescu.
3: Păi se cunoaște, adică cumva nu mă surprinde.
4: Păi de ce că domnul Georgescu are discursurile inspirate din
3: Domnul Georgescu
4: ar
3: și dumneavoastră
4: Harry Potter.
3: Ar fi trebuit să treacă un pic pe la pușcăriuță pentru instigările pe care le face în ultima vreme și trimiterile la răscoala din 1907. Există articolul 368 din Codul Penal care pedepsește instigarea, dar pare că Dumnezeu cu mulți epoleți pe umăr îl protejează pe Nea Călinache. Sau sunt, și-a pus pantalonii noi norocoși ăia roșii. Da, zis, bă, acum pare, nebunia pare normală. Adică, da.
4: Domnul se numește Caleb Nechifor.
3: Caleb.
4: Este pastor, da. Și... Bă,
3: în sinea mea am o speranță că nu toți pastorii sunt la fel ca domnul
4: da,
3: Caleb.
4: Și eu sper același lucru.
3: Mă rog la Dumnezeu să mai fie și oameni întregi la cap.
4: E din Cluj, domnul pastor, și repet, nu e pentru prima oară când...
3: Păi îl așteptăm pe scenă.
4: Comentăm.
3: O să fac o scenă la Antol, retro, retro, retro. De-aia de la 1400 sau ceva. Cred că și ei erau mai deschiși.
4: Măi, Antoldul poate îi face lui scenă, dar el o să spună că la Antold se întâmplă lucruri...
3: Să dea cu aghiazmă pe trepări.
4: Da. Exact.
3: Pe cântăreți.
4: Exact, da.
3: Să scoată dracii din scenă.
4: Deci, noi suntem ăia toți proști, să o zicem pe românește. Noi suntem toți proști și nu înțelegem că atunci când ne uităm la un film, e un film. Noi nu înțelegem că e o regie acolo.
3: Păi
4: noi
3: nu.
4: Luăm... de-a gata tot ce ni se vinde acolo.
3: Probabil că genul lui de urmăritor anoietic chiar crede, păi, și tind să cred că am dreptate în ce spun. Când a apărut Dallas-ul,
4: da.
3: J.R. Săracu, actorul care îl juca pe J.R., era agresat pe stradă, frate, că ei credeau că J.R. e J.R., adică nu e unul care joacă rolul lui J.R. E exact cum e în film, așa e și în realitate. Și săreau să-l bată pe ăsta, păi că o chinuie pe Sue Ellen.
4: Tu
3: că...
4: acum ai dai dreptate pastorului.
3: Păi nu, când sunt oamenii proști, că sunt bătuți în cap unii, nu disting între, bă, ce înseamnă o producție artistică și ce înseamnă realitate.
4: Hai să zicem că Dallas-ul a prins atât de mult și a fost un fenomen atât de puternic și o producție atât de bine făcută, încât, na, mulți l-au crezut pe cuvânt.
3: E vorba de nivelul intelectual al privitorului și acolo când lasă de dorit, se întâmplă genul ăsta de evenimente neplăcute.
4: Da, aici vorbește despre generația Z și că ei ar fi cei mai predispuși, dar vreau să spun că eu sunt milenială, tu la fel, ești undeva la boomer milenial, deci clar nu suntem generația Z, nici eu, nici tu, și facem binging de ne ard tălpile și cu toate astea.
3: Uite unde am ajuns.
1: Oana și Craioveanu la DGFM.
2: Ca să știi cu cine îți bei cafeaua la început de zi.

0: vibe.
1: DGFM. Cu ofertele Kaufland Bucătărești, orice dorești. Din 8 iulie, Bosch, mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
8: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: A, pui un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
15: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
17: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
18: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
19: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6x0,33 litri la 19,46 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
20: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 8:31 de minute, știri acum la Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! România se află la coada țărilor europene la capitolul inovare, indică un studiu, și incendiile de vegetație din sudul Spaniei au provocat moartea 12 persoane. Ascultați știrile Digi FM. Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane pe ruta Cluj-Napoca-Florești sunt gata în proporție de 92%, anunță primarul Clujului Emil Boc. Potrivit acestuia, constructorii trebuie să respecte termenele asumate în contract, în caz contrar, urmând să fie aplicate penalități.
2: 3,5 km de bandă dedicată de autobuz și 6 benzi de circulație. E important că vom avea bandă dedicată pentru autobuz, pentru bicicliști și, evident, pentru salvare când va fi gata Spitalul Regional de Urgență. Termenele contractuale sunt nenegociabile și se lasă cu penalități de întârziere.
1: Până la sfârșitul acestei luni trebuie finalizate lucrările, apoi până la 1 septembrie vor fi aplicate marcajele rutiere și va fi montat sistemul de semaforizare. România se află la coada țărilor din Uniunea Europeană la capitolul inovare. Un raport Eurostat arată că avem cea mai mare scădere în sectorul serviciilor la nivelul blocului comunitar. Asta în contextul în care au fost reduse semnificativ și investițiile publice în cercetare și dezvoltare. Alina Vancea cu detalii.
3: Un raport al inovării europene arată că suntem pe ultimul loc la acest capitol. Mai exact, țara atinge doar 41,8% din media europeană, potrivit European Innovation Scoreboard 2026. Suntem pe locul 27 în Uniunea Europeană și pe poziția 34 în clasamentul extins. Printre punctele forte se numără importurile de produse high-tech, productivitatea emisiilor de dioxid de carbon și accesul la internet de mare viteză. Totodată au fost înregistrate progrese la folosirea serviciilor cloud, a programelor de învățare și în cazul competențelor digitale. În schimb, au scăzut vânzările de produse inovatoare și investițiile publice în cercetare și dezvoltare. Raportul atrage atenția asupra unor performanțe foarte slabe în domenii esențiale pentru inovare. Sunt probleme majore și în privința numărului de absolvenți de studii superioare, a IMM-urilor și a mobilității specialiștilor din știință și tehnologie, mai arată datele.
1: Incendiile de vegetație din sudul Spaniei au provocat moartea 12 persoane. S-a întâmplat în Almeria, chiar în timp ce 150 de pompieri se luptau cu flăcările. Autoritățile nu au confirmat cauza incendiului. Martorii le-au declarat însă oficialilor că focul ar fi putut izbucni după ce un cablu electric a căzut și a aprins vegetația uscată. Mai multe drumuri au fost închise, iar localnicii au fost evacuați. Sunt probleme însă în toată Europa din cauza valului de căldură și în Germania mii de oameni au murit din cauza caniculei, iar pe tot continentul, numărul deceselor ajunge la 10.000. Alin Petrică transmite din Spania.
4: Institutul Copernicus spune că a fost o temperatură medie de 20,74 de grade, cu 3 grade mai mult decât media lunilor iunie din ultimii 20 de ani. Este o perioadă în care s-au stabilit recorduri la nivel local și național. În Portugalia vârful a fost de 46,1 grade, iar în Spania s-au depășit în mai multe momente 45 de grade. În Franța au fost săptămâni întregi în care maximele nu au scăzut sub 39 de grade, iar nopțile au fost toride. În Portugalia, în Franța, în Spania au fost zone în care timp de săptămâni întregi nu s-a scăzut sub 25 de grade în nicio noapte. Este și bilanțul care este sumbru la nivel european, se apropie până acum la 10.000 de morți, 5.120 în Germania, 1.029 în Spania, 2.025 în Franța, peste 1.000 în Belgia și în Olanda, se mai adaugă și din celelalte țări. Oricum, experții spun că este un bilanț provizoriu, pentru că atunci când se vor calibra toate datele, spun ei, se va ajunge la un nivel mult mai mare, care va atinge 25.000 de decese.
5: Digi FM. Investigațiile imagistice moderne joacă un rol esențial în diagnosticarea și monitorizarea multor afecțiuni. În campusul medical Regina Maria din Baia Mare, pacienții au acces într-un singur loc la radiologie convențională, RMN, CT, mamografie, ecografie și DEXA. Atunci când există o suspiciune medicală, investigațiile imagistice pot aduce claritate atât pentru pacient, cât și pentru medic. Rezultatele ajută la confirmarea diagnosticului, la urmărirea evoluției și la alegerea tratamentului potrivit. Dr. Sabin Nemeș, medic primar, radiologie la campus medical Regina Maria Baia Mare.
6: În această epocă a medicinei personalizate, pacientul trebuie să aibă o ofertă completă de servicii medicale de radiologie și imagistică.
5: Programează-te în aplicația Regina Maria sau la 021 9268.
7: Digi FM.

0: na intervenția asta cu această melodie așa întâmplător. Din păcate s-a stins o mare artistă internațională pe numele dumneei Bonnie Tyler.
1: O artistă care a marcat generații, care a marcat casete.
0: Am observat că în special femeilor le-a plăcut Bonnie Tyler.
1: La mine în casă se asculta Bonnie Tyler în anii 90, ascultau părinții mei.
0: Și ai mei, doar că eu nu eram cel mai mare fan al ei, nu sunt în target, dar pot recunoaște că a fost, un titan al muzicii, să folosesc termenul ăsta.
1: Britanică. 75 de ani avea.
0: A prins ceva pensie.
1: A plecat dintre noi în mod surprinzător. S-a stins într-un spital din Portugalia. Știm că avea o afecțiune fără detalii suplimentare. Urma un tratament pentru această boală și pur și simplu
0: s-a stins.
1: Da, starea ei de sănătate s-a agravat în luna mai. A fost plasată în comă indusă atunci, după o intervenție chirurgicală de urgență. Știm doar că era la nivel intestinal, s-a întâmplat în Portugalia. Mai știm că în 23 octombrie anul ăsta ar fi trebuit să concerteze aici, în România, la Sala Palatului. Da, să aibă un concert care să marcheze 50 de ani de carieră. Bonnie Tyler, o artistă, nu știu dacă emblematică pentru toate generațiile, dar pentru noi cu siguranță, timbrul ei vocal era recognoscibil, nici măcar nu trebuia să știi cum o cheamă, știi? Că e tipa cu Total Eclipse of the Heart, aia răgușită, cum îi ziceam noi.
0: Dacă ar fi să fac o paralelă cu o voce masculină la fel de recunoscibilă, ar fi Rod Stewart.
1: Sau Joe Cocker sau Demis Roussos. Erau câțiva,
0: La Demis Roussos e prea departe. Hai, Joe Cocker, da.
1: Dar de ce zici că e prea departe?
0: Demis Roussos mi se părea...
1: Ai mai avea o casetă cu Demis Roussos?
0: Știu, mi se părea mult prea siropos și mai degrabă...
1: Se ducea
0: spre zona clasică. Cred că ar fi putut fi un bariton sau ceva Demis Roussos. Avea și plămâni, adică... Da, ce e al ei pus deoparte, n-ai ce să zici. O carieră impresionantă și a avut ceva hituri. Adică două am difuzat noi până acum.
1: Asta, A Total Eclipse of the Heart, are aproape un miliard și jumătate de accesări pe YouTube.
0: În multe filme, pe coloanele sonore.
1: Da, are o poveste foarte faină piesa asta. Total Eclipse fusese compusă pentru un musical inspirat de Nosferatu, iar titlul de lucru era Vampires in Love, adică un musical cu vampiri îndrăgostiți. Și a povestit Bonnie Tyler într-un interviu că celebrul Meatloaf era supărat că cel care a compus piesa i-a oferit-o ei și nu lui. Adevărul e că i s-ar fi potrivit. Și lui Meatloaf. Da, exact.
0: Era de acolo.
1: An mai târziu, artista glumea că Meatloaf chiar îi reproșase asta la un moment dat.
0: Mi-ai furat piesa.
1: Are o poveste simplă și frumoasă, Bonnie Tyler, povestea personală. A fost căsătorită cu același bărbat din 73.
0: Ok.
1: Robert Sullivan. El administra unul dintre localurile în care Bonnie susținea spectacole. În anii 70, Bonnie Tyler era o tânără care nu prea se înțelegea cu școala. N-avea speranțe și ambiții în plan academic, în schimb voia să cânte. Asta își dorea.
0: Și a urmat visul și a și reușit.
1: Da, dar să știi că și soțul a fost...
0: Cântăreț?
1: Nu, a fost sportiv. A reprezentat Marea Britanie la Jocurile Olimpice de la München în 72, omul Robert. Și apoi s-a orientat către afaceri și investiții imobiliare. De altfel, ea povestea că datorită lui ea a ajuns să aibă o bătrânețe stabilă, liniștită, pentru că el a știut...
0: Dar și ea, cred că a avut
1: în casă. Câștigat din muzică, dar vezi tu, e important ce faci cu banii. El a știut să-i gestioneze bine banii.
0: Iar ea a știut să-i cheltuie.
1: Avea un portofoliu impresionant de terenuri și locuințe în Marea Britanie, Portugalia și Noua Zeelandă, datorită experienței și aptitudinilor în business ale soțului. Ea spunea că a fost ancora pentru ea.
0: Au fost meci cumva.
1: Da, da.
0: Iar dacă te gândești la muzica anilor 80, e imposibil să o ignori pe Bonnie Tyler. Cu asta sunt de acord.
1: Dar uite ce mișto sună asta. Iar.

0: ascultasem de piesa asta.
1: Nu e printre cele mai cunoscute ale ei,
0: dar e foarte frumoasă.
1: Ce de fumătoare.
0: Dar știi cum a ajuns să aibă timbrul ăsta?
1: Nu.
0: Hai să-ți povestesc. În primul rând, hai să vă spun că nu Bonnie Tyler s-a născut ea în certificatul de naștere. Are un nume foarte interesant. Gaynor Hopkins. Gaynor.
1: Ce zici
0: de asta?
1: Era Gloria.
0: Da, Gaynor era numele de familie la Gloria. Pe ea o chema prenumele, era Gaynor.
1: Gaynor.
0: S-a născut în iunie 1951. Era fiica unui miner de cărbune. Familia a stat într-o locuință socială cu toaletă exterioară în Skewen, Țara Galilor, aproape de Swansea. A crescut cu 3 surori și 2 frați.
1: Deci putem spune că a avut WC-ul în curte.
0: Da,
1: okay.
0: Exact așa. Și fii atent, în 76 s-a operat din cauza unor noduli la gât.
1: Ah, și așa a căpătat vocea.
0: Nu, fii atent, și medicul i-a spus: fetiță Gaynor, stai liniștită, câteva săptămâni nu vorbești, nu fădiști cu mințică.
1: Okay.
0: Doar că ea n-a făcut repaus vocal. Ea a început să vorbească și să țipe chiar mult prea repede. Și în momentul ăla i s-a format timbrul ăsta răgușit cu care a rămas până pe patul de moarte.
1: Da. Ce înseamnă să n-asculti de doctor câteodată?
0: Uneori, da, îți poate face o carieră.
1: Da, foarte tare. Asta, melodia asta o știe toată lumea. Have...

0: au avut și multe cover-uri pentru ăsta, nu doar ea.
1: Păi ăsta e unul dintre cover-uri, că știi că
0: original,
1: piesa e veche.
0: Nu știu a cui aparține.
1: Credence, oare? Clearwater?
0: Da, cred că
1: da. Cred că de la ei vine. Mm-hmm. Știu că are și Rod Stewart, una dintre variantele mele preferate. Dar și asta da. Sună bine. Rock, rock, baby!
0: Yep. Rock, se pricepea, tipa. Și că în 2013, asta mi se pare foarte funny. Adică știu că la Eurovision, în mod normal, vin oameni care nu sunt atât de celebri și vor să atingă celebritatea. E, ea în 2013 putem spune că era mega celebră.
1: O, da, cum
0: da,
1: să nu?
0: A reprezentat UK la Eurovision.
1: Ce frumos! Deci da. Publicul din Marea Britanie a votat-o, a da. Trimis-o acolo.
0: Mm-hmm. O să ajungem și la... Asta e melodia? Asta e. E live. Believe in me. Ar fi trebuit să câștige automat. Nici n-ar fi trebuit să aibă voie să participe.
1: Auzi?
0: Nu.
1: Mă gândeam acum cum ar fi fost un featuring între Bonnie Tyler, Dumnezeu să o odihnească, și Asaf Avidan, care cântă aproape ca o femeie.
0: Da, dar nu începe cu plângăceala aia, da.
1: Păi nu,
0: da,
1: timbrul lui efeminat aproape se duce în altelelea și cu joasele lui Bonnie Tyler. Doamne, ce ar fi ieșit
0: Bonnie,
1: acolo.
0: Bonnie era bărbatul.
1: Un featuring progresist.
0: Nu, da, n-a fost ok că au lăsat-o să participe la Eurovision. Nu e corect. Păi, dacă trăia Michael Jackson și îl lăsau, bine, e
1: da,
0: Eurovision.
1: Da, dar n-a câștigat, să știi, n-a câștigat.
0: Sau,
1: Eurovision.
0: Nu știu, să fi trei Beatles și puneai pe ea. Păi automat câștigau Beatles.
1: Dar știi că n-a obligat-o nimeni, ea s-a dus de bună voie. Ci că ea s-a dus.
0: Ea s-a dus.
1: Da, chiar ea și-a dorit, da. Dar cred că este un privilegiu, nu? Să reprezinți țara într-o competiție internațională cum e Eurovision. Nu e totuși un show mondial. De calibru
0: european,
1: mondial.
0: European, mai degrabă.
1: Lumea știe de Eurovision.
0: Știe,
1: e o competiție mare, e un show grandios.
0: În
1: efectiv.
0: General, câștigătorul e super difuzat după aia pe toate radiourile.
1: Nu uita. Ce? Că anul ăsta am avut și Australia în Eurovision.
0: Poftim.
1: Motiv de, pentru care Australia să se uite.
0: Da. Păi ne rupea pe genunchi.
1: Ba! Dar acolo îi dai premiul automat, nu mai aștept să voteze lumea. Ce faci?
0: Competiție, gata, s-a terminat joaca. Cred că asta a fost compusă special pentru Eurovision.
1: O, da, există niște condiții foarte stricte ale pieselor care au voie să intre în Eurovision, în competiție, și anume piesa să nu fi fost lansată cu mult timp în urmă, să fie nou-nouță, să fie la, nu știu, are niște reguli foarte stricte competiția. Așa. Piesa trebuie să fie nouă, trebuie să fie special creată pentru Eurovision. Ce-ți mai...
0: Pe ce? S-a clasat pe locul, aoleo, pe 19 din 26.
1: Asta zic.
0: Aia, au dat vot politic, nașpa, cred. Da.
1: A primit 3 nominalizări la premiile Grammy în cariera ei și 2 la Brit Awards.
0: Ok.
1: Și este una dintre cele mai...
0: Dar n-a luat niciun Grammy? Mă mir.
1: Nu, a fost doar triplu nominalizată la Grammy. Dar asta nu înseamnă că nu a marcat generația, asta nu înseamnă că una dintre cele mai cunoscute voci rock...
0: Ne simțiți aia de la Grammy?
1: Din muzica britanică. Da. Da.
0: Pe bune.
1: Ah, asta e melodia mea preferată de la ea.
0: Asta e bună.
1: Vai,
0: de drum, în mașină.
1: Iar mi se face să plâng. Băi, mi-amintesc de Oana mică.
0: Crezi vânzările de batiste.
1: Vai, Oana mică derula caseta cu Pixu și avea casetă cu Bonnie Tyler și asta era prima piesă de pe casetă.
0: Prima piesă de pe casetă nu se uită niciodată.
1: Niciodată, fraților.

0: să, asta e să pleci la mare cu mașina.
1: Deci nu știu, pentru mine e atât de emoționant să ascult piesa asta și mă gândesc la atât de multe lucruri frumoase, încât nu pot să o translatez, să o aduc în actualitate. Adică nu mă pot gândi că fac ceva în momentul ăsta pe ea, pur și simplu mă duc eu acolo. Mă duc în trecut.
0: Teleportare, știi? În
1: exact,
0: timp.
1: Exact, exact. Da. Of, Bonnie! Drum lin acolo printre stele.
0: Ne-a plăcut o postare a colegii noastre de breaslă, jurnalista Oana Dimofte.
1: Da.
0: A zis așa: doamna Bonnie Tyler, acolo unde sunteți, cred că v-ar plăcea să știți că eram cu fiica mea astăzi în birou și mi-a dat una dintre căștile ei audio și a pus Total Eclipse of the Heart. Și a încântat amândouă refrenul tare, fără să ne pese dacă se uită cineva, și a fost foarte mișto.
1: Băi, asta face muzica bună. Trece, sparge granițele între generații, nu mai contează. Alfa, Zeta, Gamma, Delta, mileniali, boomeri.
0: Că fără să vrea, a creat un moment memorabil mamă-fică.
1: Exact. Adică... moștenirea unui mare artist.
0: Da.
1: Mulțumim, Bonnie Tyler.
0: Thank you.

0: Music Radio.
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Salut, sunt Connector.
3: Bună, sunt Mineli.
4: Salut, sunt Smiley.
0: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: promo hit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A2 200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kg. Aldis. Mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristin. Cremvurst 2 lei 49 100 de grame. Și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
7: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: Un link.
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: Ora 9, bună dimineața, știri cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, la această oră se dă drumul la circulația mașinilor pe noul pasaj suprateran de pe DN19 la ieșirea din Oradea. Iar Donald Trump ar fi ținta Iranului, care ar fi pus la cale un plan de asasinare a președintelui american, susține Israelul. 10 grade acum la Miercurea Ciuc, 12 la Brașov și Bistrița, 20 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Traficul rutier este oprit la această oră pe centura Zalăului, pe DN1F. A izbucnit un incendiu la un autocamion aflat în deplasare. Focul se manifestă la compartimentul motor, anunță centrul Infotrafic. Nu sunt victime, dar autovehiculul este imobilizat în acest moment pe partea carosabilă, astfel că traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor specializate. Și încă o informație din trafic. Noul pasaj suprateran de pe drumul național 19, la ieșirea din Oradea spre Satu Mare, se deschide oficial chiar la această oră. Lucrarea lungă de 640 de metri a costat aproape 39 de milioane de lei, bani asigurați prin PNRR. Este al treilea pasaj finalizat de Consiliul Județean Bihor dintr-un total de 8 proiecte mari destinate decongestionării traficului din județ. Alte 4 pasaje sunt în prezent în lucru, iar ultimul urmează să fie scos la licitație. Fostul primar de Baia Mare, Cătălin Cherecheș, ar putea afla astăzi dacă iese sau nu din închisoare. Ar fi fost eliberat condiționat potrivit primei instanțe, însă DNA a contestat decizia, așa că Tribunalul Maramureș urmează să se pronunțe asupra acestei contestații. Adina Leoveanu ne reamintește cazul fostului edil închis pentru luare de mită, care a fugit în Germania, dar a fost prins și adus în țară.
2: Fostul primar din Baia Mare a fost condamnat definitiv în 2024 la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Ar fi primit de la o persoană din conducerea CS Fotbal Club Municipal Baia Mare 70.000 de lei pentru a susține financiar clubul. Cătălin Cherecheș fusese dat în urmărire internațională după ce a fugit din țară sub identitatea unei rude, înainte de pronunțarea sentinței la instanța de fond. A fost depistat de polițiști în Augsburg, Germania, adus în România și închis la penitenciarul Rahova, iar apoi la penitenciarul Baia Mare. Judecătoria Baia Mare a admis în iunie cererea lui de eliberare condiționată, însă procurorii DNA au atacat decizia, iar astăzi Tribunalul Maramureș ar trebui să se pronunțe în acest caz. Tot în iunie și tot Judecătoria Baia Mare l-a condamnat pe Cherecheș la 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Fostul edil a contestat decizia, care are termen de judecată în septembrie la Curtea de Apel Cluj.
1: Israelul a avertizat Statele Unite despre un presupus plan al Iranului de a-l asasina pe Donald Trump. Cel puțin asta indică surse familiarizate cu situația pentru CNN. Potrivit acestora, avertismentul a fost transmis în această săptămână și viza un complot concret. Asta în contextul în care americanii primiseră de mai mult timp informații despre posibile planuri de asasinare a lui Trump. Ne spune mai multe Roxana Horchidan.
3: Informația apare într-un moment de tensiune ridicată între Washington și Teheran, în timp ce acordul de încetare a focului dintre cele două părți este tot mai fragil. Potrivit surselor citate, avertismentul a fost transmis în această săptămână și viza un complot concret. Vor să-l elimine pe liderul Statelor Unite, pe mine, a declarat Trump reporterilor. Sunt pe orice listă, până acum cred că am avut puțin noroc, dar poate că nu va dura mult. Aceștia sunt oameni răi, bolnavi și trebuie să eradicăm cancerul, a mai spus liderul de la Casa Albă. Ulterior, Trump a declarat că a aflat recent despre o nouă listă care îl clasa drept principala țintă de asasinat a Iranului. Nu este însă clar dacă se referea la noile informații ale serviciilor secrete israeliene. În ultimele zile însă, mulțimi de iranieni au cerut moartea lui Trump în timpul ceremoniilor pentru fostul lider suprem Ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis la începutul războiului.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Ayub Boadie a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care prinde primul 11 într-un meci din sfertul Cupei Mondiale de Fotbal. Un singur jucător îl depășește la acest capitol pe starul celor de la Lille, nimeni altul decât Pele, titular pentru Brazilia la Cupa Mondială din 1970, la meciul cu Țara Galilor, la vârsta exactă de 17 ani și 239 de zile. De altfel, cu 4 goluri și 6 pase decisive, Pele reușea să care Brazilia către titlul mondial, performanță pe care foarte probabil nu va reuși niciun alt fotbalist minor la Cupa Mondială. Ayub Boadie însă nu a reușit să o ajute pe Maroc să treacă de Franța. Reprezentativa din Hexagon va juca de ziua națională împotriva învingătoarei dintre Spania și Belgia. Miza va fi calificarea în finală.
1: Se anunță ploi și descărcări electrice în nord, centru și est, mai ales în partea a doua a zilei. Scăpăm însă și astăzi de caniculă. Temperaturile nu mai trec de 30-31 de grade în sud și sud-vest. Iar în Transilvania și la munte va fi cel mai răcoare, 19 grade. În capitală, vreme frumoasă dimineața, temperatura urcă până pe la 29 de grade, însă apar condiții de ploaie după amiază și seara. 9 și 5 minute, continuă matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craiova.
5: Da, mie îmi convine.

0: DGFM.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul

0: și informațiile de pe ambalaj.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu, meștera și artizanul.
5: Băi, Tudor Chirilă muncește.
6: Da, și se și vede.
5: Da.
6: Cine muncește, lumea te vede. Sau așa, te aude în cazul lui.
5: Te aude în cazul lui.
6: Da.
5: N-am muncit singur, împreună cu cei de la Vama, au scos o piesă nouță, care se numește Căderea mea.
6: Da, și vă invităm să o ascultați împreună cu, noi, poate în premieră, la mine e prima audiție.
5: Și la
6: am păstrat-o special pentru acum să o aud împreună cu ascultătorii. E un gest intim, intim ce facem noi acum, da?
5: Exact.
6: Șeruim o piesă la prima audiție.
5: Și ne pronunțăm împreună cu voi, dragilor. Da. Puteți să ne dați mesaje la 0774-601-601 să ne spuneți, bă, a făcut treabă bună, Tudor, sau n-a făcut treabă bună.
6: Și pornind
5: bună.
6: De la versurile, atenție la versuri, vă dăm atenționarea asta. Ascultăm versurile împreună și pornim o discuție de la asta, că avem ceva pregătit pentru voi.
5: Gata, domne, așa facem.

0: E de suferință, e de jale, dar e un vers acolo care ne-a atras, de fapt nu nouă, că noi am zis că e la prima audiție și chiar nu mințim. Producătoarea noastră ne-a lăsat cu literă de lege să ne aplecăm atenția asupra versului ăstuia. E mai important să iubești decât să fii iubit. Pam, pam, pam, zi. Dar cum să iubești dacă n-ai fost iubit niciodată? Că se întreabă și Tudor în versuri.
1: Instinctiv.
0: Crezi că ne naștem cu capacitatea asta să iubim? Sau învățăm să iubim?
1: Mă, cum e în chimia omului, cred că...
0: În ADN-ul nostru?
1: Da, ne dă... Mâncăm, bem, iubim, respirăm, cumva... Cred că e din trăsăturile de bază al unui om. Îi compătimez pe cei care n-au iubit niciodată pe nimeni în viața asta. Acolo mi se pare drama dramelor. Că da, iubirea nu vine numai cu lucruri bune. Mai și suferi, mai e și drama acolo. Dar sentimentul ăla trebuie să-l cunoști.
0: Măcar, hai că măcar m-ai băgat în filozofia acum, da. Zim, e mai important să iubești decât să fii iubit? Simplu. E o întrebare simplă.
1: Pentru calitatea de om, da. Uh-huh. Adică asta te umanizează iubirea cumva.
0: Iar m-a pus și plânsul. Băi, deci sunt ceva de groază în dimineața asta. Eu o să fac emisiune de, deci emisiune de plângăcioasa, Oana. Eu am plâns de la 7 dimineața, pe am ochii în lacrimi. Mă întreabă lumea că sunt însărcinată. Ultima oară când am verificat, nu eram. Pur și simplu emoție. M-am întors de la Timișoara atât de încărcată de emoție. Și la întrebarea asta retorică, dacă e mai important să iubești decât să fii iubit, asta mult și m-am gândit.
1: Și...
0: Că Georgiana m-a avertizat de-aseară. Mi-a zis, fii atentă, vezi că asta e întrebarea. N-ai auzit piesa, dar să știi că asta e întrebarea. Și m-am tot gândit de-aseară și mi-am dat seama că marile drame ale vieții mele au fost atunci când am iubit și n-am fost iubită.
1: Toți am trecut prin asta.
0: Și cu toate astea, nu aș schimba nimic. Pentru că cele mai frumoase momente au fost alea când am avut fluturi în stomac. Alea când simțeam că plutesc, că-s pe norișor, cum povesteai și tu.
1: Cele mai frumoase momente e când ai fluturi în stomac și
0: sunt și împărtășiți, sunt
1: împărtășite,
0: știu,
1: și da. Are și ea sau el fluturi în stomac.
0: Dar alea pentru sunt... tine ca om e important să ai capacitatea asta, să
1: de
0: iubești.
1: De a iubi, da? Nu ești om. Dacă n-ai iubit măcar o singură dată, n-ai suferit din dragoste, nu, ai trecut degeaba pe lângă viață. Adică...
0: Da.
1: Ești humanoid, nu ești om. Te vând chinezii, te ambalează și te vând pe post de robot. Nu, trebuie să treci ca om prin experiența asta.
0: Colegii de la social media o să facă un colaj astăzi cu mine din emisiunea asta. În fiecare oră am avut o repriză.
1: Ora 1, prima repriză, ora 2, ora 2.
0: Vorbeam zilele trecute cu un prieten comun.
1: Așa.
0: Un invitat care a fost, dar nu-i dau numele.
1: Okay.
0: Că era o discuție privată aici, înainte să intrăm în direct.
1: Nu-i frumos.
0: Și nu știu cum am ajuns, dar nu mi-amintesc cum am ajuns la discuția asta. Vorbeam de bătrânețe, de viață lungă, de cum deja am citit undeva un studiu că persoana care va ajunge la vârsta de 200 de ani s-a născut deja.
1: Da.
0: Apropo de cât de mult vor avansa lucrurile din punct de vedere al longevității.
1: Să-l prindem și să-l omorâm.
0: Da, și vorbeam de chestia asta și el mi-a spus, zice, Oana, știi când o să știi că îmbătrânești? Și am zis, când?
1: Când?
0: Atunci când n-o să mai fii capabilă să ai fluturi în stomac. Zic, a, mă, las-mă în pace cu astea. Zice, nu înțelegi. Nu contează că ești căsătorită, că ești căsătorit, că ai copii acasă. Mă, suficient, e suficient dacă ai, nu știu, să zicem, o colegă de serviciu și ai fluturi în stomac, nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să faci absolut nimic. Simplu fapt că tu simți asta, că ai această capacitate, trebuie să te facă fericit. Și atunci o să știi că niciodată nu îmbătrânești.
1: Dar vezi, sunt oameni cu rezervoare diferite. Unul are rezervorul mai mare pentru iubire, altul are rezervorul mai mic. În anumite cazuri, rațiunea învinge sentimentul și nici măcar nu poți să-i judeci. După posibilități.
0: După ADN.
1: După ADN. Da, rezervorul meu e mare.
0: Și al meu e mare. Eu i-am spus prietenului nostru, i-am spus, păi așa eu trăiesc până la 150 de ani. Dacă e să mă judeci, dacă nemurirea ține de asta, dacă viața lungă ține asta sau tinerețea veșnică depinde de asta, eu o să fiu veșnic tânără. Eu o să iubesc toată viața.
1: Eu am învățat mai târziu să mă iubesc pe mine. Adică a durat ceva până la
0: punctul ăsta. Dar te urai înainte? Sau nu-ți plăcea de tine?
1: Nu prea mă iubeam. Adică...
0: Și cum ți-ai dat seama că ai ajuns să te iubești pe tine? Că e și asta o discuție. Eu încă nu știu dacă
1: mi-am
0: mă
1: dat
0: iubesc.
1: Seama că dramatizam prea mult și că de fapt erau niște greșeli firești, normale, impulsuri pe care nu le poți controla.
0: Și că te pedepseai
1: și
0: pe tine.
1: Și că mă pedepseam prea aspru și
0: că nu te puneai pe primul loc.
1: Mă autoflagelam mai mult decât era cazul și e un punct critic când faci o introspecție să nu te biciuiești mai mult decât e normal, că după aia îți dai tu la temelie atât de tare încât te ridici mai greu. Așa, când accepți că greșeala e omenească, că n-a fost nimic atât de dramatic, poate...
0: Că nu s-a deschis
1: a
0: cerul.
1: A fost rău ce ai făcut, dar n-a fost atât de rău.
0: N-au picat planetele pe tine.
1: Mai ales dacă tu te cunoști pe tine și știi că, în esență, nu ești o bestie sau un om nefrecventabil. Și că, pur și simplu, a fost o ieșire, poate. Dacă ți-ai cerut și scuze după aia, e minunat. Adică te poți redresa mai ușor. Eu eram căpcăun cu mine. Știi? Am devenit un pic mai tolerant și după asta parcă m-am simțit și eu mai bine. Adică am început să mă bucur de viața altfel.
0: Când ai... Există un prag? 30, 35, 40? Când simți că ai învățat asta?
1: Pe la 35, cam așa.
0: Pe la 35.
1: Până atunci. Până la 25. Mi se pare că eram infantil.
0: Voi
1: total.
0: Sunteți bebeluși la 25.
1: Deci eram cretinuț, cumva.
0: Bebeluși, bebeluși, cum îmi place mie să zic.
1: Și dacă îmi dădeai mașinuțele și ele, ok,
0: la life is good.
1: După 25, parcă am simțit că s-a schimbat ceva și după aia la 35 s-au schimbat mai mult. Dar abia atunci pot să spun că m-am apropiat de maturitate, deși în momentul ăsta pot să spun că cât de cât sunt matur. Am și un copil tembel.
0: Cât de cât, cât de cât, da?
1: Păi nu, că nu vreau să chilăresc copilul din mine, că
0: nu,
1: e păcat.
0: Nu, chiar nu.
1: Știi? Dar nu chiar ne mai jucăm atunci, nu mai e fun.
0: Nu mai e ce căuta la radio,
1: da,
0: cred. Oamenii
1: ar
0: care
1: fi
0: sunt la radio...
1: M-ar duce la știre.
0: Da. Deci eu, practic, după ce am făcut 12 ani de știri și am venit la radio, practic eu am recuperat copilul, nu?
1: Cumva, da.
0: L-au găsit autoritățile, copilul pierdut,
1: păi
0: l-au găsit.
1: Îți permiteai să râzi atât într-un jurnal de știri?
0: Eu nu am râs la știri în 12 ani niciodată cât am râs într-o săptămână de matină.
1: Cât vă lua din salariu, dacă râdeți?
0: Hai să zicem că asta e o glumă pe care ai făcut-o și masterclass-ul de la Timișoara. Foarte bună. E bună, e bună, recunosc.
1: Da, iar mi-ai adus aminte de Timișoara, mai.
0: Hai să plângem împreună, te rog eu frumos, nu mă lăsa singur în emisiune.
1: Băi, stai, dacă vrei, te las pe tine să plângi. Că face rating plânsul, să știi. De multă vreme mult timp mi-am dorit să plâng și eu în direct odată.
0: Dar eu astăzi nu am niciun motiv. Nu e ziua mea. Nu s-a întâmplat nimic rău cu oamenii din viața mea.
1: Dar plângi
0: nu
1: de bine.
0: Nu am primit cadou. Eu pur și simplu sunt foarte emoționată de ce se întâmplă, nu știu, în jur, în viață.
1: Știi că mi-a venit să plâng la aplauzele de la Timișoara după masterclass, dar mi-am pus privirea în pământ să nu mă prindă vreo cameră ceva.
0: Dar eu
1: să
0: te-am
1: vadă
0: văzut.
1: Tu m-ai prins, că erai lângă mine, n-aveam cum să mă ascund chiar atât de tare. Dar aș fi adoptat tehnica struțului atunci. Dacă aveau nisip în față,
0: acolo băgai capul.
1: Acolo băgam cap.
0: Bine, nu ți-aducem nici nisip în dimineața asta, nu ți-aducem nici mașinuțe, ca să nu riscăm să vedem,
1: păi
0: să facem alte
1: constate. Se termină programul, dacă mi-ați dat mașinuțele, gata, m-ați pierdut. Băi, suntem oameni, suntem, sensibili la diverse lucruri. Poate și oboseala, aș spune cuvântul, ne trigăruiesc lucrurile mai rapid.
0: Nu mai avem filtre, da.
1: Nu mai avem scuturi, de fapt. Că sunt, știi, shieldurile alea pe care ți le pui pentru a merge mai impasibil prin viață.
0: Da, hai că am plâns și în direct pe plan național în dimineața asta.
1: Dați-mi un cearceaf, dați-mi o draperie Oanei. să șteargă lacrimile. Hai, mă, că e mișto. Te duci la mare până la urmă?
0: Nu mă duc la mare, rămân aici să plâng cu voi.
1: Ai zis că gătești ceva bun astăzi.
0: Da, rămân în București să plâng și să mă emoționez.
1: Bun, Oana rămâne între noi și știrile vin și ele în 5 minute, după care revenim.

0: Digi FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Bună dimineața, este ora 9:30, sunt Alina Vancea. Parcul de distracții din Costinești este închis de comisaria NPC pentru nereguli grave, iar un studiu recent arată că românii sunt tot mai stresați de scumpiri și spun că le scade puterea de cumpărare. Ascultați știrile Digi FM. Angajații din sănătate se pregătesc de proteste la sfârșitul lunii. Pe 20 iulie, Federația Sanitas va organiza o grevă de avertisment de 2 ore, apoi pe 28 va declanșa o grevă generală. Numai că solicitările sindicaliștilor pot fi adresate unui guvern plin, susține ministrul interimar al sănătății. Cechia Otilo spune că a discutat cu reprezentanții federației, dar un executiv cu mandat restrâns ca cel pe care îl avem acum nu poate rezolva vreo problemă.
1: Am avut o discuție cu toate structurile sindicale acum câteva săptămâni. Am discutat și cu colegii de la Sanitas. Ceea ce a depins de mine și de Ministerul Sănătății în această perioadă s-a făcut. Am dat drumul în circuitul de avizare și la un memorandum pentru ocuparea a peste 7600 de posturi vacante din sistemul medical. Solicitările pe care le-am citit, pe care le are Sanitas, din punct de vedere tehnic și constituțional, țin de un guvern plin. Și dacă acele toate solicitări, toate ar putea face, ele nu pot fi făcute de un guvern cu mandat restrâns cum avem astăzi. Acolo se vorbește de legi, de ordonanțe de urgență, acestea nu pot fi nici modificate, nici completate, nici abrogate de actualul guvern.
0: Parcul de distracții din Costinești a fost închis temporar de comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța, după ce au descoperit nereguli grave care pot pune în pericol siguranța vizitatorilor. Șeful instituției, Horia Constantinescu, a anunțat că mai mulți operatori economici au fost amendați cu suma totală de 17.000 de lei. Printre cele mai periculoase probleme se numără echipamente de agrement sprijinite pe structuri improvizate din lemn, fapt care le afectează stabilitatea, dar și instalații electrice cu defecțiuni majore. De asemenea, comisarii au găsit echipamente cu urme accentuate de coroziune, scaune deteriorate cu rupturi și alei într-o stare avansată de degradare. Autoritățile spun că parcul va rămâne închis până la remedierea tuturor problemelor. Românii sunt tot mai stresați de scumpiri, indică un nou studiu. 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Cu toate acestea, datele arată că românii încep să se adapteze la noul context economic. În timp ce stresul financiar crește, nervozitatea scade, iar tot mai mulți consumatori iau din nou în calcul să-și cumpere lucruri importante. Roxana Horchidan.
2: Scumpirile apasă tot mai greu pe bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți. Chiar dacă oamenii rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească. Pentru unele categorii, 35% spun că vor cheltui bani pentru renovări, iar 30% se gândesc să-și schimbe mobila. Paradoxal, deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice.
0: 9:34, ascultați în continuare matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.

0: și ți se va da la Digi FM un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
1: Păi, să vă zicem că e ultimul premiu de la Direct Booking. One o să mai fie și la anul o să mai avem premii de-astea.
2: Hai de bine, nu sigur vine să cred fi. Câte cupluri fericite am făcut.
1: Fiind ultimul premiu, nu mai e de ales între Eforie Nord sau Neptun, dar nici nu știm încotro se va duce cuplul ăsta al nostru.
2: Pentru ultima oară în acest sezon spunem așa, înscrie-te chiar acum cu SMS la numărul scurt 3815 cu mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță.
1: Iar dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță.
2: Eforie Nord sau Neptun, ce să fie și cine să fie? Hai, start SMS!

0: Măi, Bruno Mars ăsta a venit pe la noi?
1: Nu în studio.
2: Nu cred. A fost acum un concert în Europa, undeva, nu vreau să greșesc, Berlin, să fi fost, habar n-am. Dar am văzut mulți influenceri și artiști care s-au dus la concert
1: Bruno
2: Mars.
1: Mi-ar plăcea să merg la un concert Bruno Mars.
2: Și eu, doar pentru show, dar și pentru...
1: Face show?
2: Da, el e mare dansator.
1: Da?
2: Mic și zvelt. Da, e foarte spectaculos, okay. Bruno Mars. Chiar aș vrea să-l văd într-un concert.
1: Poate le dăm idei organizatorilor, poate le aduc pe Bruno Mars la anul. Mă gândesc.
2: Da, ar vrea el, da. Să ajungă la noi.
1: Fiind un program cu o plajă largă de audiență.
2: Și că tot veni vorba de vacanțe.
1: Haideți să discutăm un pic despre cum ne echipăm.
2: Da, am avut o discuție aseară cu Georgi, în care Georgiana nu știa, se învârtea așa pe după Pitești, așa, nici așa. Măcar nu o luase pe la Pitești, era pe lângă Pitești. Că știi cum e când mergi în vacanță cu grupul, cu prietenii.
1: Așa.
2: Mă, cum îți e ție, mă întreabă ea, cum îți e ție, sau cum ți-a fost dacă ai fost cândva cu prietenii, să te dezbraci în costum de baie pe plajă de față cu prietenii? Și am stat și mi-am amintit că au fost niște momente în viața mea,
1: cred că
2: crunte.
1: La voi e mai mare
2: problemă. E complicăciune, da.
1: Băi.
2: Da. Eu am pățit odată o chestie, eram la Constanța, la
1: așa.
2: Noi, la Mamaia, mai exact. Eram pe plajă. Și cum stăteam eu frumos în costumajul meu de baie pe plajă, apare cine crezi? Nimeni altul decât producătorul meu de la știri. Aha, exact. Îți dai seama, omul cu care ești obișnuită să interacționezi într-un
1: brăcat,
2: registru absolut sobru,
1: da.
2: Da, față de care trebuie să ai credibilitate, prestanță,
1: da,
2: ținută.
1: Deci, sunteți oameni și voi, adică.
2: Da, mă, da. Problema era
1: absurd.
2: Că eu eram despuiată și era și el despuiat. Că
1: băi,
2: da, uneori
1: despuiat?
2: Și pentru noi este traumatizant.
1: Erai la nudiști ca să,
2: nu.
1: Da?
2: Nu, dar nu mai aveam sacou, fustă,
1: okay.
2: Tocuri.
1: Ești la plajă, adică pe bune.
2: Dar nu vrei să te întâlnești la plajă, nu vrei să te întâlnești cu colegul de serviciu cu care nu ești prieten, ești doar într-un raport profesional, atât.
1: E un pic bruiaj când...
2: Zici?
1: Dar nu în orice condiții, că dacă e un costum din două piese, ok, ascund tot, e ok. Dar sunt unele costume de baie.
2: Așa.
1: Care,
2: da.
1: Pe mine mă bruiază un pic.
2: Cum ar fi care?
1: Care?
2: Ia să vedem.
1: Vezi piersicuța?
2: Hai de mine. Deci,
1: da,
2: nu,
1: adică ori se mulează foarte bine pe zona aceea, ori sunt culoarea pielii sau albe și sunt ușor transparente, ori... Că eu nu vă prin ziduri, încă n-am puterea aia de a vedea prin ziduri, dar prin costume de baie văd.
2: Bun, hai să te întreb altfel. Dacă...
1: Și atunci eu încerc să...
2: Da.
1: Că mi-e rușine,
2: da.
1: Să mă uit.
2: Da.
1: Și încerc să, când vorbesc cu versarea aia, mă uit pe pereți cumva, mă uit în altă parte, cumva, nu e acolo, nu,
2: da.
1: Mă uit, nu, mă fac că nu văd ce văd.
2: Știi că sunt diverse tipuri de costume de baie, feminine, Vlad.
1: Da.
2: Există diverse tipuri de chilot, hai, slip.
1: Da,
2: slip,
1: domne,
2: slip, da?
1: Da.
2: Pentru femei există modelul... Normal, clasic. Mm-hmm. Mai există modelul plin, cel care ține și un pic și burtica cu talie înaltă.
1: Nu-mi placă-le.
2: Bun, ok, da? Și mai este clasicul și celebrul model...
1: Dintr-o bucată.
2: Tanga.
1: Ah, tanga.
2: Da. Ce
1: n-am,
2: faci dacă te întâlnești
1: okay.
2: cu Luiza pe plajă? Zice...
1: Păi...
2: La Neptun sau Eforie Nord, vă întâlniți voi și Luiza este
1: în
2: îmbrăcată...
1: Tanga?
2: Da. Într-un costum aproape minuscul. Unde te uiți? În ochii ei? Sau
1: mă,
2: pe la Costinești.
1: Aici e o treabă.
3: Dar de ce mai ales pe mine? De
2: pentru că ești în fața mea, îmi pare rău.
3: Și Valentina este în fața mea.
1: Bine, deci am un două în tanga, da?
2: Ok, și ce faci, Vlad, în secunda aia?
1: Băi,
2: sunt colegele tale de serviciu.
1: Știi care e treaba? Că... eu vorbesc din experiența mea, nu știu cum sunt alții.
2: Da.
1: Dar dacă mă văd zilnic cu o persoană, nu mai am... Nu
2: mai e nicio jenă?
1: Nu, n-are niciun efect așa major asupra mea. Dacă nu e ceva nou.
2: Păi, da, tu pe Luiza ai văzut totul și pe Valentina le-ai văzut,
1: da,
2: și
1: pe Luiza am văzut
2: un
1: pantalon scurți.
2: Păi și ce are? Că nu e același lucru.
1: Nu știu. Presupune, am văzut multă piele de la Luiza.
3: Vlad are imaginația asta.
1: Dar, nu, cu colegi, te vezi zilnic, nu e, nu știu, poate că și eu defect, habar n-am.
2: Eu n-aș fi vrut să-l văd pe colegul meu în short de baie și cu burtica la vedere.
1: Pe bune?
2: Nu aș fi vrut să-l văd. Preferam să-l văd la cămașă și pantalon, cum îl știam în redacție.
1: Aia s-a demitizat în fața ta.
2: Și îți dai seama, auzi, deci gândește-ți așa. Ăla era un om cu care eu vorbeam exclusiv de știri. Cum construim știrea, cum prezentăm jurnalul, cum îl facem desfășurătorul, ce invitați luăm prin telefon și așa mai departe. Îți dai seama că în momentul în care noi ne-am întâlnit sumar îmbrăcați pe plajă, noi vorbeam în continuare despre știri, că alte subiecte de discuție n-aveam.
1: Bine stă în short.
2: Da, superb,
1: și ție ce bine stă în costum de baie.
2: N-aș fi zis că arăți atât de bine pe sub sacoul ăla.
1: Da.
2: Automat devine bizar, știi? Și dacă, imaginează-ți, cum ar fi, uite, cum am fost noi acum la Timișoara, da? În formulă.
1: Da.
2: Să zicem că vine și Cetin.
1: Și mergeam la piscină,
2: poftim. Vine și Pitichis, vin și colegi de la știri, vine Dante, vine Valentina, vine Luiza, vine Lexa.
1: La Cluj mi-am luat slipi și m-am dus la piscină.
2: Așa, să zicem că ești la un hotel, neapărat la plajă, și te duci la saună sau la spa-ul hotelului și te întâlnești acolo cu...
1: Colegii,
2: care, unii, recomandarea este să intri în saună complet dezbrăcată, să zicem. Păstrăm slip-ul sau short-ul.
1: Am și eu pudibonderia mea.
2: Ce faci dacă deschizi ușa la saună și dai de pitichis? Întins în saună. Cum l-a făcut mămica lui? Ce faci? Mai poți să-l privești cu aceiași ochi în viața ta?
1: Niște glume sigur fac.
2: Bun, asta cu pitichis. Dar dacă te întâlnești cu Lexa, de pildă.
1: Așa. În cum ne-a făcut mama noastră?
2: Nu știu, îmbrăcată, nu știu, să zicem un costum de baie.
1: N-am, băi, eu n-am niciun stres la...
2: Zici scuze și închizi ușa și spui iartă-mă că te-am deranjat sau stai acolo?
1: Păi dacă e îmbrăcată, are costum de baie, păi ce pierd eu, sauna? am plătit intrare, trebuie să beneficiez de sauna, stau acolo.
2: Nu. Sunt curioasă, Alexa, dacă rămâne.
1: Da, nu, n-am pudibonderii de genul ăsta.
4: Miros un viitor team building.
1: Dacă era vorba de nudism,
2: da,
1: acolo am și eu secretele
2: Stai
1: mele.
2: Stai puțin, că n-ajungem la nudism. Da. Ai fost plecat la viața ta și cu alte cupluri la plajă,
1: da,
2: nu?
1: Da, dar n-a fost nimic așa.
2: Și când se dezbracă ea sau vă dezbrăcați cu toții, nu e ciudat?
1: Nu? Că eu am alte preocupări.
2: Cum ar fi? El se joacă cu mașinuțele.
1: Cum e apa? E rece, e caldă, e bună de notat. Mă duc, fac snorkeling, n-am. Ca prim impact să zic, bă, da, chiar arată bine în costum de baie, pot să zic, da. Ok.
2: Și faci remarca asta?
1: A?
2: Faci remarca
1: nu,
2: asta?
1: Nu, dar mintea mea zic. Bă, uite-o, bă, că arată bine în costum de baie, zic, știi? Aha. Dar nu fac, că nu vreau să se simtă nimeni prost lângă mine. Ne vedem fiecare de ale noastre. Ce gândesc? Eu gândesc, da.
2: Da, deci tocmai mi-ai confirmat că toată lumea se uită, analizează, studiază și dă o notă în capul.
1: Dar n-ai cum, că oameni suntem, copii facem. Adică... eu cred că e ipocrit cel care nu zice, bă, îmi place sau nu-mi place. Băi, m-a surprins sau nu... Bă, nu.
2: Daniel din București ne scrie: eu am văzut pe plajă la nudiști două cupluri care se prezentau și bărbații sărutau mâna doamnelor. Asta e o imagine.
1: Adică să se aplece un pic. Da, la asta nu mai. Chiar mă gândeam cum relaționează nudiști între ei.
2: Respectuos.
1: Da, o să pupăm mâna doamnei.
2: Da, ochii la nivelul ochilor.
1: E costum de baie, mi se pare normal, adică nu mă bruiază.
2: S-a auzit în toată redacția, da?
1: Singura treabă e că dacă costum de baie e transparent sau e pe piersicuță,
2: am reținut.
1: Da, atât. În rest,
2: eu cred că toată redacția a auzit că ești ok să plecăm cu toții la mare.
1: Da, măi, n-aveți inhibiții în fața mea, că facem după aia radio inhibiții.

0: cere, re și ți se va da. La Digi FM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
1: Haideți, doamnelor, haideți, domnilor, mai avem și noi o excursie de dat să mergem și noi acasă.
2: Ultima excursie din acest sezon, cerere în călătorie împreună cu cei de la Direct Booking. În cadrul campaniei, să știți că am dat 10 sejururi all-inclusiv la Complex Hotelier Club Dunărea din Eforie Nord și 15 tot all-inclusiv la Grand Hotel Caraiman din Neptun.
1: Da, acum mai e un singur bilețel pe care vă spun sincer că nu l-am desfăcut să aflu încotro se îndreaptă ultimul cuplu.
2: Da.
1: Va fi o surpriză pentru toată lumea și pentru ei și pentru noi. Tu știi?
2: Nu știu, dar știu cine este pe fir în momentul ăsta.
1: Cine?
2: Și se pare că e providențial, așa.
1: Ia.
2: Le-a nimerit Dumnezeu, le-a potrivit foarte bine. Cosmin din Timișoara e cu noi!
1: Bună dimineața! Mulțumim pentru senzațiile trăite acolo și pentru starea aia faină pe care ne-ați dat.
3: Da, surpriză extraordinară.
2: Ce faci tu, Cosmin?
3: La lucru.
2: La lucru. Om serios. Muncitor.
1: Cosmin, bănuim că ai o parteneră, nu?
3: Soție, da.
2: Cum
3: soție?
2: O cheamă?
3: Damaris.
1: Ce nume?
2: Băi, ce nou. Nume! Damaris, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Păi aducem Maris pentru Damaris.
2: Da!
1: O trimitem la Maris.
2: Dar povestește-ne un pic, ce origine are prenumele tău?
4: Este un prenume din Biblie.
2: Foarte frumos.
1: Ok.
2: Da, sunteți emoționați?
4: Da.
1: În numele Domnului, cere o călătorie.
3: Draga mea soție, ai vrea să vii cu mine la mare anul ăsta?
4: Da, da.
1: A zis de două ori, da, deci lucrurile sunt aranjate.
2: Ne luați și pe noi cu voi?
3: Cu mare drag.
2: Promitem că purtăm costume de baie.
3: Să-mi iau și o costum.
1: Venim așa, echipați. Așa. Bun, fac extragerea.
2: Te rog,
1: bine,
2: da.
1: Hai
2: că fac extragerea. Da. A luat bilețelul.
1: Am
2: unii
1: luat bilețelul.
2: Cu bilețel care a rămas.
1: Dragilor, trebuie să vă anunț că ați câștigat 5 nopți cu all inclusiv la Hotel Grand Hotel Caraiman din Neptun.
2: Neptun! Bravo!
4: Super.
1: Să vă simțiți bine, să aveți vreme faină și să vă reîntoarceți cu bateriile
2: și să
1: încărcate.
2: Vă gândiți la noi, că noi încă mai așteptăm după vacanța
1: da,
2: mare.
1: Mai avem 2 săptămâni.
3: Da, mulțumim mult!
2: Cu tot dragul,
1: cu tot
2: mulțumim
1: dragul
2: că v-ați înscris și că ne ascultați.
1: Să rămână unul dintre ei pe fir să vorbească cu Valentina, cum intră în poziția premiului, să li se explice acolo, iar noi...
2: Cu batistuța noastră încărcată de lacrimi, cel puțin a mea, cu costumașele noastre de baie,
1: minuscule,
2: cu universul nostru bogat interior de la atâtea seriale și filme văzute, cu muzica lui Bonnie Tyler în suflete, cu ce mai vrei, cu emoție multă și cu chef de somn.
1: Exact, și cu toate gândurile bune ne retragem pentru o scurtă perioadă, până luni, ne vedem și noi de ale noastre, iar luni de la 7 avem randevu cu voi pe aceeași frecvență.
2: Iau, ce bine sună, uite așa să vă

0: Bat cererea în călătorie. Vacanță plăcută. DGFM.
1: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie. Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: Ora 10, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Un atac armat a avut loc în plină zi în Săndărăin, județul Ialomița, detalii imediat, și 8 bărbați au fost puși sub acuzare în Statele Unite pentru complot terorist. Ascultați știrile Digi FM. Un atac armat a avut loc în plină zi în Țăndărăin, județul Ialomița, și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoționale. Doi bărbați au tras mai multe focuri de armă asupra unei case, aceștia ar fi acționat la comanda unui lider din străinătate. Dana Costache transmite.
2: Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum cei patru indivizi opresc mașina în fața unei locuințe în care stau rivalii. Trei dintre ei coboară, au fețele acoperite și deschid focul printre zăbrelele gardului asupra mai multor persoane aflate în curte. Victimele susțin că au fost amenințate cu moartea, că agresorii ar fi încercat să intre în curte și pentru că nu au reușit, au tras printre șipcile gardului, iar în curte se aflau și femei și copii. Datorii spun că atacul armat făcea parte dintr-un plan de asasinat la comandă. Atacatorii ar fi primit ordin de la un lider din străinătate de a ucide două persoane și au fost folosite arme deținute ilegal pentru a duce la îndeplinire atacul. Ambele tabere fac parte din aceeași familie. Autorii atacului au fost arestați, însă amenințările au continuat prin sfatele gratiilor.
1: Avertisment pentru șoferi de luna viitoare. Dacă primiți o amendă și nu o plătiți în cel mult 90 de zile, vă puteți pierde permisul de conducere pentru o perioadă. Măsura intră în vigoare pe data de 25 august, după ce guvernul a aprobat normele de aplicare. Mihaela Gioga explică.
3: Regulile sunt stricte. Autoritățile fiscale trimit o somație, iar dacă cele 3 luni trec fără plată, permisul se suspendă automat din a treia zi lucrătoare. Calculul este simplu. Fiecare 50 de lei neplătiți înseamnă o zi de suspendare. Există însă și o excepție. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, procedura se blochează până când judecătorii dau o decizie definitivă. Totul se va gestiona digital între primării și Ministerul de Interne, iar dacă plata se face ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție însă, regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor primite după 25 august. De menționat că în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată, care va fi folosit de toate primăriile din țară.
1: 8 bărbați au fost puși sub acuzare în Statele Unite pentru complot terorist. Ei pregăteau un atac cu drone și lunetiști la un eveniment organizat la Casa Albă. Vizați ar fi fost în special președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance. Alina Vancea cu detalii.
4: Cei 8 bărbați au fost puși sub acuzare în Statele Unite pentru un presupus complot terorist care viza Gala UFC, organizată în iunie pe peluza Casei Albe. Marele juriu federal din statul Ohio a fost cel care i-a inculpat. Autoritățile nu au precizat însă cât de aproape au fost suspecții de punerea în aplicare a planului. Potrivit rechizitoriului, complotul a fost pus la cale încă din luna mai, atunci când membrii grupării ar fi început să strângă bani și să cumpere arme de foc, muniție, explozibili și drone. Departamentul Justiției anunțase încă din iunie mai multe arestări și acuzații formulate în state diferite, inclusiv Ohio, Missouri, Washington, Nebraska și California. Noul rechizitoriu reunește toate aceste dosare într-un singur proces federal. Unul dintre suspecți le-a declarat anchetatorilor că planul prevedea lansarea unor drone încărcate cu explozibili asupra evenimentului, după care lunetiștii urmau să deschidă focul asupra spectatorilor care încercau să fugă. Procurorii susțin că țintele principale erau președintele Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance și alți oficiali prezenți.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Este ziua în care se vor stabili finaliștii la Wimbledon. Protagoniști vor fi Ferry din Marea Britanie și Zverev din Germania, respectiv Sinner din Italia și Djokovic din Serbia. Între timp, la turneul Challenger masculin de la Iași, în direct la Digi Sport, astăzi partidele încep la 13:30. Vor fi pe teren Kashnikovski și Kim. Principalul favorit, francezul Roel, va juca după ora 19:30 contra japonezului Daniel. Cezar Crețu a fost singurul român care a prins optimile de final, însă a fost învins de brazilianul Heide, care joacă astăzi împotriva francezului Drogie.
1: Vremea va fi instabilă astăzi în nord, centru și în est. În aceste zone, după amiaza și seara, vor fi averse și descărcări electrice. În restul țării vor fi posibile doar izolat ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 29 de grade în capitală astăzi. 10 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Fidia.
6: Ei, vezi, credeai că va fi o zi simplă, nu?
0: Ei, nu! Țăndărei și terorism! Sunt Alex Videa cu tine până la 14. Începem cu Sia și Bibi Rexar.
7: DGFM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: 10 și 18 minute ai știri la și jumătate, când vorbim despre taxă pentru turiști în Viena, despre un protest în Ungaria și la noi, oho, urgență, Raed Arafat a confirmat că au fost blocate conturile bancare. Toate informațiile vin la știrile de la și jumătatea.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
0: Muzica ta la DGFM.

0: DGFM.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart de oră diverse sortimente, 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Duminică, de la 20:30, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se duelează pentru Supercupă, live pe Digisport 1. Mâine ai rugby la putere în campionatul națiunilor. De la 8, Noua Zeelandă înfruntă Italia pe Digisport 2. Iar de la 16, Fiji se bate cu Anglia, live pe Digisport 1.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță

0: porc fără os feliată la 2,49 lei per 100 de grame, cremă de brânză proaspătă Natur Milbona 300 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus și înghețată la cornet aromă vanilie și alune Gelatelli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 10:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Viena dublează taxa pentru turiști după un an record de vizitatori și mii de oameni au ieșit în stradă la Budapesta pentru a-l susține pe președintele Ungariei. Ascultați știrile Digi FM. Raed Arafat a confirmat că i-au fost blocate conturile bancare. Măsura a fost luată în dosarul privind achiziția unui elicopter smurt din Marea Britanie, pentru care nu s-ar fi plătit taxele prevăzute de lege. Între timp, compania de asigurări OmniaSig a venit cu precizări și a anunțat că anchetatorii nu au impus niciun sechestru. Nu a fost instituită nicio măsură de poprire sau de indisponibilizare a conturilor bancare, au transmis reprezentanții companiei într-un comunicat. Totodată anunță că nu este implicată în procesul penal.
2: Da, asta s-a întâmplat într-adevăr de către procurorul militar care instrumentează ambele dosare, cel cu contrabandă cu elicopterul și celălalt cu angajările fictive, care numai fictive nu sunt. Au fost puse sechestre și popriri pe conturi, pe bunuri, la 17 persoane în total, plus la 3 firme mari din România. Cu impact economic a fost dat publicității că s-a pus sechestru și pe conturi de la OmniaSig, de la Airbus România, de la firma AON.
1: Viena dublează taxa specială plătită de turiști, asta după ce capitala Austriei a înregistrat un număr record de vizitatori. Astfel, autoritățile locale au decis să dubleze taxa turistică pentru a crește contribuțiile vizitatorilor la finanțarea orașului. Hotelierii se tem însă că aceasta va afecta grav turismul, transmite AFP. Alina Vancea cu detalii.
3: Decizia vine după un an în care capitala Austriei a înregistrat un număr record de vizitatori. Mai exact, între 2005 și 2025, numărul de înoptări a crescut de la 8,8 milioane până la 20,1 milioane, un succes pe care Viena intenționează acum să-l valorifice. Orașul a decis să majoreze taxa turistică de la 3,2% până la 5% la începutul acestei luni și la 8% începând cu luna iulie a anului viitor. Aceasta va deveni astfel a doua cea mai mare taxă din Europa, după Amsterdam, unde atinge 12,5%, susține Martin Staniț, purtătorul de cuvânt al Asociației Hotelierilor Austrieci. El subliniază că unitățile de cazare se confruntă deja cu o presiune fiscală puternică și costuri în creștere pentru energie, salarii și alimente. Potrivit acestuia, politicienii subestimează contribuția economică a sectorului, iar aceeași părere este împărtășită și de agențiile de turism. Municipalitatea Vienei a transmis însă că își va menține decizia.
1: Mii de oameni au ieșit în stradă la Budapesta în semn de protest față de eforturile guvernului de a-l demite pe președintele Ungariei. Protestatarii susținători fostului premier Victor Orban s-au strâns în fața președinției pentru a-și exprima solidaritatea cu Tomas Sulyok. Asta în contextul în care noul guvern de la Budapesta încearcă să-l demită printr-un amendament constituțional. Iar premierul Peter Mogher a lansat o operațiune prin care vrea să destructureze sistemul politic creat de Victor Orban. 10:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Începem. Ia, Alexia, avem două linii și Briana.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: Salut, sunt Delia și ascult DGFM, ca să știi.

13 minute până la știrile de la 11, când vorbim despre atacul armat din Țăndărei. Atac armat Țăndărei, poate trei cuvinte la care nu te-ai gândit în viața asta la alăturarea lor. Atac armat Țăndărei, da? Toate detaliile vin în curând. DGFM.

0: muzică și entertainment. DGFM.
1: Oi!

0: DGFM.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Pentru la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei. Lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Prima navă de război modernă, cumpărată de România în ultimii 35 de ani, a ajuns în portul Constanța. Maia Sandu începe astăzi consultările pentru desemnarea unui nou premier. Sunt 23 de grade acum în București și Timișoara, 21 în Craiova și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Un atac armat a avut loc în plină zi în Țăndărei, județul Ialomița, și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Doi bărbați au tras mai multe focuri de armă asupra unei case. Ar fi acționat la comanda unui lider din străinătate, transmite Dana Costache.
2: Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum cei patru indivizi opresc mașina în fața unei locuințe în care stau rivalii. Trei dintre ei coboară, au fețele acoperite și deschid focul printre zăbrelele gardului asupra mai multor persoane aflate în curte. Victimele susțin că au fost amenințate cu moartea, că agresorii ar fi încercat să intre în curte și pentru că nu au reușit, au tras printre șipcile gardului, iar în curte se aflau și femei și copii. Anchetatorii spun că atacul armat făcea parte dintr-un plan de asasinat la comandă. Atacatorii ar fi primit ordin de la un lider din străinătate de a ucide două persoane și au fost folosite arme deținute ilegal pentru a duce la îndeplinire atacul. Ambele tabere fac parte din aceeași familie. Autorii atacului au fost arestați, însă amenințările au continuat prin spatele gratiilor.
1: Zi importantă pentru armata română, corveta contraamiral August Roman a ajuns în portul militar Constanța. A costat 223 de milioane de euro și este de fapt prima navă maritimă nouă cumpărată în ultimii 35 de ani de România. Fabricată în Turcia, corveta este dotată cu arme și radare performante, precum și cu tehnologie de război electronic, iar în a doua jumătate a anului va primi capabilități și sisteme de luptă suplimentare. Nava este destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin. România va avea alte patru nave noi până în 2030, a anunțat astăzi la Constanța ministrul interimar al apărării Radu Miruța.
3: Ceea ce nu s-a întâmplat de mulți ani de zile în armata română în ceea ce privește înzestrarea forțelor navale, pentru mine este o provocare și voi face tot ce va sta în putință ca în portul care se va extinde în zona Agigea Sud să avem într-o perioadă scurtă de timp mai multe astfel de capabilități noi. Deja prin contractele care au fost semnate, alte patru nave noi urmează ca până în 2030 să intre în dotarea forțelor armate române, de data asta fiind produse pe teritoriul național la șantierul naval Mangalia 2 Mai.
1: Consiliul Superior al Magistraturii deblochează angajările în sistem în ciuda opoziției guvernului Bolojan. Secția de judecători a CSM a votat ieri în unanimitate organizarea concursurilor de admitere în magistratură, deși executivul a refuzat în mod repetat să aprobe memorandumul necesar. Magistrații acuză guvernul de reavoință și transmit că blocajul riscă să paralizeze instanțele, deși organizarea examenelor nu costă nimic bugetul de stat. În total sunt scoase la concurs 240 de posturi de auditor de justiție, 110 de judecători și 60 de procurori. Candidații se pot înscrie până pe 10 august, iar prima probă va avea loc pe 4 octombrie. Maia Sandu începe astăzi consultările pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Asta deși opoziția a transmis că refuză invitația președintei Republicii Moldova. Liderul PAS, Igor Grosu, a transmis însă că printre posibilii candidați pentru această funcție se numără ministrul educației Dan Perciun, dar și antreprenorul Vasile Tofan, Alina Vancea.
4: Consultările vin după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat în mod neașteptat demisia, la 8 luni de la preluarea mandatului. Astăzi au fost invitate la discuții partidele din opoziție, dar comuniștii, socialiștii și blocul Alternativa vor boicota consultările. Asta în timp ce Partidul Democrația Acasă susține că va merge la președinție, dar nu va intra în sediul instituției. Formațiunea condusă de Vasile Costiuc, apropiat de George Simion, cere ca discuțiile să fie publice. De cealaltă parte, comuniștii nu vor da curs invitației pentru că ei vor alegeri anticipate și pentru Parlament și pentru președinte. De notat că Parlamentul Republicii Moldova este dominat de Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, care deține majoritatea absolută. Liderul Igor Grosu, care este și președintele Parlamentului de la Chișinău, a precizat că partidul analizează atât posibilitatea desemnării unui candidat din rândul formațiunii, cât și a unei persoane din afara partidului pentru funcția de premier.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Spania și Belgia se întâlnesc astăzi în al doilea sfert de finală de la campionatul mondial de fotbal. Franța s-a impus în noaptea care a trecut cu 2-0 în fața Marocului. Mbappe a ratat un penalty în minutul 28, însă și-a luat revanșa în minutul 60. Al doilea gol a venit de la Dembélé în minutul 66. Franța va juca următorul meci pentru calificarea în finală pe 14 iulie, chiar de ziua Franței.
1: Vremea va deveni instabilă în nordul, centrul și estul țării, unde după amiază vor fi averse și descărcări electrice. Ploi slabe sunt posibile cu totul izolat și în celelalte regiuni. Contăm pe maxime între 19 și 31 de grade, cu 29 de grade în București. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Loveanu. Ia,

Regardless, și 11 minute până la știrile de la și jumătate. Vorbim atunci despre o grevă la Galați și sindicatele europene zic o chestie tare interesantă. Fără muncă în condiții de caniculă, pentru că s-au înregistrat multe decese, plus că, având în vedere noile condiții de soare puternic și asta și cât SPF se folosește în jur, eu cred că trebuie să regândim munca de acum înainte pe timpul verii într-un mod foarte serios pentru sănătatea noastră. Dati și Pitbull înainte de știrile tale. DGFM.

0: Open.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: E muzică din zon, e orchestra de Dedeman.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8 lei 99, Bucovina unt de 200 de grame, 5 lei 39 și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
7: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 8:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! A fost haos timp de 2 ore în transportul public din Galați. Au circulat doar o treime dintre autobuze, iar ceilalți șoferi au făcut grevă. Sindicaliștii europeni cerca în zilele caniculare să se oprească lucrul în anumite domenii. Sunt 17 grade acum la Brașov și Suceava, 18 în Sibiu și Piatra Neamț, 19 la Cluj-Napoca și Iași. Ascultați știrile Digi FM! Șoferii și vatmanii au întrerupt lucrul în această dimineață în Galați, nemulțumiți că negocierile pentru majorarea salariilor s-au blocat. Timp de 2 ore, pe traseu, au fost 34 de mijloace de transport din cele 110. Negocierile dintre sindicat și conducerea societății durează de câteva luni. Liderii de sindicat își doresc o mărire de salariu pentru toți angajații începând din ianuarie, însă conducerea societății le-a transmis deja că nu există fonduri suficiente. Dacă nu obțin majorările cerute, angajații au anunțat că din 20 iulie vor intra în grevă pe termen nedeterminat.
2: Noi am avut negocieri la contract colectiv de muncă, negocierile au ieșuat. Noi în contract avem un articol care ne indexează salariul anual cu inflația. Lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat de la 1 ianuarie 2025. Ba din contră, guvernul Ciolacu, când a dat ordonanța Ternulescu, ne-a și luat 300 de lei. În 2 ani de zile, noi nu primim niciun leu vis-a-vis de această inflație. Ca să pot să plătesc impozitul la mărit cu 70%, vreau și eu acolo 7%.
3: Continuați greva dacă nu se schimbă nimic?
4: Categoric.
1: Din cauza grevei, mulți localnici au întârziat în această dimineață la serviciu.
5: La ce oră trebuia să fii la serviciu?
6: La 8. Eu sunt târzi la serviciu, vă dați seama, eu unde lucrez eu trebuie să fiu la program.
7: Trebuie să ajung la stația de epurare și trebuia să ajung cu traseul 31 la 7:30.
3: De asta întârzia?
7: Da, sigur, mai mult ca sigur.
5: Cum vi se pare această grevă? Este justificată? Probabil ce părere aveți?
7: Că da.
5: Dreptul oamenilor. Așteptați acum.
7: Nu, mergem acasă, locuim în zonă.
1: Apel în Europa, sindicatele cer stoparea muncii în perioadele cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius, asta în contextul numărului ridicat de decese asociate în fiecare an muncii în condiții de caniculă. Sindicatele cer pauze obligatorii pentru angajați, acces la apă și umbră, precum și adaptarea programului de lucru. Angajatorii care nu respectă regulile ar putea fi sancționați, scrie The Guardian. Roxana Horchidan.
8: În contextul valului de căldură care afectează continentul, sindicatele europene cer reguli mai stricte pentru protecția angajaților expuși la temperaturi ridicate. Practic, vor stoparea muncii în perioadele cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Se solicită astfel reguli clare pentru protejarea angajaților în perioadele de caniculă, inclusiv pauze obligatorii, acces la apă și umbră, precum și adaptarea programului de lucru. Și Congresul Sindical Britanic cere măsuri pentru reducerea temperaturilor în spațiile de lucru și posibilitatea suspendării activității la peste 30 de grade Celsius, respectiv 27 de grade Celsius în cazul muncilor solicitante. Deși propunerea are susținere în Parlamentul European, adoptarea unor reguli comune la nivelul Uniunii ar putea întâmpina opoziția unor state membre. Solicitările sindicatelor vin pe fondul celui mai călduros început de vară înregistrat în Europa de Vest, potrivit serviciului Copernicus. Totodată, OMS estimează că aproximativ 200.000 de persoane au murit din cauza caniculei în Europa în ultimii 4 ani.
1: Un taifun puternic amenință estul Chinei și Taiwanul. Bavi, considerat unul dintre cele mai puternice sisteme tropicale din ultimii ani, se apropie de regiune cu rafale care pot ajunge la aproape 200 de kilometri pe oră și cu ploi torențiale ce riscă să provoace inundații și alunecări de teren. Autoritățile chineze au emis avertizări pentru mai multe provincii de coastă și au activat măsuri de urgență. Navele de pescuit au fost chemate în porturi, iar în Taiwan peste 1000 de persoane au fost evacuate preventiv. În plus, școlile și instituțiile publice din mai multe regiuni și-au suspendat activitatea. De asemenea, mai multe zboruri către Japonia, Hong Kong și alte destinații au fost anulate. Atât la știri, 11:35, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, cu aia continuăm și Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
9: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Aia-ți replay, punem pe replay un moment din matinalul de astăzi, când s-a pus o întrebare foarte, foarte, foarte profundă. Ia!
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Pam, pam, pam, zi! Dar cum să iubești dacă n-ai fost iubit niciodată? Că se întreabă și Tudor în versuri.
3: Instinctiv.
2: Crezi că ne naștem cu capacitatea asta să iubim? Eu sau învățăm că... să iubim?
3: Mă, cum e în chimia omului, cred că...
2: În ADN-ul nostru?
3: Da, ne dă... Mâncăm, bem, iubim, respirăm, cumva... Cred că e din trăsăturile de bază al unui om. Îi compătimesc pe cei care n-au iubit niciodată pe nimeni în viața asta. Acolo mi se pare drama dramelor. Că da, iubirea nu vine numai cu lucruri bune. Mai și suferi, mai e și drama acolo. Dar sentimentul ăla trebuie să-l cunoști.
2: Măcar, hai că măcar m-ai băgat odată. În filozofie acum, da. Zim, e mai important să iubești decât să fii iubit? Simplu, e o întrebare simplă.
3: Pentru calitatea de om, da. Adică asta te umanizează iubirea cumva.
2: Iar m-a pus și plăsul. Băi, deci sunt ceva de groază în dimineața asta. Eu o să fac emisiune de... Deci emisiune de plângăcioasa Oana. Eu am plâns de la 7 dimineața, pe am ochii în lacrimi. Mă întreabă lumea că sunt însărcinată. În ultima oară când am verificat, nu eram. Pur și simplu emoție. M-am întors de la Timișoara atât de încărcată de emoție. Și la întrebarea asta retorică, dacă e mai important să iubești decât să fii iubit, asta mult și m-am gândit. Și mi-am dat seama că marile drame ale vieții mele au fost atunci când am iubit și n-am fost iubită.
3: Toți am trecut prin asta.
2: Și cu toate astea, nu aș schimba nimic. Pentru că cele mai frumoase momente au fost alea când am avut fluturi în stomac. Alea când simțeam că plutesc, că-s pe norișor, cum povesteai și tu.
3: Cele mai frumoase momente e când ai fluturi în stomac și
2: sunt și împărtășiți,
3: Și are și ea sau el fluturi în stomac.
2: Dar alea pentru tine ca om e important să ai capacitatea asta, să iubești.
3: Iubi, da, nu ești om. Dacă n-ai iubit măcar o singură dată, n-ai suferit din dragoste, nu, ai trecut degeaba pe lângă viață. Adică ești humanoid, nu ești om. Te vând chinezii, te ambalează și te vând pe post de robot. Nu, trebuie să treci ca om prin experiența asta.
2: Colegii de la social media o să facă un colaj astăzi cu mine din emisiunea asta. În fiecare oră am avut o repriză.
3: Ora 1, prima repriză. Ora 2.
2: Vorbeam zilele trecute cu un prieten comun.
3: Așa.
2: Dar nu mi-amintesc cum am ajuns la discuția asta. Vorbeam de bătrânețe, de viață lungă, de cum deja am citit undeva un studiu că persoana care va ajunge la vârsta de 200 de ani s-a născut deja.
3: Da.
2: Apropo de cât de mult vor avansa lucrurile din punct de vedere al longevității.
3: Să-l prindem și să-l omorâm.
2: Da, și vorbeam de chestia asta și el mi-a spus, zice, Oana, știi când o să știi că îmbătrânești? Și am zis, când?
3: Când?
2: Atunci când nu o să mai fii capabilă să ai fluturi în stomac. Zic, mă, las-mă în pace cu astea. Zice, nu înțelegi. Nu contează că ești căsătorită, că ești căsătorit, că ai copii acasă. Mă, suficient, e suficient dacă ai, nu știu, să zicem, o colegă de serviciu și ai fluturi în stomac. Nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să faci absolut nimic. Simplu fapt că tu simți asta, că ai această capacitate, trebuie să te facă fericit. Și atunci o să știi că niciodată nu îmbătrânești.
3: Dar vezi, sunt oameni cu rezervoare diferite. Unul are rezervorul mai mare pentru iubire, altul are rezervorul mai mic. În anumite cazuri, rațiunea învinge sentimentul și nici măcar nu poți să-i judeci. După posibilități.
2: După ADN.
3: După ADN. Da, rezervorul meu e mare.
2: Și al meu e mare. Eu i-am spus prietenului nostru, i-am spus, păi așa eu trăiesc până la 150 de ani. Dacă e să mă judeci, dacă nemurirea ține de asta, dacă viața lungă ține asta sau tinerețea veșnică depinde de asta, eu o să fiu veșnic tânără. Eu o să iubesc toată viața.
3: Eu am învățat mai târziu să mă iubesc pe mine. Adică a durat ceva până la
2: punctul ăsta. Dar te urai înainte? Sau nu-ți plăcea de tine?
3: Nu prea mă iubeam. Adică...
2: Și cum ți-ai dat seama că ai ajuns să te iubești pe tine? Că e și asta o discuție. Eu încă nu știu dacă
3: mă
2: iubesc.
3: Mi-am dat seama că dramatizam prea mult și că, de fapt, erau niște greșeli firești, normale, impulsuri pe care nu le poți controla.
2: Și că te pedepseai
3: și
2: pe tine.
3: Și că mă pedepseam prea aspru. Și
2: că nu te puneai pe primul loc.
3: Mă autoflagelam mai mult decât era cazul. Și e un punct critic când faci o introspecție să nu te biciuiești mai mult decât e normal. Că după aia îți dai tu la temelie atât de tare încât te ridici mai greu. Așa, când accepți că greșeala e omenească, că n-a fost nimic atât de dramatic, poate...
2: Că nu s-a deschis
3: a
2: cerul.
3: A fost rău ce ai făcut, dar n-a fost atât de rău.
2: N-au picat planetele pe tine.
3: Mai ales dacă tu te cunoști pe tine și știi că, în esență, nu ești o bestie sau un om nefrecventabil. Și că, pur și simplu, a fost o ieșire, poate. Dacă ți-ai cerut și scuze după aia, e minunat. Adică te poți redresa mai ușor. Eu eram căpcăun cu mine. Știi? Am devenit un pic mai tolerant și după asta parcă m-am simțit și eu mai bine.

7 minute până la știrile prânzului, când vorbim despre niște planuri absolut sinistre. Nu trăim vremuri pașnice, atât îți spun Hurt și Purple Disco Machine, o piesă plină de armonie, pe de altă parte. Mă ascultăm înainte de știrile tale.

0: DGFM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fieră strău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
3: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă?
2: Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Vacanță în doi. La munte
5: sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Brico!
11: Vero, tu ce faci vara asta?
10: Alina, merg la festival! Vii și tu?
11: Și ce fac cu copiii?
10: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai 10 de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
11: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
10: Te distrezi și tu împreună cu ei.
11: Ok!
10: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
12: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!

0: fără 12, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, zi decisivă pentru Cătălin Cherecheș. Instanța decide dacă fostul primar de Baia Mare iese sau nu din închisoare. Iranul ar fi pus la cale un nou complot pentru asasinarea lui Donald Trump, avertizează Israelul, și vremea va fi instabilă astăzi în nordul, centrul și estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Postul primar de Baia Mare, Cătălin Cherecheș, ar putea afla astăzi dacă iese sau nu din închisoare. Ar fi fost eliberat condiționat potrivit primei instanțe, însă DNA a contestat decizia, așa că Tribunalul Maramureș urmează să se pronunțe asupra acestei contestații. Adina Leoveanu ne reamintește cazul fostului edil închis pentru luare de mită.
2: Postul primar din Baia Mare a fost condamnat definitiv în 2024 la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Ar fi primit de la o persoană din conducerea CS Fotbal Club Municipal Baia Mare 70.000 de lei pentru a susține financiar clubul. Cătălin Cherecheș fusese dat în urmărire internațională după ce a fugit din țară sub identitatea unei rude înainte de pronunțarea sentinței la instanța de fond. A fost depistat de polițiști în Augsburg, Germania, adus în România și închis la penitenciarul Rahova, iar apoi la penitenciarul Baia Mare. Judecătoria Baia Mare a admis în iunie cererea lui de eliberare condiționată, însă procurorii DNA au atacat decizia, iar astăzi Tribunalul Maramureș ar trebui să se pronunțe în acest caz. Tot în iunie și tot Judecătoria Baia Mare l-a condamnat pe Cherecheș la 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Fostul edil a contestat decizia, care are termen de judecată în septembrie la Curtea de Apel Cluj.
1: Migrația internațională a reușit să stabilizeze populația rezidentă a României la aproximativ 19 milioane de locuitori și asta în ciuda faptului că țara continuă să înregistreze un spor natural negativ, spune președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei. Potrivit acestuia, România pierde anual între 70.000 și 100.000 de locuitori din cauza diferenței dintre numărul de nașteri și cel al deceselor. Totuși, dezvoltarea economică din ultimii ani a atras forță de muncă din străinătate și a încurajat revenirea în țară a multor români, compensând astfel o parte din declinul demografic.
3: Dinamica populației, cel puțin ca număr de persoane, a fost foarte mult influențată de decizii politice și de contextul politic în care a trecut România. Puțin ar fi crezut în urmă cu 20 de ani că România va avea un număr mai mare de imigranți decât de emigranți. Migrația internațională a adus avantaje majore României, cel puțin prin perspectiva a două aspecte. Presiunea pe piața forței de muncă. România în acea perioadă a atins valori rezonabile față de condițiile economice ale șomajului. Și doi, să nu uităm remitențele care au venit și au echilibrat și în mare măsură a venit și a ridicat nivelul de dezvoltare al multor localități.
1: Israelul a avertizat Statele Unite despre un presupus plan al Iranului de a-l asasina pe Donald Trump, cel puțin asta au indicat surse familiarizate cu situația pentru CNN. Potrivit acestora, avertizmentul a fost transmis în această săptămână și viza un complot concret. Asta în contextul în care americanii primiseră de mai mult timp informații despre posibile planuri de asasinare a lui Trump. Cu detalii, Roxana Horchidan.
4: Informația apare într-un moment de tensiune ridicată între Washington și Teheran, în timp ce acordul de încetare a focului dintre cele două părți este tot mai fragil. Potrivit surselor citate, avertismentul a fost transmis în această săptămână și viza un complot concret. Vor să-l elimine pe liderul Statelor Unite, pe mine, a declarat Trump reporterilor. Sunt pe orice listă, până acum cred că am avut puțin noroc, dar poate că nu va dura mult. Aceștia sunt oameni răi, bolnavi și trebuie să eradicăm cancerul, a mai spus liderul de la Casa Albă. Ulterior, Trump a declarat că a aflat recent despre o nouă listă care îl clasa drept principala țintă de asasinat a Iranului. Nu este însă clar dacă se referea la noile informații ale serviciilor secrete israeliene. În ultimele zile însă, mulțimi de iranieni au cerut moartea lui Trump în timpul ceremoniilor pentru fostul lider suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis la începutul războiului.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Franța va juca în semifinale chiar de ziua națională contra învingătoarei din sfertul de finală între Spania și Belgia la campionatul mondial de fotbal. 20 de goluri are acum Kylian Mbappé în carieră la Cupa Mondială. Este a treia ediție la care joacă. Mbappé a părăsit terenul accidentat în minutul 78, acuzând probleme la glezna dreaptă. A fost ulterior surprins pe bancă aplicând gheață pe contuzie. Pentru Mbappé a fost golul 8 la actuala Cupa Mondială și al 20-lea în total la campionatul mondial. Pentru Pentru a treia oară consecutiv, Franța ajunge în semifinale la campionatul mondial de fotbal. Mbappé l-a egalat acum pe Messi la numărul de goluri marcate, iar pe 12 iulie Argentina o va întâlni pe Elveția pentru calificarea în semifinale.
1: Vremea va deveni instabilă în nordul, centrul și estul țării, unde spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Ploi slabe sunt posibile cu totul izolat și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cu 29 în București. Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 5 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra. Ia ne punem și noi puțin degetele în atmosfera de weekend. Major Lazer, Get Free.
6: Cu DJ FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: 12 și 12 minute. Evenimentul săptămânii a fost summitul de la Ankara. A durat... Îmi dau seama că summitul ăsta a fost ca weekendul tău. A durat 2 zile și n-ai înțeles nimic din el.
1: DGFM. Unde vara sună pe inima ta. Ca să știi...

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Ce face, de fapt, Banca Națională a României? Mulți oameni cred că BNR este doar instituția care tipărește bani. În realitate, rolul său este mult mai complex. BNR este banca centrală a României și una dintre principalele sale misiuni este menținerea stabilității prețurilor. Cu alte cuvinte, încearcă să țină inflația sub control și să protejeze puterea de cumpărare a banilor. O altă responsabilitate importantă este asigurarea stabilității sistemului financiar. BNR supraveghează băncile comerciale și urmărește ca acestea să funcționeze într-un mod sigur și prudent. De asemenea, gestionează rezervele internaționale ale României, formate din valută și din aur. Poate ați observat că atunci când apar tensiuni economice sau politice, cursul valutar devine un subiect important. BNR monitorizează atent piața și poate interveni atunci când este necesar pentru a evita fluctuații excesive. Tot Banca Centrală stabilește politica monetară și decide nivelul dobânzii de politică monetară. Prin aceste decizii influențează costul creditelor, economisirea și ritmul activității economice. Un alt rol esențial este emiterea monedei naționale. Leul este pus în circulație de către BNR, care asigură și funcționarea sistemelor de plăți în economie. Este important să facem diferență între BNR și guvern în cadrul politicilor economice. BNR asigură politica monetară, guvernul pe cea fiscală. De aceea l-am auzit de nenumărate ori pe guvernatorul Muguri Sărescu spun că nu este corect ca o greșeală sau mai multe din politica fiscală să fie îndreptate cu ajutorul politicii monetare. Și se întâmplă aceste lucruri.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: ieșit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
2: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
3: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Nu e greu să zâmbești când ai cu cine. Orașul plin de viață și se simte bine.
7: Sunt Monica din Bacău.
8: Așa?
7: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
9: Merg cu tine până la capătul lumii.
8: Bazile, știi ce ai de făcut?
9: Da. Cer soțian căsătorirea.
8: Călătorie.
7: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani. Oana și Vlad
10: deschid o lume. Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
9: Super! Super.
8: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
9: Yeah. Yes. Wow. Wow!
11: Dimineața de la 7 la DGFM.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
14: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 12:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, România se află la coada țărilor din Uniunea Europeană la capitolul inovare, arată cel mai recent studiu. Și la vârful omului este foarte frig, ieri grindina a acoperit traseele turistice. Ascultați știrile Digi FM. Grindina a format un covor alb de gheață ieri la vârful Omu. Cei care se aventurează pe munte în aceste zile trebuie însă să țină cont de recomandările specialiștilor, în condițiile în care temperaturile din ultima perioadă i-au pus pe mulți în situații extreme. Meteorologul Sergiu Olteanu.
2: Au fost câteva zile destul de extreme pentru această perioadă. Alaltăieri și ieri au fost foarte frig, dar azi noapte s-au înregistrat temperaturi negative, chiar a scăzut temperatura în cursul nopții la -0,3 grade. A început să mai încălzească puțin.
3: Ce recomandări aveți pentru cei care fug de căldură?
2: Să țină cont că totuși la peste 2000 de metri este frig. Vântul amplifică această senzație de frig, chiar dacă acum, să spunem, sunt 4-5 grade. Cu vântul care se resimte acum, mai ales dacă este umbră sau ceață cel acoperit, se poate resimte foarte frig, să aibă neapărat mănuși, o căciulă și o geacă de puf. Din ce am văzut pe prognoza ANM, începând de mâine se mai liniștește, se mai încălzește, posibil să avem și câteva zile mai însorite, mai senine, însă urmează astăzi și mâine, ne așteptăm la averse, descărcări electrice.
1: De săptămâna viitoare, accesul cu bicicletele sau trotinetele în rețeaua de metrou va fi permis și între orele 11-14 în zilele lucrătoare. Măsura se aplică deja între orele 20 și 23, permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. Noua regulă va fi în vigoare din 15 iulie până pe 15 septembrie, anunță Metrorex. Compania își propune să încurajeze utilizarea atât a metroului ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât și a bicicletei ca parte a unei mobilități urbane moderne și sustenabile. Accesul cu bicicletele sau trotinetele este permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului. România se află la coada țărilor din Uniunea Europeană la capitolul inovare. Un raport Eurostat arată că avem cea mai mare scădere în sectorul serviciilor la nivelul blocului comunitar. Asta în contextul în care au fost reduse semnificativ și investițiile publice în cercetare și dezvoltare. Cu detalii, Alina Vancea.
4: Un raport al inovării europene arată că suntem pe ultimul loc la acest capitol. Mai exact, țara atinge doar 41,8% din media europeană, potrivit European Innovation Scoreboard 2026. Suntem pe locul 27 în Uniunea Europeană și pe poziția 34 în clasamentul extins. Printre punctele forte se numără importurile de produse high-tech, productivitatea emisiilor de dioxid de carbon și accesul la internet de mare viteză. Totodată au fost înregistrate progrese la folosirea serviciilor cloud, a programelor de învățare și în cazul competențelor digitale. În schimb, au scăzut vânzările de produse inovatoare și investițiile publice în cercetare și dezvoltare. Raportul atrage atenția asupra unor performanțe foarte slabe în domenii esențiale pentru inovare. Sunt probleme majore și în privința numărului de absolvenți de studii superioare, a IMM-urilor și a mobilității specialiștilor din știință și tehnologie, mai arată datele.
0: Digi FM. Investigațiile imagistice moderne joacă un rol esențial în diagnosticarea și monitorizarea multor afecțiuni. În campusul medical Regina Maria din Baia Mare, pacienții au acces într-un singur loc la radiologie convențională, RMN, CT, mamografie, ecografie și DEXA. Atunci când există o suspiciune medicală, investigațiile imagistice pot aduce claritate atât pentru pacient, cât și pentru medic. Rezultatele ajută la confirmarea diagnosticului, la urmărirea evoluției și la alegerea tratamentului potrivit. Dr. Sabin Nemeș, medic primar, radiologie la campus medical Regina Maria Baia Mare.
5: În această epocă a medicinei personalizate, pacientul trebuie să aibă o ofertă completă de servicii medicale de radiologie și imagistică.
0: Programează-te în aplicația Regina Maria sau la 021-9268. Digi FM.
6: 12:34, facem așa în continuare. The Chainsmokers, Coldplay și pentru tine acum DJ Snake.
7: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
8: Chiar și de la birou.

0: 10 minute până la știrile tale de la 13, când vorbim despre vaccinuri, despre lunetiși pe Casa Albă și fraudă. Până atunci, o piesă aveți la radio, nu e neapărat nevoie să ai ca DJ favorite, dar îți spun că îmi place foarte mult. Următoarea piesă e nou-nouță și sper că îți place și ție, Talk to You. Înainte de știri mai e și Iggy Azalea cu Black Widow.
1: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
0: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ora 13, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Nu este criză de vaccinuri, iar livrările continuă conform calendarului, de asigurări Ministerul Sănătății. 8 bărbați au fost puși sub acuzare în Statele Unite pentru complot terorist. Sunt 25 de grade acum în București și Timișoara, 23 la Buzău, Oradea și Deva. Ascultați știrile Digi FM. Noi tentative de fraudă în mediul online, victimele sunt ținta unor mesaje false care anunță amenzi de circulație. În realitate este o capcană bine pusă la punct de atacatori cibernetici. Linkurile din mesaje duc direct către site-uri care imită paginile unor instituții oficiale și cer date personale și bancare. Îl ascultăm pe Mihai Rotariu, director de comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
2: Ceea ce trebuie să facem noi ca utilizatori, în primul rând, este să fim răbdători, să fim vigilenți și să verificăm sursa mesajului și, în același timp, domeniul clar al linkului care ne este furnizat în astfel de mesaje. Trebuie să gândim logic. Dacă există cumva această procedură din partea autorității respective pe care o transmit către utilizatori. În cazul ghișeu.ro am mai primit în trecut SMS-uri de la ghișeu.ro în care eram notificat despre anumite plăți restante sau potențiale amenzi. Dacă nu se întâmplă chestia asta, atunci de ce s-a întâmplat acum.
1: Mihai Rotariu a explicat și ce pot face cei care cad în astfel de capcane.
2: Dacă am furnizat date personale, nu este o tragedie, dar să ne așteptăm în perioada următoare la mai multe astfel de atacuri de tip phishing, SMS-uri primite din surse necunoscute, tot felul de oferte sau tot felul de astfel de mesaje care ne panichează pentru că trebuie să plătim o amendă sau am fost vizați de o autoritate a statului și așa mai departe. Dacă am furnizat în schimb date de card, este imperativ necesar să anunțăm banca, să blocăm instrumentul respectiv de plată, să vedem dacă nu ne-au fost extrași bani din cont de către atacatori și dacă s-a întâmplat acest lucru să depunem o sesizare pe adresa poliției la petiția.poliția.ro sau putem să mergem la cea mai apropiată secție de poliție.
1: Sunt stocuri la nivel național pentru toate vaccinurile din cadrul Programului Național de Vaccinare, iar livrările continuă conform calendarului, transmite Ministerul Sănătății. Instituția a cerut direcțiilor de sănătate publică să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe, ori de câte ori apar diferențe de consum sau situații punctuale. Cât privește vaccinul Reore pentru rujeolă, oreion și rubeolă, sunt disponibile aproximativ 69.000 de doze. Aceste cantități permit continuarea vaccinării fără întreruperi, transmite Ministerul Sănătății. În următoarele două luni se vor livra dozele de vaccin tetravalent, vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive și de vaccin pneumococic. 8 bărbați au fost puși sub acuzare în Statele Unite pentru complot terorist. Pregăteau un atac cu drone și lunetiști la un eveniment organizat la Casa Albă. Vizați ar fi fost în special președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance. Alina Vancea.
3: Cei 8 bărbați au fost puși sub acuzare în Statele Unite pentru un presupus complot terorist care viza Gala UFC, organizată în iunie pe peluza Casei Albe. Marele juriu federal din statul Ohio a fost cel care i-a inculpat. Autoritățile nu au precizat însă cât de aproape au fost suspecții de punerea în aplicare a planului. Potrivit rechizitoriului, complotul a fost pus la cale încă din luna mai, atunci când membrii grupării ar fi început să strângă bani și să cumpere arme de foc, muniție, explozibili și drone. Departamentul Justiției anunța încă din iunie mai multe arestări și acuzații formulate în state diferite, inclusiv Ohio, Missouri, Washington, Nebraska și California. Noul rechizitoriu reunește toate aceste dosare într-un singur proces federal. Unul dintre suspecți le-a declarat anchetatorilor că planul prevedea lansarea unor drone încărcate cu explozibili asupra evenimentului, după care lunetiștii urmau să deschidă focul asupra spectatorilor care încercau să fugă. Procurorii susțin că țintele principale erau președintele Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance și alți oficiali prezenți.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Nicolae Stanciu a cerut un salariu anual în valoare de 1 milion de euro pentru a semna un angajament cu FCSB. Dacă noua stagiune începe vineri, 17 iulie, etapa cu numărul 2 este programată să debuteze o săptămână mai târziu, vineri, 24 iulie. O zi mai târziu, FCSB-ul va întâlni deplasare pe Cixerero. Debutul va fi cu FC Argeș vineri, 17 iulie, în direct la Digi Sport 1 de la ora 21:30. FCSB l-a luat pe Roni Labon, fundaș dreapta în vârstă de 28 de ani. 250.000 de euro este cota fotbalistului.
1: Vremea va deveni instabilă în nordul, centrul și estul țării, unde spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Ploi slabe sunt posibile cu totul izolat și în celelalte regiuni. Contăm pe maxim între 19 și 31 de grade, cu 29 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 5 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm cu Pink, 300 de standra, un sărut cât o viață și Matthew Cum acum, Kisses Back. DGFM. Motiv.

0: Not gonna make it alone. Nu suntem singuri până la știrile de la și jumătate. Mergem într-acolo cu Alex Parker și Heartbreak. Iar Oli Mercy acum și mai Heartbreak cu Dear Darling.
1: DGFM.
2: Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
1: Ca să știi.

0: DGFM. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
6: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
9: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 13:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Flota militară a României primește după mai bine de 3 decenii prima sa navă nouă de luptă. Corveta produsă în Turcia a ajuns la Constanța. Viena dublează taxa turistică după un an record de vizitatori. Sunt 13 grade acum la Predeal, 22 în Iași, 24 la Mangalia. Ascultați știrile Digi FM. Cătălin Cherecheș, fostul primar al orașului Baia Mare, va fi eliberat condiționat. Tribunalul Maramureș a menținut decizia de eliberare condiționată pronunțată anterior de judecătoria Baia Mare. Hotărârea este definitivă, iar fostul edil urmează să părăsească penitenciarul după aproape 2 ani și 4 luni de detenție, transmite Mihai Vălușescu.
2: Postul primar ar urma în curând să fie eliberat condiționat din penitenciar. Cătălin Cherecheș executa o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru luare de mită, însă fostul primar a fugit din țară cu câteva ore înainte să fie condamnat definitiv, a fost prins în Germania la ceva timp de către autorități și apoi repatriat în România prin Vama Nădlac 2 pentru executarea pedepsei. Astfel, după acest episod, fostul edil este judecat și într-un alt dosar în care a fost condamnat deja în primă instanță la un an și 4 luni de închisoare, pentru că ar fi părăsit România folosind actul de identitate al unei rude înainte de punerea în executare a mandatului de arestare pentru acest dosar. Contestația ar urma să fie analizată de magistrații de la Curtea de Apel din Cluj în luna septembrie.
1: Zi importantă pentru armata română, corveta contraamiral August Roman a ajuns în portul militar Constanța. A costat 223 de milioane de euro și este prima navă maritimă nouă cumpărată în ultimii 35 de ani de România. Fabricată în Turcia, corveta este dotată cu arme și radare performante, precum și cu tehnologie de război electronic, iar în a doua jumătate a anului va primi capabilități și sisteme de luptă suplimentare. Este destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin. România va avea alte 4 nave noi până în 2030, a anunțat la Constanța ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
3: Ceea ce nu s-a întâmplat de mulți ani de zile în armata română în ceea ce privește înzestrarea forțelor navale, pentru mine este o provocare. Voi face tot ce va sta în putință ca în portul care se va extinde în zona Agigea Sud să avem într-o perioadă scurtă de timp mai multe astfel de capabilități noi. Deja prin contractele care au fost semnate, alte 4 nave noi urmează ca până în 2030 să intre în dotarea forțelor armate române, de data asta fiind produse pe teritoriul național la șantierul naval Mangalia 2 Mai.
1: Viena dublează taxa specială plătită de turiști după ce capitala Austriei a înregistrat un număr record de vizitatori. Hotelierii se tem însă că asta va afecta grav turismul, potrivit AFP. Alina Vancea.
4: Decizia vine după un an în care capitala Austriei a înregistrat un număr record de vizitatori. Mai exact, între 2005 și 2025, numărul de înnoptări a crescut de la 8,8 milioane până la 20,1 milioane, un succes pe care Viena intenționează acum să-l valorifice. Orașul a decis să majoreze taxa turistică de la 3,2% până la 5% la începutul acestei luni și la 8% începând cu luna iulie a anului viitor. Aceasta va deveni astfel a doua cea mai mare taxă din Europa, după Amsterdam, unde atinge 12,5%, susține Martin Staniț, purtătorul de cuvânt al Asociației Hotelierilor Austrieci. El subliniază că unitățile de cazare se confruntă deja cu o presiune fiscală puternică și costuri în creștere pentru energie, salarii și alimente. Potrivit acestuia, politicienii subestimează contribuția economică a sectorului, iar aceeași părere este împărtășită și de agențiile de turism. Municipalitatea Vienei a transmis însă că își va menține decizia.
1: 13:34, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm. Jugal, Solto, Bruno Mars și Ego Ego, acum Willy William.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Sam Smith, How Do You Sleep? Cum dormi? Hai? Bine dormim zilele astea, mai ales că vine weekendul, răcoare plus weekend, egal love și somn și de toate. Și dacă ajungi și la mare, gândește-te și la noi. Sunt Alex Videa, weekend perfect să ai. Rămâi cu Alex și Antonia după știrile de la 14.
1: Vara ta are muzica ei.
2: La DJ FM, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: prezintă Promohit.
1: Tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5 lei 99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39. Premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 99. Și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 14, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Fostul primar al municipiului Baia Mare a ieșit din penitenciar. Detalii imediat. România se confruntă cu un declin demografic accentuat și cel mai cald acum este în sudul țării, unde sunt 28 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Am învățat foarte multe în închisoare, a declarat cu puțin timp în urmă Cătălin Chercheș, fostul primar al orașului Baia Mare, a fost eliberat condiționat după ce Tribunalul Maramureș a menținut decizia de eliberare condiționată pronunțată anterior de judecătoria Baia Mare. El a părăsit penitenciarul după aproape 2 ani și 4 luni de detenție pentru luare de mită.
2: Este un moment în care îți faci curățenie în viață și îți faci un pic de salubrizare, pentru că a fost multă otravă în jurul meu și multe lucruri pe care trebuia să le corectez, nu le-am corectat. Dar a venit momentul să le corectez și am învățat foarte mult din această poveste a închisorii. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din pușcării pe unde am umblat, fraților mei pe care nu-i uit. E un lucru important să vezi suferințele pe care le au acești oameni. Așa, din afară, lucrurile par într-un anumit fel, dar înăuntru să vezi că pentru câteva sute de lei stau niște oameni și suferă și sunt departe de familie și n-au cu ce să se întrețină, e delicat. Dar e o problemă a statului român.
1: România continuă să piardă populație, iar tendința de îmbătrânire demografică se accentuează, astfel că până în anul 2080 numărul locuitorilor ar putea să scadă până la aproximativ 15,6 milioane, atrag atenția specialiștii. Principalele cauze ale declinului sunt scăderea natalității, menținerea sporului natural negativ, migrația internațională și schimbarea comportamentului demografic al familiilor, arată datele INS. Problema principală este însă structura demografică, spune sociologul Gelu Duminică.
3: Marea problemă nu e ca să devenim mai puțini. Marea problemă este structura demografică. Din 2030, o proporție foarte mare de români va începe să fie din ce în ce mai bătrână, în fiecare an intrând 800 de mii, 1 milion, în condițiile în care se nasc 150 de mii. Noi nu avem în momentul de față, în 2026, nu avem stabilimente de îngrijire și politici coerente și așa mai departe pentru bătrânii de acum. Pe lângă asta, mai ai și o politică de pensionare care trebuie serios ajustată, că vrei că nu vrei. Asta înseamnă o pauperizare excesivă a populației îmbătrânite, înseamnă tensiuni sociale. Pe lângă asta, mai avem și o reticență față de migranți.
1: Apel în Europa, sindicatele cer stoparea muncii în perioadele cu temperaturi de peste 30 de grade, asta în contextul numărului ridicat de decese asociate în fiecare an muncii în condiții de caniculă. Sindicatele solicită astfel pauze obligatorii pentru angajați, acces la apă și umbră, precum și adaptarea programului de lucru. Angajatorii care nu respectă regulile ar putea fi sancționați, scrie The Guardian. Cu detalii, Roxana Horchidan.
4: În contextul valului de căldură care afectează continentul, sindicatele europene cer reguli mai stricte pentru protecția angajaților expuși la temperaturi ridicate. Practic, vor stoparea muncii în perioadele cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Se solicită astfel reguli clare pentru protejarea angajaților în perioadele de caniculă, inclusiv pauze obligatorii, acces la apă și umbră, precum și adaptarea programului de lucru. Și Congresul Sindical Britanic cere măsuri pentru reducerea temperaturilor în spațiile de lucru și posibilitatea suspendării activității la peste 30 de grade Celsius, respectiv 27 de grade Celsius în cazul muncilor solicitante. Deși propunerea are susținere în Parlamentul European, adoptarea unor reguli comune la nivelul Uniunii ar putea întâmpina opoziția unor state membre. Solicitările sindicatelor vin pe fondul celui mai călduros început de vară înregistrat în Europa de Vest, potrivit serviciului Copernicus. Totodată, OMS estimează că aproximativ 200.000 de persoane au murit din cauza caniculei în Europa în ultimii 4 ani.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Mark Gay și Declan Rice vor lipsi din partea Angliei meciul cu Norvegia în sfertul de finală de la campionatul mondial de fotbal. Franța este marea favorită la câștigarea campionatului, având în vedere că a trecut deja de Maroc, este prima semifinalistă. Anglia pornește cu a patra șansă la trofeu. Spania, care joacă împotriva Belgiei, astăzi este a doua mare favorită. Iberici au 4 victorii, dar și o remiză surprinzătoare contra naționalei de fotbal din Capul Verde, 0-0 în prima etapă.
1: Vremea va deveni instabilă în nordul, centrul și estul țării, unde spre seară vor fi averse și descărcări electrice. Ploi slabe sunt posibile cu totul izolat și în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 14 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Salutare, salutare!
6: Hai! Hai de cafeluță, fă-ți treaba. Hai că n-am energie.
0: Ne bem împreună cafeluța de după amiază. Astăzi ne distrăm, râdem, glumim, avem și muzică bună. Normal că avem Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, am pregătit pe început de oră, și Metro Grimes, Bella. Antonia și Alex suntem, ca să știi.

0: Save Me Tonight, că voi intra în depresie de luni, dragul meu colega Alexandru Mocanu va intra în concediu și mă va părăsi din o săptămână.
1: Cum să te părăsesc, Antonia? Uite, dacă tot ne salvăm, vreau să-ți mulțumesc și public aici la radio că m-ai salvat astăzi și nu m-am simțit prea bine și Antonia a lucrat aici tot ce a pregătit, emisiunea și toate alea și să rămân.
0: Hai mă, fugi
1: ești,
0: de aici, mă!
1: Foarte drăguță, ești foarte, foarte drăguță și îți mulțumesc și te apreciez.
0: Păi nu ne susținem noi, dar tu de ce pleci în concediu? Pe mine cui mă lași? Ia-mă și pe mine. De ce mă lași la muncă?
1: Antonia,
0: hai.
1: Tu ai fost la mare, frumos, ne-ai trimis poze din alea de mă ne zgâriam pe ochi și eu și ciuclarul.
0: Tu mi-ai zis să trimi poze.
1: Și plouă.
0: Tu mi-ai zis să-ți trimi poze, deci n-am făcut-o eu intenționat, nu mai fie autoceaus.
1: Ce vă trimis și eu poze cu ploaie, filmări cu ploaie din concediu.
0: Și să ne cânți pe fundal, poate dacă ploaia s-a oprit.
1: Da, sunt un pic mai moale astăzi, am băut cafeluța asta, cred că sunt dement, cred că iau și o pastilă de cap, mă doare capul de 3 zile, dar partea bună este că am fost dimineață cu remeneul la medic, la spital și n-am nicio... Nu mi-a lăsat lovitura sportora de cap nicio urmă sau ceva. De ce de la altceva durerea de cap?
0: Eu știu că a fost o lovitură serioasă, dar nu mă așteptam la...

0: alte rezultate în afară de cele pe care le-ai primit astăzi. Ești sănătos, tu ești un bărbat puternic, nu te doboară pe tine o lovitură.
1: Mulțumesc, Dumnezeu, deci bine, am de ce să trag tare pe asta. Am venit și eu, am rămas și eu fără energie fix în ultima zi, când trebuia să vin aici și mi-imaginam că o să vin și o să fiu, mamă, fac singur toată emisiunea asta.
0: Hai,
1: și
0: nu te mai alinta.
1: M-am moleșit așa.
0: Nu te mai alinta, în ochii mei să știi că ești un rockstar, Alexandru Mocanu. Uite, exact cum zice domnul Spike aici în playlistul Digi FM.
1: Mamă, și suntem și ascultați numai de rockstaruri. Ce tare, ce ne-am potrivit.
0: Ce sincronă.

0: este vineri și ușor, ușor ne pregătim să mergem acasică, să plecăm de la muncă, ne pregătim de relaxare, de deconectarea aia, domne. Și hai să ne imaginăm. Am lăsat în urmă toată săptămâna de muncă, lăsăm în urmă toate grijile, am ajuns în fața ușii, scoatem cheile, le băgăm în ușă, descuiem ușa, intrăm în casă, ne descălțăm, că nu facem mizerie, că nu-i frumos, că da, noi facem curățenie după.
1: A făcut doamna curățenie sau a făcut cineva curățenie în casă.
0: A făcut doamna care intră în casă sau curățenie, în cazul meu. Da. Adică nu îmi bat joc de munca mea, să fim serioși.
1: Așa, deslegăm și returile ușor, te descalzi, că vineri, nu te grăbești, că nu te grăbești să te arunci în weekend ca nebună. Așa, păi e ușor, desfaci ușor și returile, dai ușor dreptul jos, dai ușor stângul jos.
0: M-am plictisit până te descalzi tu, hai mai cu talent, că totuși e vineri, am scăpat de toată săptămâna.
1: Mamă, Antonia, deci eu cred că pentru tine când ajungi acasă vine luni, următoarea secundă vine luni, așa de agitată ești.
0: Ajung acasă, zboară în toate direcțiile, încălțămintea, bă, frumos geanta în dreapta, arunc cheile pe unde nimeresc, mă duc, mă trântesc pe canapea, inspir, expir de două ori și zic... acum pot să dorm liniștită.
1: Și ce faci? Că asta este întrebarea. Ce faci? Care e primul lucru pe care îl faci când ajungi acasă vineri seara după muncă? După ce ți-ai dat și tu jos
0: tot ce aveai de dat jos?
1: Da, ce dă fiecare jos?
0: Mă arunc pe canapea și inspir, expir și zic gata, acum mă relaxez. Și încep să-mi fac planul cum să mă relaxez până adorm. Și adorm pe la vreo 7-8 seara, de obicei vineri. Mă trezesc pe la aproape de 12 noapte, mă duc, îmi fac un duș și mă mut în pat. Cam asta e programul meu vineri seara.
1: Mamă, de rupere. Eu mai dau drumul la televizor. Eu nu mă uit la, noi nu prea ne uităm la televizor. Ne uităm foarte la televizor. Dar uneori când simt chestia asta că am ajuns acasă, gata cu săptămâna asta, vreau să fac ceva care să nu implice niciun gândit, niciun nimic. Nu mai vreau o săptămână de gândit.
0: Cum zic eu, spălatul creierului.
1: Da, exact. Și dau drumul pe DigiSport și stau și mă uit așa. Nici nu știu dacă înțeleg ceva.
0: Nu știu cine joacă, dar eu văd că joacă cineva.
1: Nu vreau vorbăraie, nu joacă, că mă doare capul dacă mă uit la teren, cum vreau, mă gândesc cine să ia.
0: Prea mult.
1: Nu.
0: Deci primul lucru pe care îl faci tu când ajungi acasă vineri seară, dai drumul la televizor.
1: La mine nu se... Da, la mine e mai greu cu asta, că de cele mai multe ori am show-uri și eu vin, ajung acasă și sunt... trebuie să mă duc la muncă.
0: Bun, eu mă arunc pe canapea, tu te uiți la televizor, dar voi, dragilor, care este primul lucru pe care îl faceți când ajungeți acasă vineri seara, după muncă, după ce faceți cumpărături, când ajungeți acasă vineri seara? Așteptăm mesajele pe WhatsApp la 0774 601 601.
2: Sunet

0: DGFM. Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
5: Brico.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 14:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! România are asigurată jumătate din finanțarea planificată pentru 2026 în linie cu strategia stabilită, spune ministrul de finanțe. Și Ministerul Economiei schimbă normele pentru clasificarea structurilor turistice. Detalii în jurnal. Ascultați știrile Digi FM. România are deja asigurat aproape jumătate din finanțarea planificată pentru anul viitor, iar autoritățile susțin că ritmul de împrumut al statului se desfășoară conform strategiei stabilite. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook. Oficialul susține că evoluția execuției bugetare și implementarea planului de finanțare au permis în acest an menținerea unui ritm echilibrat al împrumuturilor, fără a recurge la prefinanțare. De asemenea, ministrul spune că pe piața internă planul de finanțare este îndeplinit în proporție de aproape 60%, în timp ce pe piețele interne, externe, în proporție de 35%. Copiii care călătoresc cu avionul vor primi loc automat lângă părinți fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările nu vor intra în vigoare în această vară, spune Marian Mihail, avocat, Asociația pentru Protecția Pasagerilor.
2: Prețul acum nu va mai începe dintr-un tarif foarte mic de bază, fără niciun fel de serviciu inclus, cum ar fi bagaj mic de mână, ci va începe dintr-un preț cu bagaj inclus, după care toate serviciile la care pasagerul renunță vor fi scoase în evidență ca reduceri. Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului, pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo, și de asemenea vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională.
1: Pensiunile turistice nou înființate care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Până acum această obligație se aplica doar pensiunilor de pe litoral și din delta Dunării. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice. Cu detalii, Adina Leoveanu.
3: Pentru pensiuni sunt introduse și criterii care încurajează promovarea specificului local, cum ar fi existența unui punct gastronomic, organizarea unor ateliere meșteșugărești și desfășurarea unor activități dedicate tradițiilor și obiceiurilor din zonă. Noile norme introduc și categoria de 4 stele pentru bungalouri și stabilesc reguli pentru formele de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe rod sau butoaiele transformate în spații de cazare. În cazul hotelurilor sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice sau existența unor baze de tratament. Hotelurile și motelurile noi vor fi obligate să amenajeze camere adaptate pentru persoanele cu dizabilități.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 14:33. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Te întrebam puțin mai devreme care este primul lucru pe care îl faci când ajungi acasă vineri seara după muncă.
4: Da, deja visăm. E încă 14:34, mai e, dar visăm. Ce facem noi astăzi vineri când ajungem acasă, primul lucru?
0: Îți iei ceva de băut, îți pui o farfurie de mâncare, îți faci un duș, te-a pus să faci curățenie prin casă? Spune-ne pe WhatsApp la 0774 601 601.
5: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
6: Ca să știi.

0: este doar un simplu apus de soare într-o vineri seară. Tu ai ajuns acasă. Și ce faci prima dată? Asta te întrebam noi.
1: Și care ce listă frumoasă de lucruri pe care le fac oamenii am primit aici pe WhatsApp la Digi FM. Multe beri, se bea bere în principiu vineri seara când ajunge lumea acasă.
0: Sau se pune berea la rece.
1: Sau se pune la rece, da, uite, a zis cineva că azi pregătim berea, că joacă ai noștri, hai Spania, este din Ibița, Cornel.
0: Dă-ne și nouă o poză din Ibița, să ne simțim un pic în vacanță, te rog. Cred că te-am mai rugat să faci asta, dar
1: eu mai
0: vreau. Când ne mai scrii, dă-ne și câte o poză, măcar să fim și noi un pic acolo în Ibița. Cum zice și soția despre mine, tu nimic bun nu faci, deci asta fac vineri seara. Îmi pare rău să aud asta.
1: Primul lucru, vineri seara mă schimb în pijamale.
0: Nu faci și tu un duș înainte măcar? Nu? Ok, mergem mai departe. Primul lucru pe care îl fac când ajung acasă este să-mi sărut soția, să-i spun cât de mult o iubesc. De 32 de ani suntem împreună, mulți înainte. Apoi îmi sun fiul să văd dacă este bine. Restul, mâncare, duș și așa mai departe, la urmă, ne spune Silviu din București. Vă doresc o zi senină ca voi. Mulțumim mult de tot și ție să ai o seară minunată și să bifezi tot ce ne-ai spus nouă aici. Că
1: super frumos.
0: Bine.
1: Vrei să citești tu mesajul de la Ana din Cluj, să nu-l citesc eu?
0: Stai să-l găsesc. De la Ana din Cluj. Ajută-mă un pic că nu îl găsesc.
1: E cu ce ar face o domnișoară doamnă când ajunge acasă cel mai...
0: Își scoate sutienul.
1: Zice, acela e adevăratul început de weekend.
0: Pentru doamne știți foarte bine cât de inconfortabil este. Sau să te descalzi de tocuri. Vai de mine, să te dai jos de pe tocuri după o zi întreagă. Mamă, cel mai tare sentiment posibil.
1: Ce ne chinuim noi bărbații să facem doamnele din viațele noastre să se simtă confortabile, când de fapt trebuie doar să te dai jos de pe tocuri.
0: Descalță-o pe doamna, dă-i niște papuci confortabili, dacă îi faci și un masaj cu o cremă din aia super, super așa grasă. Este cea mai fericită doamnă de pe planetă. Credeți-mă pe cuvânt, vă spune asta o femeie.
1: George din Galați spune, primul lucru, verific dacă e ceva de mâncare. Al doilea lucru, comand ceva de mâncare.
2: Hai să trăiți!
1: Salut!
2: Noi vineri, când ne ajungem acasă, ne uităm să nu fim urmăriți.
0: Aolo!
2: Luăm sculilii de pescuit.
0: Ok.
2: Și bâști, pac, facem o partidă până duminică să ne relaxăm. Cu respect, Cătălin.
0: Te îmbrățișăm, Cătălin. Deci de vineri seară până duminică ești dat dispărut, să înțelegem, perioada asta.
1: Deci vineri seară toți bărbații ajung acasă și bâști, mi-a plăcut foarte mult asta, bâști am plecat.
0: Bâști, așa printr-un click dăm și noi play la Akon și Belly Dancer.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare.

0: The Weeknd, Blinding Lights, am ascultat chiar acum la DGFM, 14:48 de minuțele.
1: Am primit niște mesaje mai devreme pe WhatsApp și vreau să le citesc, că ne-am întrebat cineva dacă ne vom prezenta la Untold.
0: Pe cum, adică ratăm noi? Cum
1: da,
0: să ratăm?
1: Până și eu am promis anul trecut când a fost Eddy Kerrigi aici la DGFM, am promis că anul ăsta trebuie să merg la Untold, că n-am fost niciodată. Deci eu merg pentru prima oară la Untold și am mai primit un mesaj care m-a amuzat foarte tare. Mi-a zis cineva, după ce mi-am spart capul, că are un nou nume de scenă pentru mine. Spart capus. Gladiatorul.
0: Mă, ai față așa un pic de gladiator, mai ales de la spate cu cicatricea aia frumoasă.
1: De la spate, știi că era vorba aia, de la spate când dai colțul, arăți bine.
0: Nu se pune problema, nu ne gândim la așa ceva. Dragilor, ne apropiem cu pași rapizi de o nouă oră aici la DGFM, ceea ce înseamnă că imediat vor veni colegii noștri să ne pună la curent cu cele mai noi informații, cele mai noi știri. Și am tras un pic cu ochiul la buletinul de știri pregătit de ei și pot să spun doar atât. Prima zi de weekend aduce vreme caldă și frumoasă. Sună bine, nu?
1: Sună extraordinar.
0: Cât timp fac ei ultimele pregătiri, noi dăm drumul la muzică și ascultăm pe final de oră Dave cu Thames Radiance și Last Frequencies. Here with you. Here with you. Suntem și noi până la ora 18, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Monica din Bacău.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Bazile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer Sofian căsătorierea.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord.
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun.
0: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: ora 15. Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! România se confruntă cu un declin demografic accentuat. Populația ar urma să scadă la 15 milioane de locuitori în 2080. Israelul a avertizat Statele Unite despre un presupus plan al Iranului de a-l asasina pe Donald Trump. Sunt 27 de grade acum în București, 25 în Arad și Craiova, 20 la Sibiu. Ascultați știrile Digi FM. Cătălin Cherecheș recunoaște că a învățat foarte multe în închisoare. Fostul primar al orașului Baia Mare a fost eliberat condiționat după ce Tribunalul Maramureș a respins contestația procurorilor. El a părăsit penitenciarul după aproape 2 ani și 4 luni de detenție pentru luare de mită.
2: Este un moment în care îți faci curățenie în viață și îți faci un pic de salubrizare, pentru că a fost multă otravă în jurul meu și multe lucruri pe care trebuia să le corectez, nu le-am corectat. Dar a venit momentul să le corectez și am învățat foarte mult din această poveste a închisorii. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din pușcării pe unde am umblat, fraților mei pe care nu-i uit. E un lucru important să vezi suferințele pe care le au acești oameni. Așa, din afară, lucrurile par într-un anumit fel, dar înăuntru să vezi că pentru câteva sute de lei stau niște oameni și suferă și sunt departe de familie și n-au cu ce să se întrețină, e delicat. Dar e o problemă a statului român.
1: Migrația internațională a reușit să stabilizeze populația rezidentă a României la aproximativ 19 milioane de locuitori, chiar dacă țara continuă să înregistreze un spor natural negativ, anunță președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei. Potrivit acestuia, România pierde anual între 70.000 și 100.000 de locuitori din cauza diferenței dintre numărul de nașteri și cel al deceselor. Totuși, dezvoltarea economică din ultimii ani a atras forță de muncă din străinătate și a încurajat revenirea în țara multor români, compensând astfel o parte din declinul demografic.
3: Dinamica populației, cel puțin ca număr de persoane, a fost foarte mult influențată de decizii politice și de contextul politic în care a trecut România. Puțin ar fi crezut, în urmă cu 20 de ani, că România va avea un număr mai mare de imigranți decât de emigranți. Migrația internațională a adus avantaje majore României, cel puțin prin perspectiva a două aspecte. Presiunea pe piața forței de muncă. România în acea perioadă a atins valori rezonabile față de condițiile economice ale șomajului. Și doi, să nu uităm remitențele care au venit și au echilibrat și în mare măsură a venit și a ridicat nivelul de dezvoltare al multor localități.
1: Israelul a avertizat Statele Unite despre un presupus plan al Iranului de a-l asasina pe Donald Trump. Cel puțin asta au indicat surse familiarizate cu situația pentru CNN. Potrivit acestora, avertismentul a fost transmis în această săptămână și viza un complot concret. Roxana Horchidan.
4: Informația apare într-un moment de tensiune ridicată între Washington și Teheran, în timp ce acordul de încetare a focului dintre cele două părți este tot mai fragil. Potrivit surselor citate, avertismentul a fost transmis în această săptămână și viza un complot concret. Vor să-l elimine pe liderul Statelor Unite, pe mine, a declarat Trump reporterilor. Sunt pe orice listă, până acum cred că am avut puțin noroc, dar poate că nu va dura mult. Aceștia sunt oameni răi, bolnavi și trebuie să eradicăm cancerul, a mai spus liderul de la Casa Albă. Ulterior, Trump a declarat că a aflat recent despre o nouă listă care îl clasa drept principala țintă de asasinat a Iranului. Nu este însă clar dacă se referea la noile informații ale serviciilor secrete israeliene. În ultimele zile însă, mulțimi de iranieni au cerut moartea lui Trump în timpul ceremoniilor pentru fostul lider suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis la începutul războiului.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Spania, a doua clasată în lume, întâlnește Belgia, care se află pe locul 9 în clasamentul mondial FIFA. Partida este de la ora 22 și are ca miză calificarea în semifinalele campionatului mondial de fotbal. La precedenta confruntare, Spania s-a impus cu 2-0 într-un meci amical în 2016. David Silva reușea atunci o dublă. Oyak Zabal este cel mai bun marcator al Spaniei, cu 4 reușite la actualul mondial. Din partea Belgiei s-a remarcat Lukaku, el a reușit 3 goluri. Capitanul Trossar și De Ketelaere au ambii câte 2 goluri marcate. Belgia n-a mai învins-o pe Spania din 1980. Atunci, la campionatul european, pe 15 iunie, se impunea cu 2-1.
1: zi de weekend aduce vreme caldă, averse sunt posibile spre seară la munte în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade cu 32 de grade în capitală. Duminică vremea va deveni instabilă în jumătatea de est a țării. Atât la știri, 15 și 6 minute, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Începem ora 15 cu DJ Snake, J Balvin, Taiga, Loco Contigo, dar și cu Portugal The Man, Feel It Still, ca să știi.

0: Calvin Taiga, Loco Contigo. Vrem și noi să fim așa un pic de loco alături de tine.
1: Dacă nici noi nu suntem loco.
0: Noi cred că ar trebui să ne oprim puțin, să mai da, punem frână din când în când, nu?
1: Menos loco contigo. Nu știu, mai
0: loco
1: puțin.
0: Contigo, dar mai cu simț de răspundere, mă, mamă, mă, că totuși ne vede, nu mă vede soacră, mă vede nepotul meu.
1: Da, dar nu noi, în general în România suntem un pic loco con nosotros.
0: Dar ce are, mă, e frumos. Acum trebuie să râdem, să facem haz de necasă, mai facem
1: da,
0: și cu o prostie.
1: Da, ne prostim. Sau afișat...
0: Ca să ne plictisim.
1: Noi nu ne plictisim niciodată în România, Antonia.
0: Bine.
1: Nu neapărat de bine tot timpul, dar de plictisit nu ne plictisim clar. S-au afișat săptămâna trecută rezultatele la BAC, ulterior s-au depus contestațiile, urmând ca luni, acum pe 13, să se afișeze notele finale. Și mai spunem o dată că le ținem pumnii elevilor care au dat BAC-ul, mare examen, am vorbit un pic pe aici cu cine mai are copii care au dat BAC-ul, cu Mihaela
0: Gioga,
1: cu...
0: Ne-am adus și noi aminte de perioada aia, cum ne simțeam. Ce emoții aveam cu contestații. Tu ai depus contestații?
1: Nu, eu m-am mulțumit cu nota mică pe care am luat-o.
0: Eu am depus.
1: Mi-era să nu-mi dea mai... Eu am avut emoții tare. Eu am luat 5.05 la matematică și eu la matematică ne așteptam cu toți să iau 9. Eram bun, învățasem.
0: Păi și dacă depuneai contestații și luai 9?
1: Păi dacă depuneam contestații și luam 4.95.
0: Mai dădeai o dată și luai 9.
1: Nu, no? lasă așa.
0: Mă, ai trecut, acum asta contează, uite. Și noi am trecut de săptămâna asta, am trecut,
1: dar nu știm ce notă am luat săptămâna asta.
0: Dar putem să-i dăm noi o notă săptămânii noastre. Că toți suntem deja vineri după amiază, putem să tragem o concluzie.
1: Eu săptămâna asta, 5.05, cât am luat la matematică, a fost greu pentru mine. M-a durut capul, mi-a fost greuț.
0: Fost perioada
1: m-am trezit
0: aia.
1: Luni greu cu matinal, a fost greuț săptămâna asta.
0: Mă, eu nu sunt atât de drastică la fel ca tine. Eu aș da un 8.50, că a fost destul de plină, de solicitantă, dar n-a fost chiar atât de rea. Am avut săptămâni mai rele, dacă stăm să comparăm.
1: Weekendul e contestația mea, adică luni. Dau nota ca lumea și sper să fie măcar un 8 acolo.
0: Hai, dragilor,
1: 7.
0: Intrați în jocul nostru. Ne spuneți și voi ce notă i-ați dat săptămânii pe care tocmai o încheiem acum împreună. 0774-601-601. Spuneți-ne nota și motivul. Justificăm că trebuie să avem acolo și un comentariu. De
1: corect,
0: ce?
1: Corect.
0: Cum adică? 0774-601-601.

0: Poți să te superi pe mine, poți să nu te superi pe mine, poți să bombăn după ce închide microfoanele, dar nu pot să mă abțin, trebuie să le spun și ascultătorilor noștri că dragul meu coleg Alexandru Mocanu, așa emoționat, este foarte, foarte drăgălaș și ca un hamster mic. De fiecare dată când îmi arunc ochii la el, crânță-ne ceva. Ce mai crânță-n mă acum? Zi, hai zine.
1: Un biscuițel.
0: Un biscuițel. Bine, biscuițel. Uite, acum săptămâna devine din ce în ce mai bună, că ai crânță-n-i biscuițelul acela.
1: Dragilor, nota 6, gata, nota 7.
0: A mai crescut? Bun, deja până la finalul intervenției, fii atent că ajungem la nota 10. Ce notă ai dat săptămânii tale și de ce? Asta te întrebasem, iar tu ne-ai răspuns pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774-601-601. Bună, eu aș da nota 10 săptămânii acesteia, pentru că tocmai am susținut și absolvit examenul de dizertație la master, iar acum sunt în drum spre Dunăre alături de prietenii mei să sărbătorim această reușită. Este o săptămână plină de emoții, satisfacții și momente frumoase pe care cu siguranță nu o voi uita. Vă salut și vă doresc un weekend minunat, ne spune Georgiana. Felicitări!
1: Mamă, ce frumos! Felicitări! Săptămâna pare că e 10 plus din câte spune Georgiana aici. Frumos, frumos!
0: Hai să vedem ce mai zice un alt ascultător. Ce notă îi dă săptămânii?
2: Bună, dragilor! Dacă aș face o medie a zilelor din săptămână, că au fost și mai bune și mai rele, aș ieși la un 7,5. Mai ținem cont că fiecare zi am ascultat DGFM și ne-a ținut sus, atunci am ajuns la media 10. Să aveți un weekend minunat!
0: Deci ai avut dreptate, este săptămână de 10, Alexandru.
3: Hello, hello! Nota mea cea mai bună de săptămâna asta ar fi un 9,50. Pentru că am mers tot o strună. Toată ziua, plimbări, Arad, până oraș. Perfect. O zi bună. Sper să fie și a voastră la fel de bună.
0: Chiar este, îți mulțumim frumos, Dana.
3: De fapt, cu atât am luat și bacul, cu 9,50.
1: Oho!
0: Felicitări! Eu nu mai știu, spre rușinea mea, nu mai știu ce note am obținut la bac, nici măcar media. Știu că era 8 și ceva, 8,80, 8,90, dar nu mai știu notă pe fiecare.
1: Te-a mai ții minte dacă ai fost mulțumită?
0: Am fost relaxat, am învățat cu 2 săptămâni înainte de bac.
1: Da.
0: Adică, ții minte că am luat la istorie parcă cea mai mică notă undeva, 7 și ceva, la română era 9 și, dar nu mai ții minte, cu virgulă nu. Am fost atât de fericită că am terminat, am luat bacul cu o notă bună, am intrat la facultate și am zis gata, ștergem de pe hard această memorie, această amintire. Nu mai...
1: Te-am pupat, pa, asta este.
0: Da. Dar pe noi aici la Digi FM nimeni nu poate să ne oprească. Avem o săptămână minunată și o ținem tot așa până la ora 18.
4: Căldură mare,

0: DGFM.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok!
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
7: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
6: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
7: alături de DGFM, partener media oficial.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
11: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.

0: ce ghid. Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! A fost haos timp de 2 ore în transportul public din Galați. Au circulat doar o treime dintre autobuze, iar ceilalți șoferi au făcut grevă. Un geam spart în timpul zborului a stârnit panică la bordul unei aeronave care decolase din Salonic. Sunt 20 de grade acum la Sibiu și Ploiești, 21 în Bacău și Satu Mare, 26 la Tulcea. Ascultați știrile Digi FM! Trecerea cu bacul între Bechet și Oriahovo este oprită temporar din cauza nivelului scăzut al Dunării. Măsura a fost luată pentru a evita punerea în pericol a embarcațiunilor și a pasagerilor. Șoferii sunt sfătuiți să utilizeze punctele alternative de trecerea frontierei cu Bulgaria. Între timp, traversarea cu bacul între Zimnicea și Zvistov, care fusese de asemenea afectată, a fost reluată în această după-amiază. Șoferii și vatmanii au întrerupt lucrul în această dimineață în Galați, nemulțumiți că negocierile pentru majorarea salariilor s-au blocat. Timp de 2 ore, pe traseu, au fost 34 de mijloace de transport din cele 110. Negocierile dintre sindicat și conducerea societății durează de luni bune. Liderii de sindicat își doresc o mărire de salariu pentru toți angajații începând din ianuarie, însă conducerea societății le-a transmis că nu sunt venituri suficiente. Dacă nu obțin majorările cerute, angajații au anunțat că din 20 iulie vor intra în grevă pe termen nedeterminat.
2: Noi am avut negocieri la contract colectiv de muncă, negocierile au ieșuat. Noi în contract avem un articol care ne indexează salariul anual cu inflația. Lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat de la 1 ianuarie 2025. Ba din contră, guvernul Ciolacu, când a dat ordonanța Ternulescu, ne-a și luat 300 de lei. În 2 ani de zile, noi nu primim niciun leu vis-a-vis de această inflație. Ca să pot să plătesc impozitul la Băricu 70%, vreau și eu acolo 7%.
3: Continuați greva dacă nu se schimbă nimic?
4: Categoric.
1: Din cauza grevei, mulți localnici au întârziat la serviciu în această dimineață.
5: La ce oră trebuia să fii la serviciu?
6: La 8. Eu sunt târziu la serviciu, vă dați seama, eu unde lucrez eu trebuie să fiu la program.
7: Trebuie să ajung la stația de epurare și trebuia să ajung cu traseul 31 la 7:30.
3: Întârzia?
7: Da, sigur, mai mult ca sigur.
5: Cum vi se pare această grevă? Este justificată? Ce părere aveți?
7: Probabil că da.
5: Dreptul oamenilor. Așteptați acum.
6: Nu, mergem acasă, locuim în zonă.
1: Au fost momente de panică în această dimineață într-un avion care decola din Grecia. Un hublou s-a spart, iar unul dintre pasageri de 61 de ani din Serbia a fost la un pas să fie tras în afara aeronavei, transmite Adela Mohanu.
8: Este vorba despre o cursă low cost care a decolat de pe aeroportul din Salonic din Grecia și urma să ajungă în Germania. Cam la jumătatea altitudinii de croazieră, însă s-a întâmplat ceva la motor, o defecțiune, o parte, o bucată din acest motor s-a desprins și a ajuns să lovească geamul din dreptul scaunului unde se afla acest pasager. Cabina s-a depresurizat imediat, iar acest bărbat a fost pur și simplu aspirat prin geam. Singurul lucru care l-a salvat a fost o forță supraomenească a soției sale, care se afla imediat lângă. L-a ținut cu putere, a beneficiat imediat și de ajutor din partea echipajului de la bord, iar toți împreună au reușit să-l tragă înapoi în aeronavă pe acest bărbat. Nu se știe exact de ce s-a întâmplat acest lucru, cum a fost posibil să aibă loc această defecțiune în zbor. Cert este că imediat după depresurizare s-au activat și măștile de oxigen, au căzut către scaune, pasagerii s-au speriat, pilotul a reușit să întoarcă aeronava și să aterizeze de urgență înapoi pe aeroportul din Salonic. În acest moment este în desfășurare o anchetă pentru a stabili toate cauzele acestui accident.
1: 15:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Aș vrea să mai felicităm pe cineva care a terminat această săptămână cu o notă mare sau măcar cu o notă destul de bună, pentru că a absolvit masterul astăzi, Vlăduț. Felicitări, ne-a scris pe WhatsApp-ul Digi FM și mie mi se pare foarte tare când văd atâta bucurie în jurul nostru. Hai să o îmbrățișăm cu toții și să o împărtășim până la capăt.
9: Felicitări!

0: român, cred că asta au întrebat oamenii legii când l-au descoperit pe acest domn din Anglia, din Londra mai exact. Haideți să elucidăm un mister. Cum să furi un inel cu diamant în trei pași simpli? Îl iei, îl bagi în gură și îl înghiți. Cam atât de simplu. S-a întâmplat în Londra și nu este vreo un scenariu de film sau un banc prost, nu. Chiar s-a întâmplat în Londra, unde un bărbat a încercat să fure un inel cu diamant în valoare de 41.000 de euro, adică o sumă destul de măricică.
1: Da.
0: Și cum s-a gândit el? Mă, dacă ies cu el, se vede. Dacă îl pun pe una și mă facă plouă, tot se vede. Îl înghit. Ce se poate întâmpla?
1: Să te pună cineva să-l scoți de înapoi.
0: Asta după ce verifică toate camerele de supraveghere și fix asta s-a întâmplat. Bărbatul a fost cumva obligat să-și provoace vărsături pentru a elimina acest inel, pentru a-l înapoia magazinului până la urma urmei,
1: da, că nu-i venit, frumos. Au venit autorit. Da, că nu-i frumos.
0: Frumos așa, așa ceva.
1: Dom'le, dar nu-i frumos să furi
0: înghițiți,
1: așa.
0: Acum trebuie să sterilizăm cine-l mai cumpără, i-a scăzut prețul, nu-i frumos.
1: Au venit, de fapt cred că i-a crescut prețul, că are o poveste acum. Au venit autoritățile și a zis nu, nu așa se pune inel gastric.
0: Oh, asta nu m-aș fi gândit. Singurul furt în care polițiștii au sperat ca suspectul să dea tot afară. Unele furturi, n-am ce să zic, sunt greu de digerat ca în situația aceasta.
1: Ce bune asta, greu de digerat.
0: Eu mi-am mai pus o altă problemă. În general, când elimini o piatră la rinichi, e destul de dureros. Dar el se presupune că ajungea acasă cu inelul înghițit. Da. Să elimine diamantul, oare cum ar fi? Că știi, diamantele taie și hârtia câteodată.
1: Da.
0: Cum ar fi fost?
1: Eu m-am gândit că fiind inel cu diamant, poate voia să-l folosească pentru o logodnă. Poate voia să o ceară pe iubita lui în căsătorie.
0: Iubirea mea, acest inel cu diamant,
1: a trecut
0: ți-l
1: prin multe. Da. Iubito, am o întrebare foarte importantă. O să schimbe viața, dar numai puțin mă duc la toaletă.
0: Doamne ferește, mă, mare ți-e grădina, la ce s-a gândit omul ăsta? Haide să nu încercăm asta acasă niciodată.
1: Dacă trebuie să spunem asta, e clar.
2: DGFM e Music Radio.

0: Alex, tu ai știut asta despre colegii noștri matinal Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, că sunt doi romantici incurabili?
1: Dacă nu știam, dacă nu eram sigur, am aflat asta azi dimineață la matinal, când au disecat, ca să zic așa, piesa, noua piesă Vama, Căderea mea. Frumos!
0: Foarte frumos! Au avut un moment minunat pe care merită să-l ascultăm și noi chiar acum. Oana, Vlad, preluați legătura!

0: pam, pam, pam. Zi. Dar cum să iubești dacă n-ai fost iubit niciodată? Că se întreabă și Tudor în versuri.
1: Instinctiv.
2: Crezi că ne naștem cu capacitatea asta să iubim? Sau învățăm să iubim?
1: Mă... E în chimia omului, cred că...
2: În ADN-ul nostru?
1: Da, ne dă... Mâncăm, bem, iubim, respirăm. Cumva, cred că e din trăsăturile de bază ale unui om. Îi compătimesc pe cei care n-au iubit niciodată pe nimeni în viața asta. Acolo mi se pare drama dramelor. Că da, iubirea nu vine numai cu... lucruri bune, mai și suferi, mai e și drama acolo. Dar sentimentul ăla trebuie să-l cunoști. Măcar,
2: hai că
1: măcar
2: m-ai băgat
1: odată.
2: În filozofia acum, da. Zim, e mai important să iubești decât să fii iubit? Simplu, e o întrebare simplă.
1: Pentru calitatea de om, da. Uh-huh. Adică asta te umanizează iubirea, cumva.
2: Iar m-a pus și plânsul. Băi, deci sunt ceva de groază în dimineața asta. Eu o să fac emisiune de... Deci emisiune de plângăcioasa Oana. Eu am plâns de la 7 dimineața, până acum am ochii în lacrimi. Mă întreabă lumea că sunt însărcinată. În ultima oară când am verificat, nu eram. Pur și simplu emoție. M-am întors de la Timișoara atât de încărcată de emoție. Și la întrebarea asta retorică, dacă e mai important să iubești decât să fii iubit, am stat mult și m-am gândit. Și mi-am dat seama că marile drame ale vieții mele au fost atunci când am iubit și n-am fost iubită.
1: Toți am trecut prin asta.
2: Și cu toate astea, nu aș schimba nimic. Pentru că cele mai frumoase momente au fost alea când am avut fluturi în stomac. Alea când simțeam că plutesc, că-s pe norișor, cum povesteai și tu.
1: Cele mai frumoase momente e când ai fluturi în stomac și
2: sunt și împărtășite.
1: Sunt împărtășite și are și ea sau el fluturi în stomac.
2: Dar alea pentru tine ca om e important să ai capacitatea asta, să
1: de
2: iubești.
1: A iubi, da? Nu ești om. Dacă n-ai iubit măcar o singură dată, n-ai suferit din dragoste, nu, ai trecut degeaba pe lângă viață. Adică ești humanoid, nu ești om. Te vând chinezii, te ambalează și te vând pe post de robot. Nu, trebuie să treci ca om prin experiența asta.
2: Colegii de la social media o să facă un colaj astăzi cu mine din emisiunea asta. În fiecare oră am avut o repriză.
1: Ora 1, prima repriză. Ora 2.
2: Vorbeam zilele trecute cu un prieten comun.
1: Așa.
2: Dar nu mi-amintesc cum am ajuns la discuția asta. Vorbeam de bătrânețe, de viață lungă, de cum deja am citit undeva un studiu că persoana care va ajunge la vârsta de 200 de ani s-a născut deja.
1: Da.
2: Apropo de cât de mult vor avansa lucrurile din punct de vedere al longevității.
1: Să-l prindem și să-l omorâm.
2: Da, și vorbeam de chestia asta și el mi-a spus, zice, Oana, știi când o să știi că îmbătrânești? Și am zis, când?
1: Când?
2: Atunci când n-o să mai fii capabilă să ai fluturi în stomac. Zic, mă, las-mă în pace cu astea. Zice, nu înțelegi. Nu contează că ești căsătorită, că ești căsătorit, că ai copii acasă. Mă, e suficient dacă ai, nu știu, să zicem, o colegă de serviciu și ai fluturi în stomac. Nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să faci absolut nimic. Simplu fapt că tu simți asta, că ai această capacitate, trebuie să te facă fericit. Și atunci o să știi că niciodată nu îmbătrânești.
1: Dar vezi, sunt oameni cu rezervoare diferite. Unul are rezervorul mai mare pentru iubire, altul are rezervorul mai mic. În anumite cazuri, rațiunea învinge sentimentul și nici măcar nu poți să-i judeci. După posibilități.
2: După ADN.
1: După ADN. Rezervorul meu e mare.
2: Și al meu e mare. Da. Eu am spus prietenului nostru, eu am spus, păi așa eu trăiesc până la 150 de ani. Dacă e să mă judeci, dacă nemurirea ține de asta, dacă viața lungă ține asta sau tinerețea veșnică depinde de asta, eu o să fiu veșnic tânără. Eu o să iubesc toată viața.
1: Eu am învățat mai târziu să mă iubesc pe mine. Adică a durat ceva până la punctul ăsta.
2: Dar te urai înainte? Sau nu-ți plăcea de tine?
1: Nu prea mă iubeam. Adică...
2: Și cum ți-ai dat seama că ai ajuns să te iubești pe tine? Că e și asta o discuție. Eu încă nu știu dacă
1: mă
2: iubesc.
1: Mi-am dat seama că dramatizam prea mult și că de fapt erau niște greșeli firești, normale, impulsuri pe care nu le poți controla.
2: Și că te pedepseai
1: și
2: pe tine.
1: Și că mă pedepseam prea aspru. Și
2: că nu te puneai pe primul loc.
1: Mă autoflagelam mai mult decât era cazul. Și e un punct critic când faci o introspecție să nu te biciuiești mai mult decât e normal. Că după aia îți dai tu la temelie atât de tare încât te ridici mai greu. Așa, când accepți că greșeala e omenească, că n-a fost nimic atât de dramatic, mm-hmm, poate...
2: Că nu s-a deschis
1: a
2: cerul.
1: A fost rău ce ai făcut, dar n-a mm-hmm. fost atât
0: N-au picat
1: de
0: planetele
1: rău,
0: pe tine.
1: Mai ales dacă tu te cunoști pe tine și știi că, în esență, nu ești o bestie sau un om nefrecventabil. Mm-hmm. Și că, pur și simplu, a fost o ieșire, poate. Dacă ți-ai cerut și scuze după aia, e minunat. Adică te poți redresa mai ușor. Eu eram căpcăun cu mine. Știi? Am devenit un pic mai tolerant și după asta parcă m-am simțit și eu mai bine. Cea mai

0: Digi FM.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravana cu medici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
5: Patrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrul la cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!

0: Ora 16, Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat la DNA în dosarul achiziției vaccinurilor COVID. Scumpirile îi stresează pe români, 9 din 10 spun că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Și mâine maximele termice vor urca până la 34 de grade. Ascultați știrile DGFM! Noi tentative de fraudă în mediul online. Victimele sunt ținta unor mesaje false care anunță amenzi de circulație. În realitate este o capcană bine pusă la punct de atacatorii cibernetici. Linkurile din mesaje duc direct către site-uri care imită paginile unor instituții oficiale și cer date personale și bancare. Mihai Rotariu, director de comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
2: Ceea ce trebuie să facem noi ca utilizatori, în primul rând, este să fim răbdători, să fim vigilenți și să verificăm sursa mesajului și, în același timp, domeniul clar al linkului care ne este furnizat în astfel de mesaje. Trebuie să gândim logic. Dacă există cumva această procedură din partea autorității respective pe care o transmit către utilizatori. În cazul ghișeu.ro am mai primit în trecut SMS-uri de la ghișeu.ro în care eram notificat despre anumite plăți restante sau potențiale amenzi. Dacă nu se întâmplă chestia asta, atunci de ce s-a întâmplat acum.
1: Mihai Rotariu a explicat și ce pot face cei care cad în astfel de capcane.
2: Dacă am furnizat date personale, nu este o tragedie, dar să ne așteptăm în perioada următoare la mai multe astfel de atacuri de tip phishing, SMS-uri primite din surse necunoscute, tot felul de oferte sau tot felul de astfel de mesaje care ne panichează pentru că trebuie să plătim o amendă sau am fost vizați de o autoritate a statului și așa mai departe. Dacă am furnizat în schimb date de card, este imperativ necesar să anunțăm banca, să blocăm instrumentul respectiv de plată, să vedem dacă nu ne-au fost extrași bani din cont de către atacatori și dacă s-a întâmplat acest lucru să depunem o sesizare pe adresa poliției la petiția@poliția-romana.ro sau putem să mergem la cea mai apropiată secție de poliție.
1: Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat la DNA în dosarul privind achiziția vaccinurilor anti-COVID. La momentul faptelor investigate, Barna ocupa funcția de vicepremier în guvernul condus de Florin Câțu. La ieșirea de la audieri, europarlamentarul a declarat că a fost prima sa audiere în acest dosar. Întrebat dacă România putea refuza achiziția acestor vaccinuri, Dan Barna a spus că autoritățile române au procedat la fel ca majoritatea statelor europene în condițiile în care evoluția pandemiei era imposibil de anticipat. În plus, a susținut că achizițiile de vaccinuri au fost realizate în baza contractului cadru negociat la nivelul Uniunii Europene. Românii sunt tot mai stresați de scumpiri, indică un nou studiu. 9 din 10 simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Cu toate acestea, datele arată că românii încep să se adapteze la noul context economic. În timp ce stresul financiar crește, nervozitatea scade, iar tot mai mulți consumatori iau din nou în calcul să-și cumpere lucruri importante. Roxana Horchidan.
3: Scumpirile apasă tot mai greu pe bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți. Chiar dacă oamenii rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească. Pentru unele categorii, 35% spun că vor cheltui bani pentru renovări, iar 30% se gândesc să-și schimbe mobila. Paradoxal, deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Numărul 1 mondial în tenis, italianul Sinner are meci contra lui Novak Djokovic astăzi la Wimbledon. Ei nu s-au mai întâlnit de pe 30 ianuarie, când la Australian Open Djokovic se impunea în set decisiv. Sârbul a întrerupt astfel în acest an o serie impresionantă de 6 victorii la rând obținute de italian. Sinner caută în această după-amiază a 6-a victorie la actualul Wimbledon. Pe lista celor învinși de Djokovic la actualul turneu sunt chinezul Yu Tsitsipas din Grecia, Rinderneș din Franța, Safiulin din Rusia și Ojiale Asim din Canada. Sinner i-a învins pe Struff din Germania, pe Mochizuki din Japonia, pe Brooksby din Statele Unite ale Americii, pe Borges din Portugalia și pe Kecmanovic, conaționalul lui Djokovic.
1: Prima zi de weekend aduce vreme caldă. Mâine averse sunt posibile spre seară la munte în Moldova și Maramureș și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, cu 32 în capitală. Duminică vremea va deveni din nou instabilă, dar în jumătatea de est a țării. 16 și 5 minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Gata, știrile. Revenim ușor, ușor la ale noastre, acum că suntem și informați și puși la curent cu cele mai tari știri. The Second Voice, Let Me Be, ascultăm pe început de ora 16 și Maroon 5, One More Night. Iar pe lângă asta mai avem și de povestit, nu?
5: Da, se încing lucrurile. Vorbim imediat.
6: Stare de bine.
7: Peripit.

0: Alex, te-ai uitat aseară la meci?
1: Nu m-am uitat.
0: Franța-Maroc, Franța a învins. Îți vine să crezi, am vins Franța. Eu sunt un pic dezamăgită, nu neapărat de meci în sine, cât de mine. M-am uitat la meci, am zis, în seara asta mă uit la meci, gata, toată lumea
1: să
0: zice.
1: Nu mai vine mâine Mocanu să-mi zică iar că nu știi fotbal.
0: Vreau să-i spun eu, hai mă să zic ce s-a întâmplat. Minutul 40, minutul 50, nimic, nu se întâmpla nimic. Zic, oh, dă-o încolo, nu mai pot, mă duc să-mi fac un duș, să mă culc. Și mă trezesc astăzi dimineață și văd minutul 59, gol pentru Franța, minutul 66, gol, și zic, mă, 10 minute dacă mai rezistai, Antonia, 10 minute, prinde-ai și tu măcar un gol.
1: Se vede că te uiți ca o femeie la fotbal, ai impresia că dacă nu se dă gol, nu se întâmplă nimic.
0: N-am răbdare. Oricum, 2-0 Franța, mergem mai departe, mergem în semifinale, Maroc, noi să fim sănătoși, îmi pare rău pentru voi, băieți.
1: Eu prevăd o finală Franța-Argentina, care ar fi, sunt ultimele două câștigătoare ale titlului mondial și ar fi reeditarea finalei de acum 4 ani câștigată de Argentina, ar fi șansa Franței să-și ia revanșa.
0: Să rămână prieteni, 1-1.
1: Da, să rămână prieteni, mă rog.
0: Cum se zice?
1: Prieteni, pune ghilimele la prieteni. Am zis eu de europeni, știi că am zis la un moment dat când nu prea mișcă europenii, când au plecat acasă Germania și Olanda și nu prea juca nici Anglia bine și părea că n-au nicio treabă europenii și ia uite, în sferturi 6 echipe din Europa și nu neapărat alea la care mă așteptam, adică la Elveția nu mă așteptam deloc, Norvegia nu prea mă așteptam. Bine totuși Europa.
0: Hai că e bine, Franța, da. Spania, avem.
1: Avem, mie mi-ar plăcea să fie Franța-Argentina, deși îmi place și Spania. Da, a jucat Franța anul ăsta. Ce am văzut și mi s-a părut tare, că Cupa Mondială a fost fondată în 1930. Asta înseamnă că următoarea ediție sărbătorește centenarul.
0: Ce tare!
1: Da, o să fie mișto și o să fie și în Europa, o să fie Spania, Portugalia și Maroc organizatoarele.
0: Îți dai seama ce galerie o să fie, ce spirit o să fie.
1: Da, 100 de ani. Au zis că s-ar putea să extindă la mai multe echipe, mă rog, e interesant. Îmi place să mă uit, se pare că se încinge așa un pic ce se întâmplă acum în semifinale. Abia aștept, o să stau și eu până mai târziu să mă uit la meciuri.
0: Devine din ce în ce mai palpitant. Acum în concediu, uite, seara ai program,
1: da,
0: măcar.
1: Da.
0: Avem și noi program în continuare, Robin Schulz, All We Got, ascultăm ca să știi.

0: Înainte de a-l invita pe Cetin să ne povestească ce s-a mai întâmplat în lume pe data de 10 iulie, vă spunem noi prima dată că în 2016 echipa națională de fotbal a Portugaliei câștigă finala campionatului european de fotbal 2016 cu scorul de 1-0 față de echipa națională de fotbal a Franței.
1: Hai mă, Antoniaco, să știi fotbal ca lumea.
0: Hai, hai mă, că învăț și eu, ușor.
1: Da, bravo. Și apropo de Cetin, Cetin o să ne spună, să ne vorbească despre Neil Tennant, solistul trupei Pet Shop Boys, care s-a născut pe 10 iulie în 1954. Cetin?

N-ai cum. N-ai cum să nu știi piesa asta, n-ai cum să fii trecut pe lângă ea cu auzul zic și să nu te întrebi cine o cântă. Domino Dancing este unul dintre cele mai importante hituri ale duo-ului englez Pet Shop Boys. Neil Tennant este vocea Pet Shop Boys, Neil Tennant, care astăzi împlinește 72 de ani. Când avea 27 de ani, poftim coincidență, adică atunci când cifrele vârstei pe care o împlinește azi erau fix invers, era jurnalist la publicația muzicală Smash Hits și scria despre trupele la modă din acele vremuri. A scris, printre altele, chiar și despre Depeche Mode, patru băieți care își căutau pe atunci drumul prin muzică. În fine, Neil Tennant îl întâlnește pe Chris Lowe, un designer grafic și muzician de studio, și așa începe povestea trupei Pet Shop Boys, una de succes încă de la primul single, West End Girls, mă rog, de la relansarea primului single. Pe scurt, inițial single-ul este lansat în 1984, fără să facă prea multe valuri. Un producător priceput, Stephen Hogg, lucrează un pic la ea, rezultatul este relansat în 1985 și ajunge pe primul loc atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite.

Poate că Western Girls nu ți-e prea cunoscută, poate că nici de Domino Dancing n-ai auzit prea des, dar de Go West sigur că ai auzit. Chiar dacă ai o vârstă fragedă, Go West, un mai vechi hit al americanilor de la Village People, da, chiar cei cu YMCA, este refăcut de Pet Shop Boys și devine instantaneu un hit uriaș. Contează și când lansezi o piesă cu un astfel de mesaj. În 1993, țările din Europa de Est și mai ales Uniunea Sovietică se luptau cu tranziția de la comunism la libertate, tocmai de aceea versiunea celor de la Pet Shop Boys a fost rapid îmbrățișată și foarte, foarte difuzată. Lista cu piese favorite de la Pet Shop Boys este destul de lungă, pentru că am crescut în perioada în care trupa era pe valul cel mai mare. Evident, interesul meu a rămas același și după ce popularitatea celor doi a scăzut. Și da, printre favoritele mele se află și piese pe care cei doi englezi le-au lansat după acea perioadă în care erau pe val. Vin acum cu una dintre ele.

0: Ok, nici Miracles nu e nouă, aproape că are 20 de ani, dar este după perioada de succes cu Domino Dancing și Go West. Din păcate, n-am auzit-o live în concertul pe care cei doi englezi l-au susținut în 2007 la Sala Palatului din București, un loc total nepotrivit pentru muzica lor. M-am bucurat totuși de show și m-am bucurat și când am auzit că revin la București, doar că revenirea programată pentru primăvara anului 2022 nu s-a mai produs, Pet Shop Boys anulând atât concertul de la București, cât și concertul de la Sofia, capitala vecinilor bulgari. Pet Shop Boys s-au aflat în turneu și în acest an, din păcate Dream World Tour nu a programat un show și la București sau oriunde în altă parte în România, dar poate că în viitorul apropiat îi voi revedea. Așa sunt eu, uneori excesiv de optimist. Partea bună e că de multe ori îmi iese. Optimismul este răsplătit. Avem un weekend în față, mă gândesc că dacă te duci la vreo petrecere, ar merita să dai play unei piese Pet Shop Boys, poate chiar una dintre cele trei pe care le-am pomenit eu azi.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: I am Dennis Lloyd. DGFM, ca să

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la Calut, pastă de dinți, diverse sortimente, 14,79 lei și Pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame origine Grecia la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe inferioare de pui Cocorico, circa 4 kg la numai 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
12: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
14: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
0: Vacanță în doi. La munte
15: sau la băi?
16: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
17: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
18: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Ministerul Economiei de la noi schimbă normele pentru clasificarea structurilor turistice, în timp ce Viena dublează taxa specială plătită de turiști. Ascultați știrile Digi FM. Pensiunile turistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de pe litoral și din delta Dunării. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice. Ne spune mai multe Adina Leoveanu.
2: Pentru pensiuni sunt introduse și criterii care încurajează promovarea specificului local, cum ar fi existența unui punct gastronomic, organizarea unor ateliere meșteșugărești și desfășurarea unor activități dedicate tradițiilor și obiceiurilor din zonă. Noile norme introduc și categoria de 4 stele pentru bungalouri și stabilesc reguli pentru formele de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe rod sau butoaiele transformate în spații de cazare. În cazul hotelurilor sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice sau existența unor baze de tratament. Hotelurile și motelurile noi vor fi obligate să amenajeze camere adaptate pentru persoanele cu dizabilități.
1: Copiii care călătoresc cu avionul vor primi loc automat lângă părinți fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările vor intra în vigoare într-un an, atrage atenția Marian Mihail, avocat la Asociația pentru Protecția Pasagerilor.
3: Prețul acum nu va mai începe dintr-un tarif foarte mic de bază, fără niciun fel de serviciu inclus, cum ar fi bagaj mic de mână, ci va începe dintr-un preț cu bagaj inclus, după care toate serviciile la care pasagerul renunță vor fi scoase în evidență ca reduceri. Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului, pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo, și de asemenea vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională.
1: Viena dublează taxa specială plătită de turiști, asta după ce capitala Austriei a înregistrat un număr record de vizitatori. Astfel, autoritățile locale au decis să dubleze taxa turistică pentru a crește contribuțiile vizitatorilor la finanțarea orașului. Hotelierii se tem însă că aceasta va afecta grav turismul, potrivit agenției France Press. Alina Vancea.
4: Decizia vine după un an în care capitala Austriei a înregistrat un număr record de vizitatori. Mai exact, între 2005 și 2025, numărul de înnoptări a crescut de la 8,8 milioane până la 20,1 milioane, un succes pe care Viena intenționează acum să-l valorifice. Orașul a decis să majoreze taxa turistică de la 3,2% până la 5% la începutul acestei luni și la 8% începând cu luna iulie a anului viitor. Aceasta va deveni astfel a doua cea mai mare taxă din Europa, după Amsterdam, unde atinge 12,5%, susține Martin Staniț, purtătorul de cuvânt al Asociației Hotelierilor Austrieci. El subliniază că unitățile de cazare se confruntă deja cu o presiune fiscală puternică și costuri în creștere pentru energie, salarii și alimente. Potrivit acestuia, politicienii subestimează contribuția economică a sectorului, iar aceeași părere este împărtășită și de agențiile de turism. Municipalitatea Vienei a transmis însă că își va menține decizia.
5: DGFM. Investigațiile imagistice moderne joacă un rol esențial în diagnosticarea și monitorizarea multor afecțiuni. În campusul medical Regina Maria din Baia Mare, pacienții au acces într-un singur loc la radiologie convențională, RMN, CT, mamografie, ecografie și DEXA. Atunci când există o suspiciune medicală, investigațiile imagistice pot aduce claritate atât pentru pacient, cât și pentru medic. Rezultatele ajută la confirmarea diagnosticului, la urmărirea evoluției și la alegerea tratamentului potrivit. Dr. Sabin Nemeș, medic primar, radiologie la campus medical Regina Maria Baia Mare.
6: În această epocă a medicinei personalizate, pacientul trebuie să aibă o ofertă completă de servicii medicale de radiologie și imagistică.
5: Programează-te în aplicația Regina Maria sau la 021 9268. DGFM.
0: În această jumătate de oră o să vorbim despre drăgălășenia săptămânii pe care am descoperit-o.
7: Băi,
0: eu nu mai pot.
7: Ce tare e, mulțumesc că mi-ai trimis și mie să văd și eu.
0: Și vă povestim și voi imediat după ce ascultăm Mark Ronson cu Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart și Maria, Casa Noastră.
8: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
9: exact ca la mare.

0: Aș vrea să fac o corecție. Am zis drăgălășenia săptămânii, dar sunt în total 6. La început 2, au mai apărut 4 pe parcurs, au ajuns 6 drăgălășenii și sunt tocmai în județul Iași. De ce spunem asta? Pentru că o mașină a fost amplasată pe un stâlp, a fost transformată ulterior de un cuplu de, atenție, berze într-un cuib pentru cei 4 pui ai lor. Mașina a fost amplasată la înălțime inițial ca punct de reper pentru clienții servisului,
1: da,
0: respectiv.
1: Am mai văzut practica asta. Se face un stâlp înalt și pui o mașină veche acolo, ca mașina... scrie de obicei brandul servisului acolo.
0: Este o mașină de aproape 2 decenii, decapotată intenționat. Și ce au zis berzele? Avem cuibul deja gata, făcut. Hai, e al nostru, direct.
1: Da, și au făcut un cuib foarte drăguț la care n-am înțeles dacă l-au făcut anul ăsta sau au revenit anul ăsta, dar au 4 berzici, cum se zice, unui
0: anul
1: pui de
0: anul ăsta l-au făcut 4 pui de barză, mai pe simplu și pe românește.
1: 4 pui de barză care sunt drăguți. Au zis oameni de acolo, angajații servisului, că le știu programul, că dimineața între 7:30 și 8 vine mămica și dă de mâncare. Tatăl din știri am înțeles că nu e în peisaj, a plecat cu treabă. Știi cum e, sunt tații. Totul la muncă de dimineață până
0: pentru
1: seara.
0: Pentru familie, domne.
1: Da, să aducă bani în cuib.
0: Mi se pare foarte tare că toți oamenii care trec pe acolo fac poze, îi filmează. Sunt un adevărat punct turistic în momentul ăsta pentru cei din județul Iași.
1: Păi și mai repară mașina, și mai... Cred că e bine și pentru ăștia cu serviciul.
0: Da. Îți dai seama că le aduc clienți câțiva acolo, tot, măcar în vizită.
1: Păi acum și cu știrea asta național, probabil mai merg oamenii acolo. Tu îți dai seama, Antonia, însă, gândul meu, îți dai seama cât de bun sunt samsarii români? Bă, să vinzi o mașină unei berzi. Bă, până și unei berze poți să... Vino, mă, că e, nu bate, nu nimic, uite, e pus aici, ia uite, e decapotată, fix să faci cuibul.
0: Este i-au făcut tot... upgrade, oricum, a trecut de la Euro 3 la barză or 4.
1: Asta e barză 4x4, cum ar veni.
0: Da, și cred că e singura mașină care scoate fum doar când pleacă berzele în Africa. Îți dai seama ce supărată? Nu plecați, nu mai lăsați.
1: Scoate lacrimi. Da, vine înapoi. Berzele o să se întoarcă totuși aici, la cuibul ăsta.
0: Sperăm din tot sufletul să se întoarcă. Am văzut și noi imaginile. Căutați și voi dacă vreți să le vedeți. Sunt absolut adorabile.
2: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Dacă urmează să pleci în vacanță și mai ales în Franța, fii foarte atent, pentru că trebuie să respecti niște reguli mai stricte decât în multe alte țări, mai ales dacă mergi cu mașina, pentru că ei au amenzi mult mai usturătoare față de noi și sancțiuni pentru lucruri la care noi nu ne-am fi gândit. De exemplu, conducerea în șlap cu încălțăminte sau încălțăminte care nu este bine fixată poate fi sancționată cu o amendă până la aproximativ 80 de euro. Multicel. Dar sunt curioasă cum văd, cum te verifică.
1: Cum te verifică? Că trebuie să te dea jos. Bună ziua! Ați depășit viteza. Opa! Ce văd eu acolo în picioarele
0: papucei?
1: Dumneavoastră?
0: Aveți papucei cumva?
1: Doamne, și ce-mi place să conduc în picioarele goale, Antonia.
0: Să vezi cum e după ce pleci de la o nuntă, de-ai dansat numai sârbe și hore pe tocuri când te descalci și conduci, simți rizurile aia de pe pedale, direct pe talpă.
1: Stai că plecăm un pic de la Franța. Tu ești persoana care a dansat hore și sârbe?
0: Am dansat la petreceri.
1: Mamă, ce mi-a plăcea să merg cu tine la o nuntă să facem o horă.
0: O bătută amândoi.
1: O bătută din...
0: Hai să facem o bătută înapoi la francezii noștri. Dacă folosești telefonul mobil la volan, exact cum este și la noi, primești o sancțiune. Doar că la noi nu primești 145 de euro, dacă nu mă înșel, nu? La noi e mai puțin tel.
1: Da.
0: Uh-huh. Iar dacă șoferul comite simultan și o altă abatere, riscă inclusiv suspendarea permisului. Adică dacă ai șlap și te-ai uitat și pe telefon, rămâi fără permisul de conducere.
1: Da.
0: Sunt interzise și alte gesturi care distrag atenția, precum mâncatul sau machiajul la volan. Oh, asta cu machiajul, bine, hai că nu o facem.
1: Sau stai în România și o faci.
0: Uite, dacă fumezi în mașină, în mașina personală și se află copii în mașină cu tine sau o doamnă, o soție însărcinată, nu este tocmai ok. La fel poți risca să fii sancționat. Și Franța aplică amenzi foarte mari pentru utilizarea detectoarelor de radar, clasicele antiradar. Uh-huh. Grijă mare, mare, mare, pentru că amenzile sunt usturătoare în Franța și
1: auzi,
0: băieții nu se joacă.
1: Mă întorc un pic la machiaj.
0: Da.
1: Mă, eu înțeleg și femeile până la urmă urmei. Bă, dacă nu voiau să vă machiați în mașină, nu trebuia să pun atâta oglinzi înăuntru.
0: Păi și cum adică? Să fiu urâtă la volan? Trebuie să fiu frumoasă.
1: Da, mi se pare corect. Trebuie, mă, n-ai cum, te uiți tot timpul la tine, bă, dar nu-s pensată ca lumea, trebuie să te...
0: Îmi zici să fiu frumoasă tot timpul, îmi pui atâtea oglinzi și acum nu mă mai lași să mă machiez la volan? Nu-i corect, domne, trebuie schimbată legislația asta, că nu-i ok. Nu?
1: Eu așa zic.
0: Hai să punem, m-am enervat, hai să punem muzică. Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un nou, ascultăm pe final de oră, iar la fix avem știri.

0: Mohit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kg. Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristin, cremvurști 2 lei 49 100 de grame. Și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Rula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
12: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Prima navă de război modernă a României din ultimii 35 de ani a ajuns în portul Constanța. Declin drastic al turismului în insula Santorini sunt scăderi de până la 25% față de anul trecut. 14 grade sunt acum la Botoșan și 29 la Sân Nicolau Mare, minima și maxima orei. La București se înregistrează 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat la DNA în dosarul privind achiziția vaccinurilor anticovid. La momentul faptelor investigate, Barna ocupa funcția de vicepremier în guvernul condus de Florin Câțu. La ieșirea de la audiere, europarlamentarul a declarat că a fost prima sa audiere în acest dosar. Întrebat dacă România putea refuza achiziția acestor vaccinuri, Barna a spus că autoritățile române au procedat la fel ca majoritatea statelor europene, în condițiile în care evoluția pandemiei era imposibil de anticipat. În plus, a susținut că achizițiile de vaccinuri au fost realizate în baza contractului cadru negociat la nivelul Uniunii Europene. Zi importantă astăzi pentru armata română. Corveta contraamiral August Român a ajuns în portul militar Constanța. A costat 223 de milioane de euro și este de fapt prima navă maritimă nouă cumpărată după mai bine de 3 decenii din România. Fabricată în Turcia, corveta contraamiral August Roman este dotată cu arme și radare performante, precum și cu tehnologie de război electronic, iar în a doua jumătate a anului va primi capabilități și sisteme de luptă suplimentare. Nava este destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin. România va avea alte 4 nave noi până în 2030, a anunțat astăzi la Constanța ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
2: Ceea ce nu s-a întâmplat de mulți ani de zile în armata română în ceea ce privește înzestrarea forțelor navale, pentru mine este o provocare. Și voi face tot ce va sta în putință ca în portul care se va extinde în zona Agigea Sud să avem într-o perioadă scurtă de timp mai multe astfel de capabilități noi. Deja prin contractele care au fost semnate, alte 4 nave noi urmează ca până în 2030 să intre în dotarea forțelor armate române, de data asta fiind produse pe teritoriul național la șantierul naval Mangalia 2 Mai.
1: Celebra insulă Santorini din Grecia înregistrează o scădere drastică a numărului de turiști străini în această vară. Datele arată o diminuare cu 25% în mai și cu 20% în iunie, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Președintele Asociației Hoteliere din Insulă, Antoni Spagonis, anunță că declinul rezervărilor la hoteluri este chiar mai accentuat. Situația este agravată de un litigiu între hotelieri și o mare platformă de turism acuzată că promovează insula vecină, Milos, în detrimentul Santorini. Pe de altă parte, expertul în turism, Raluca Hadmanu, explică la Digi24 această scădere ca fiind o consecință directă a prețurilor tot mai mari.
3: Când vorbim despre vacanțe în Grecia, clar, Santorini este o destinație premium, pentru că, dat fiind că foarte mulți ani la rând a fost căutată, este o destinație foarte populară și nu doar pentru turiștii români, cumva, la un moment dat, a devenit victima propriei popularități. În sensul în care autoritățile de pe insulă se gândeau chiar să ia măsuri pentru a limita cumva numărul turiștilor. E o insulă mică, sunt vreo 25.000 de rezidenți, gândiți-vă că la numărul acesta sunt peste 80.000 de locuri de cazare. Ce se întâmplă anul acesta este cumva un efect al prețurilor mai ridicate. Santorini nu e o destinație ieftină și ca efect e de așteptat ca chiar și pentru noi turiștii români la un moment dat să găsim variante de cazare ceva mai ieftine decât ne-a obișnuit insula. Cei din turismul de pe insulă au luat măsuri temporare, e adevărat, pentru a reduce tarifele la cazare și pentru a-i stimula pe turiști să revină în insulă.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Mbappé a devenit singurul fotbalist din lume din 1966, anul în care a început colectarea acestor date statistice detaliate și până în prezent care reușește să adune cel puțin 10 contribuții directe la gol. Goluri și pase de gol la 2 ediții diferite și consecutive ale Cupei Mondiale la fotbal. Este cel mai tânăr jucător cu 20 de meciuri la mondiale. Cu 19 goluri în 20 de partide și recorduri doborâte în serie, Mbappé își confirmă încă o dată statutul de fenomen al fotbalului mondial. Aseară, în Victoria victoria Franței cu 2-0 contra Marocului a ieșit accidentat. Astăzi Franța își află adversara din semifinale, învingătoarea dintre Spania și Belgia. Partida va începe la ora 22.
1: Prima zi de weekend aduce vreme caldă, averse sunt posibile spre seară la munte, în Moldova și Maramureș, izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade cu 32 de grade la București. Duminică vremea va deveni instabilă în jumătatea de est a țării. Ora 17:06, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Ne pregătim ușor-ușor să jucăm jocul nostru preferat.
5: Să ieșim la joacă, vrei să spui.
0: Să ieșim la joacă, da. Pregătiți și voi telefoanele 031-400-2929 dacă doriți să stați să intrați în convorbire directă cu noi, sau WhatsApp-ul 0774-601-601.
6: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
7: Chiar și de la birou.

0: Milionari nu știu dacă suntem, dar eu cred că suntem un pic milionari pentru amintirile frumoase pe care le-am avut în copilărie, pentru vacanțele de vară pe care nu le vom uita niciodată. Zilele trecute, când mă întorceam spre casă, am văzut o grămadă de copii care stăteau pe afară și stăteam și mă gândeam, mă, dar eu când m-am trezit erau tot afară, acum sunt tot afară și mi-am adus aminte de cum făceam și noi. Mi-am adus aminte că abia așteptam să vină vacanța de vară și să nu mai am nicio grijă cu temele, cu culcatul la prânz. Ieșeam afară de când mă trezeam și până mă culcam. Și asta forțat de mama care venea după mine. Uite-te câte ceasul, hai, gata, stingerea.
1: A, credeam că te forța să ieși afară. Mă, dar nu, ieși tu afară, Antonia, toți copiii sunt afară.
0: Nu, de cele mai multe ori că eu dormeam până la prânz, aveam și de atunci problema asta cu somnul, veneau copiii care se trezeau de vreme, veneau la ușă, băteau, sărut mâna, o lăsați pe Antonia să iasă afară, doarme încă. Eu ciuleam urechile instant, cum auzeam soneria, gata, mă îmbrăcam, nu dorm, mă îmbrac acum, stai mă, stai mănâncă, stai un pic. Mama trebuia să aibă grijă cumva să mănânc. Și mai luam o pauză undeva pe la jumătatea zilei, tot la fel intram să mâncăm. Dar pauza aia dura 5 minute cu tot cu alergatul dus întors pe scări ca să ieșim. Și aveam atâtea jocuri frumoase și stăteam și mă gândeam la vacanțe.
1: Și stăteați toți și vă jucați Minecraft pe telefoane în rețea, nu?
0: Bă, ce telefoane? Abia aveau părinții noștri pe vremea aia telefoane. Nu, ne jucam rațele și vânătorii, ne jucam de-a vațe ascunsele, astea mai mult când se însera ca să nu ne depistăm unii pe alții. Am jucat fotbal, dacă îți vine să crezi. Eram portar eu. Ca să nu alerg, îți dai seama.
1: Și am jucat din alea de fete, știi, cu elasticul? Știi că era aia cu elasticul, de țineau doi un elastic mai lung și săreai între ele și făceam ce scheme?
0: Da, da, da.
1: Mi-a plăcut.
0: Și mai aveam bine jocuri sau la țară, când mă cățăram în toți copacii, mai cădeam, mă certam mama, adică mai aveam, dar eu cred că avem amintiri foarte, foarte frumoase cu toții din copilăria noastră.
1: Bine, Anton. Aici Alex și Anton pentru voi.
0: Pentru că jucam fotbal și eu spun Alexandra, de ce ești răutăcios? Dragilor, 031 400 2929, dacă vreți să împărtășiți cu noi o amintire frumoasă din vacanța voastră de vară.
1: Eu m-am gândit la chestia asta, la cea mai frumoasă amintire și fii atentă unde m-am mers mintea mea. Când m-am făcut mai mare, am început în vacanța de vară să lucrez vara.
0: Ok.
1: Că m-am gândit la din astea când eram copil, ce ne jucam, da, tot ne jucam, dar pe la 14-15 ani, am început să merg la lucru. Doamne, ce amintiri frumoase am de când venea vara și era, bă, muncesc pentru banii mei. Muncesc, că mi-am adus aminte că mergeam cu tata la început la Zugrăveală, ne dea 10 lei pe zi, sănătate, tăticule, mulțumesc. Păi am fost la cărat cu Liza, printr-un angro, am muncit.
0: Sunt experiențe frumoase.
1: Da, da. Și era frumos.
0: Hai să ascultăm ce experiențe frumoase din vacanța de vară are primul ascultător care ne-a sunat astăzi. Salutare, cum te numești? Salutare, ne auzi?
2: Salutare, m-auziți?
0: Da, cum te numești?
2: Flaviu.
0: Ia spune-ne, Flaviu, o amintire frumoasă.

0: acasă din vacanța de vară?
1: Am fost odată în Spania, într-o localitate, Escaray, așa s-a numit, într-un schimb de tineri prin programul Erasmus. Și au fost nopți, adică seri interculturale, unde fiecare aducea ceva tradițional, de exemplu, noi am adus românii sarmale, rom, mămăligă.
0: Ce frumos!
1: Și se făceau dansuri și teatru și a fost foarte fain.
2: Mamă, ce hore s-au încins acolo!
0: Îți dai seama, ce frumos! Îți mulțumim frumos că ai împărtășit cu noi această amintire!
1: Mulțumesc și eu!
2: Salut, Flaviu, zi bună!
0: Salutare, cum te numești? Ah, a închis celălalt ascultător. Deci tu, Alex, ca să înțeleg, ai avut o experiență foarte frumoasă de a lucra.
2: Da,
0: vara.
2: Da, îmi plăcea așa, la liceu când eram, îmi plăcea să... Am fost electronist, am făcut toate chestiile posibile. Noi nici nu prea aveam bani atunci și început să toți din cartier să mai muncim, să, pe colo. Frumos.
0: Hai să auzim dacă experiența ascultătorului nostru sau amintirea din vacanța de vară seamănă cu a ta. Salutare, cum te numești?
3: Bună seara, sunt Gabi de la Baia Mare.
0: Bună, Gabi! Ce faci?
2: Salut!
3: Ce să facem? Mergem acasă de la servici. Mă bucur enorm de mult că reușesc să vorbesc cu voi. Mocanule, dacă mai vezi acum, ori plânge ce emoții am, ori îmi dai de pe bană, frate. Vai de capul meu, nu-ți imaginezi ce emoții am.
0: Gabi, lasă azi, emoțiile, azi că suntem între prieteni.
2: Îți promit, azi dimineață m-am gândit la tine, m-am gândit, bă, dacă, că tot zice Andreea că să mergem prin Maramureș și zic, bă, poate la anul mă duc în Maramureș să o duc pe Andreea și mă duc și eu pe la Gabi să beau o horincă, mă, cu el.
0: Că tot ne amenință cu horinca.
2: Te îmbrățișez, Gabi. Hai, spune-ne despre amintirea ta din vacanța de vară.
3: Cea mai frumoasă amintire din vacanța de vară, care mi-a rămas întipărită în minte, când meream pe la bunici, bunicul meu avea pepeni în grădină, arbuz, lebeniță.
2: Da.
3: Și noi ce făceam? Doar puteam să mă duc să zic, bă, bunicule, dă-mi și mie o lebeniță. Așteptam cu ceilalți prieteni, copii de joacă, seara, și mergeam la fura lebeniță de la bunicul din grădină.
0: Și se supăra pe voi?
3: Nu, eu stăteam și după aia ne spunea, băi, copii, haideți că vă dau, dar era mai frumoasă de furat. Știi, când eram copii, mereu la cireșe, la alea, era mai frumos când mereu la furat.
0: În loc să vă cărați cu el, mai bine îl rugați pe bunicul, măcar nu mai depuneați voi efortul ăla.
3: Oricum, mă bucur enorm de mult că reușiți să vorbesc cu voi. Bai, dacă veniți pe la Baia Mare, eu vă aștept cu drag.
0: Îți dăm un semn. Îți mulțumim mult de tot, Gabi, că ne-ai sunat. Te îmbrățișăm tare de tot.
2: Băi, ce tare era chestia asta. Mă să minte că se spunea mergem la Căpșuni sau la Cireșe ca și cum mergem să mâncăm,
0: culegem,
2: nu să furăm.
0: Da, și furam și de la bunici. Salutare, cum te numești? Ne auzim? Salutare! Ne auzi? Că noi te auzim? Sau cel puțin se aude un zgomot de fundal.
2: Hai, vezi ce zice acum când zice o chestie. Ia uite, mă, nu...
3: Bă, Alex, cred că a rămas pe linie eu, frate.
0: Ai rămas tu. Gata, închidem acum, Gabi. A rămas tot Gabi. Am crezut că am luat un alt telefon. E destul de complicat aici cu telefoane, cu butoane. Cu... Uite.
2: Mi-am adus aminte de o chestie. Mi-am adus aminte de o chestie acum că, nu știu, mi se pare că am mai povestit odată. Era vară și aveam un vecin care se ducea, avea la țară, nu știu, creștea roșii. Mm-hmm. Și venea cu portbagajul plin de roșii în fața blocului, bă, da, plin de roșii, și ne strângeam toți copiii care eram pe afară, în fața mașinii lui, în spatele mașinii, și deschidea portbagajul și ne dădea câte o roșie fiecăruia. Mamă, și țin minte și acum ce gust avea roșia aia, nespălată, nu conta cum mirosea, Doamne, ce frumoase erau verile.
0: Exact cum deschidea vecinul tău portbagajul, deschidem și noi cutia cu amintiri. Salutare, cum te numești? Ne auzim? Salutare!
4: Da, bună seara, bună ziua, Marian din Vrancea.
2: Salutare, Marian.
0: Bună, Marian.
4: O amintire așa mică din copilărie era, eram pe la bunici și, bine, eram neastâmpărat, ca să zic așa, și ce fac, ce-mi trece pe mine prin cap. Vreau să mă duc la porci, unde avea porci acolo, și am deschis ușa la porc. Și a ieșit porcul afară. Și la un moment dat, când l-a văzut bunicul meu, zic, ai porc, a ieșit afară, și a început să-l fugărească. Și nu știu dacă aveți o idee, erau bucătăria de vară, așa se numea.
2: Da.
0: Da.
4: Și spunea bucătăria aia de vară și era ușa deschisă și hop, porcul direct în pat.
2: Nu!
4: Deci cât s-a fugărit porcul ăla, deci n-am să uit până mor. S-a fugărit porcul ăla ca să poți să-l bagi înapoi în coteț. Și l-a ajuns în bucătăria de vară în pat.
2: Și după aia cât s-a fugărit copilul care i-a dat drumul porcului.
0: Da.
4: Păi nu, că eu eram în grădire de frică.
0: Am și eu o poveste asemănătoare,
2: trebuia,
0: la fel.
2: Tu trebuia să te închizi în locul porcului, da. Să tragi ușa. Era.
0: E foarte, foarte greu de prins.
4: Eram undeva prin vie.
0: Măcar te-au pus să cureți patul după ce a ajuns porcul în pat?
4: Nu mai țin minte, dar cred că nu m-a pus, s-a pus mama aia atunci.
2: Mulțumim pentru poveste, foarte tare.
0: Îți mulțumim mult.
4: E ceva de neuitat și mai multe chestii care le-am făcut. Dar asta mi-am auzit acum, că m-am auzit și zic, hai că și nu să-i fac și vedeți cum se dea porcul în pat și cu limba afară de 2 metri, că era pugărit și el se odihnea în pat.
2: Bun, mulțumim pentru telefon.
4: Vreau să vă zic că era un porc de cam 200 de kilograme, așa.
0: Oh, bine că l-a rupt patul.
4: Da.
0: Îți mulțumim frumos, Marian, că ai împărtășit cu noi această amintire foarte frumoasă și amuzantă.
2: Nu știu dacă ați citit voi Ferma animalelor cu porci care au ajuns să doarmă în patul oamenilor, dar așa sună.
0: Avem la scăldat, avem cu porci, cu animale, că și eu am scăpat porcul, am scăpat toate păsările, m-a fugărit bunica mea. Avem amintiri frumoase, am avut o copilărie frumoasă. Nu-i da, așa, Alex?
2: Da, am avut copilării frumoase, într-adevăr, și vara chiar făceam nebunii mișto.
0: Vă mulțumim frumos că ați intrat în jocul nostru și ne-ați povestit o parte din copilăria voastră.
2: Sunteți frumoși, măi!
0: Ca să știți!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
6: Vara începe în grădină cu Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50€ pe lună.
9: Ai 25% reducere la produsele OB selectate în limita 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
12: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
13: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
14: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero detergent automat 2 în 1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri produs 3RO la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
16: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
17: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 17:30, avem știri cu Geo Vila.
1: Bine v-am regăsit! Inspectoratul General al Poliției de Frontieră reamintește cetățenilor români că minorii au nevoie de un document de călătorie valabil pentru a putea părăsi țara. Detalii imediat. Apel în Europa, sindicatele cer stoparea muncii în perioadele cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră reamintește cetățenilor români că minorii au nevoie de un document de călătorie valabil pentru a putea părăsi țara, indiferent dacă se deplasează într-un stat din spațiul Schengen sau în afara acestuia. E vorba despre un pașaport sau carte de identitate acceptată în țara de destinație. Poliția de Frontieră precizează că certificatul de naștere nu reprezintă un document de călătorie și nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei. Are detalii Mihaela Cioga.
2: Legislația prevede că atunci când cel mic e însoțit de un singur părinte, este necesară inclusiv o declarație de acord a celuilalt părinte, autentificată la notar. Documentul trebuie prezentat în original și poate avea o valabilitate de până la 3 ani. Declarația nu este necesară dacă părintele însoțitor exercită exclusiv autoritatea părintească, dacă celălalt părinte este decedat sau dacă există o hotărâre judecătorească ce suplinește acordul. În cazul în care minorul este însoțit de o altă persoană decât părinții, este necesară declarația autentificată a ambilor părinți. Minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate neînsoțiți cu acordul părinților, exprimat printr-o declarație autentificată. Documentul nu e necesar dacă adolescentul demonstrează că are domiciliul sau reședința stabilită în statul de destinație. Poliția de Frontieră Română recomandă părinților și reprezentanților legali să verifice din timp valabilitatea documentelor și să se asigure că îndeplinesc toate condițiile legale înainte de plecare.
1: De săptămâna viitoare, accesul cu bicicletele sau trotinetele în rețeaua de metrou va fi permis și între orele 11 și 14 în zilele lucrătoare. Măsura se aplică deja între orele 20 și 23 permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale. Noua regulă va fi în vigoare de pe 15 iulie până pe 15 septembrie, anunță Metrorex. Compania își propune să încurajeze utilizarea atât a metroului ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât și a bicicletei ca parte a unei mobilități urbane moderne și sustenabile. Accesul cu bicicletele sau trotinetele e permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului. Apel în Europa, sindicatele cer stoparea muncii în perioadele cu temperaturi de peste 30 de grade, asta în contextul numărului ridicat de decese asociate în fiecare an muncii în condiții de caniculă. Doar în Germania au murit peste 5.000 de oameni, majoritatea la sfârșitul lunii iunie, când temperaturile au depășit 40 de grade Celsius în unele zone ale țării. Sindicatele solicită pauze obligatorii pentru angajați, acces la apă și umbră, precum și adaptarea programului de lucru. Angajatorii care nu respectă regulile ar putea fi sancționați, scrie The Guardian, Roxana Horchidan.
3: În contextul valului de căldură care afectează continentul, sindicatele europene cer reguli mai stricte pentru protecția angajaților expuși la temperaturi ridicate. Practic, vor stoparea muncii în perioadele cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Se solicită astfel reguli clare pentru protejarea angajaților în perioadele de caniculă, inclusiv pauze obligatorii, acces la apă și umbră, precum și adaptarea programului de lucru. Și Congresul Sindical Britanic cere măsuri pentru reducerea temperaturilor în spațiile de lucru și posibilitatea suspendării activității la peste 30 de grade Celsius, respectiv 27 de grade Celsius în cazul muncilor solicitante. Deși propunerea are susținere în Parlamentul European, adoptarea unor reguli comune la nivelul Uniunii ar putea întâmpina opoziția unor state membre. Solicitările sindicatelor vin pe fondul celui mai călduros început de vară înregistrat în Europa de Vest, potrivit serviciului Copernicus. Totodată, OMS estimează că aproximativ 200.000 de persoane au murit din cauza caniculei în Europa în ultimii 4 ani.
1: 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Mai avem doar o jumătate de oră.
4: Da, și ce? De bucuri?
0: Mă bucur, dar îmi pare rău în același timp.
4: Da, dar până terminăm mai avem de vorbit cu oamenii și știu că ai să ne spui o informație foarte mișto din muzică.
0: Bineînțeles, pe care o mai țin un pic pentru mine. Cât timp ascultăm Jack Jones, Ring Ring, ca să știi.

0: Jack Jones, Mabel, Ring Ring am ascultat chiar acum la Digi FM și, cum a zis și colegul meu Alexandru puțin mai devreme, da, am un detaliu important despre o piesă de nota 10, care pe data de 10 iulie a obținut această trupă primul hit number one în Statele Unite. Despre ce piesă este vorba? Ne spui tu, Alex?
1: Da, este vorba de The Rolling Stones, care în 1965... Nici nu mai am ce să mai zic.
0: Aia zic.
1: Doar chitara asta a spus totul. I can't get no satisfaction.
0: Inițial a fost difuzată doar la posturile de radio pirat din cauza versurilor considerate pentru vremea aceea prea îndrăznețe. Dar melodia a rămas pentru săptămâni bune pe primul loc în toate topurile americane și, evident, merită ascultată și astăzi.
1: Doamne, 1965, tu-ți dai seama? Avea Viola stand-up gluma asta, că ăștia cântă de 60 de ani, I can get no satisfaction. Ei chiar că nu mai pot obține nicio satisfacție după piesa asta cântată 60 de ani. Dar ce piesă!
0: O piesă legendară pe care vă propunem să o ascultăm împreună chiar acum.

0: Am stinge și noi luminile, dar e încă soare afară și nu ne ajută cu absolut nimic, pentru că astăzi e momentul să vă spunem, dragilor, weekend frumos! Noi predăm microfonul mai departe către Marius Dobre, iar Alex a zis că are o maximă de zis astăzi.
1: Da, da, da, oare pe oamenii iluminați stau mulți țânțari?
0: Mamă, deci asta am nevoie de timp să o procesez.
1: Yes, nu contează! Așa o facem noi! Muzică bună, voie bună, frumos la DGFM, Antonia și Alex, pauză săptămâna viitoare, nu știu ce face Antonia.
0: Concediu plăcut, eu o să fac emisie, trebuie să țin rămâna microfonul cald, nu?
1: Să rămâna, da, și să îi ții îmbrățișați pe drăguții ascultători și din partea mea vă pup tradiționalul bine, te iubesc, pa!
0: Concediu frumos, Alex, dragilor, vă îmbrățișăm tare, tare de tot. Vă reauziți cu mine luni de la ora 14, așa cum v-am obișnuit. Weekend minunat!

0: prezintă Promohit.
1: Tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel, 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domnule.
13: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
15: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Apă minerală naturală carbogazoasă Poiana Negri, 2 litri, diverse sortimente, la 2 lei și 78 de bani. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
16: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
17: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side by side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
18: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
19: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
20: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
21: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, PSD și UDMR cer deblocarea negocierilor pentru noul guvern. România riscă să piardă bani europeni. Doi pacienți români cu arsuri severe au fost transferați de urgență în Belgia și Germania cu aeronavă militară Spartan. Prima zi de weekend aduce vreme caldă, mâine maximele urcă la 34 de grade. Ascultați știrile DGFM. PSD și UDMR fac apeluri la celelalte partide pentru deblocarea discuțiilor privind guvernul și încheierea crizei guvernamentale. PSD solicită tuturor partidelor politice, inclusiv celor de la UDMR, să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern și precizează că în acest moment România este în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din SAFE. UDMR le transmite la rândul său celor de la PSD să lase supărările și să caute mai degrabă soluția pentru deblocarea negocierilor. Apelul este îndreptat și către PNL și USR. Cu detalii în direct, George Vila, bun găsit!
2: Bine m-am regăsit! PSD avertizează că România e în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din programul militar SAFE și singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE ar fi învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline care să inițieze actul normativ. Însă președintele UDMR, Chelemen Hunor, a cerut la rândul său celor din PSD să vină la masa negocierilor, iar premierul interimar Ilie Bolojan a lăsat de înțeles în repetate rânduri că dacă PSD nu ar fi dat jos guvernul alături de AUR, aceste probleme nu ar fi existat. El a anunțat, pe de altă parte, că Parlamentul va fi convocat în sesiuni extraordinare în luna august pentru adoptarea reformelor privind un alt subiect sensibil, fondurile europene prin PNRR. Absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă cel mai important proiect pentru România în lunile iulie și august, a spus Bolojan. Pe de altă parte, liderul UDMR, Chelemen Hunor, spune că i-a rugat pe colegii din PSD, PNL și USR să pună între paranteză supărările și să caute mai degrabă soluția. Președintele Nicu Șordan se va întâlni din nou luni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru discuții privind desemnarea unui premier.
1: Mulțumesc, a fost George Vila. Liberalii îi contrazic însă pe socialdemocrați. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, acuză PSD de dezinformare în contextul crizei guvernamentale. Andronache susține că socialdemocrații mint când afirmă că România nu poate accesa fondurile europene din programul SAFE din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline. PSD încearcă să ascundă propriul blocaj politic prin noi dezinformări, spune acesta într-o postare pe Facebook. Potrivit liberalului, cadrul legal actual permite Parlamentului să aprobe aceste finanțări, iar blocajul politic ar fi fost provocat chiar de PSD. Radu Miruță confirmă alte 5 incidente cu drone pe mare, unele cu explozibil. Ministrul interimar al apărării anunță că 4 dintre cazuri s-au produs înainte de explozia dronei ucrainene din portul Constanța de la începutul lunii iunie, iar unul după. Resturile de drone au fost observate în Marea Neagră.
3: Au fost resturi de dron observate pe mare, care au fost distruse. Unele dintre ele au avut explozibil, unele nu. Înainte de acestea, da.
4: Deci 5 astfel de...
3: S-ar putea ca unul să fi fost după.
1: Doi pacienți de 25 de ani cu arsuri severe au fost transferați de urgență în Belgia și Germania cu aeronavă militară Spartan. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, decizia a fost luată din cauza gravității rănilor care necesită îngrijiri în centre specializate pentru mari arși. Primul pacient, electrocutat și cu arsuri pe un sfert din corp, a fost trimis de la București la un spital din Germania. Al doilea, în stare critică și intubat după explozia unei butelii în Bacău, a ajuns la un spital din Belgia. Zborul s-a desfășurat în condiții de siguranță, sub supravegherea unei echipe medicale SMURD și MAPN. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Campion și câștigător al Cupei României cu Universitatea Craiova, Ștefan Bayram se gândește la un transfer în Belgia. A marcat în partida pe care Universitatea Craiova a câștigat-o cu Vitebsk Sport 4-1 din primul tur preliminar UEFA Champions League. Craiova solicită aproximativ 5 milioane de euro în schimbul lui Bayram. Anderlecht este o țintă, o echipă care are în palmares 5 trofee europene, 2 supercupe, o cupă UEFA, 2 cupe ale cupelor și numai puțin de 34 de titluri în campionatul de fotbal belgian. La Anderlecht au jucat Alexandru Kipciu și Nicolae Stanciu. Înaintea lor, pentru gigantul belgian, a mai evoluat Alin Stoica, dar și Tibor Sârimeș și Marius Mitu. Vara aceasta s-a mai făcut un transfer din România în Belgia. Darius Solaru a plecat de la FCSB la Saint-Gilloise pentru 3 milioane de euro.
1: În weekend mai cresc temperaturile, maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, cu 32 în capitală. Averse sunt posibile spre seară la munte, în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Iar duminică vremea va deveni instabilă în jumătatea de est a țării. 18 și 6 minute, atât la știri, vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Bună seara, bun găsit. Vă spun ceva mai târziu când vine canicula. Deocamdată cea mai bună muzică tot aici. Lidia Buble cu Amira, le-am spus și fetelor.
4: Digi FM. Unde vara sună pe inima ta. Ca să știi.

18 și 15 minute, am făcut rost pe surse de prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, așa că sunt în măsură să-ți spun când vine canicula în România. Temperaturile vor fi în general apropiate de cele normale în a doua jumătate a lunii iulie, urmând să depășească valorile climatologice în vestul și nord-vestul țării la începutul lui august, în timp ce precipitațiile vor fi excedentare în est în prima parte a intervalului și deficitare în vest la final. În concluzie, canicula vine după 27 iulie. Între timp vine un weekend cu temperaturi rezonabil de plăcute în capitală și nici nu pare să plouă.

Incredibilă, adică incredibil de periculoasă, a avut loc într-un avion care a decolat din Grecia. Este motivul pentru care m-am hotărât să nu mai plătesc în plus pentru locurile de la geam. Detalii avem în știrile Digi FM în 7 minute. Până atunci, ți-am pregătit și Buzi, a bar song tipsy.

0: DGFM. La tine la Selgros ai salam cu șuncă Elite 550 de grame la doar 11,99 lei. Preț valabil cu aplicația Selgros. Ofertă valabilă până în 23 iulie în limita stocului disponibil.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: fericit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 18 și 30 de minute, știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Fostul primar al municipiului Baia Mare a ieșit din penitenciar. Un geam spart în timpul zborului a stârnit panică la bordul unei aeronave care decolase din Salonica. Ascultați știrile Digi FM. Cătălin Cherecheș recunoaște că a învățat foarte multe în închisoare. Fostul primar al orașului Baia Mare a fost eliberat condiționat după ce Tribunalul Maramureș a respins contestația procurorilor. Hotărârea este definitivă. El a părăsit penitenciarul după aproape 2 ani și 4 luni de detenție pentru luare de mită.
2: Este un moment în care îți faci curățenie în viață și îți faci un pic de salubrizare, pentru că a fost multă otravă în jurul meu și multe lucruri pe care trebuia să le corectez, nu le-am corectat. Dar a venit momentul să le corectez și am învățat foarte mult din această poveste a închisorii. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din pușcării pe unde am umblat, fraților mei pe care nu-i uit. E un lucru important să vezi suferințele pe care le au acești oameni. Așa, din afară, lucrurile par într-un anumit fel, dar înăuntru să vezi că pentru câteva sute de lei stau niște oameni și suferă și sunt departe de familie și n-au cu ce să se întrețină, e delicat. Dar e o problemă a statului român.
1: O intervenție de urgență a avut loc în munții Ceahlău. Salvamontiștii din Neamț au fost alertați prin 112 pentru a salva o persoană care s-a intoxicat grav după ce a mâncat ciuperci. Echipa de salvare a intervenit în zona a piciorul fântânelelor. Salvamontiștii au acordat victimei primul ajutor la fața locului, după care au coborât-o de pe munte pentru a fi predată de urgență unui echipaj medical. Doi bărbați, printre care și un ofițer din Serviciul de Informații Militare al Ucrainei, au fost arestați preventiv la Kiev. Aceștia sunt acuzați că au ucis-o pe femeia suspectată de comiterea atentatului cu bombă din Monaco de la sfârșitul lunii iunie, în care a fost rănit un milionar ucrainean. Femeia căutată de Interpol a fost găsită împușcată în cap, anunță autoritățile ucrainene. Instanța a decis ca suspecții să rămână în arest fără drept de cauțiune, în timp ce unul dintre ei își retrage deja mărturia inițială și dă vina pe complicele său. Investigația continuă. Momente de panică într-un avion care a decolat din Grecia. Un hublou s-a spart, iar unul dintre pasageri a fost la un pas să fie tras în afara aeronavei, transmite Adela Mohanu.
3: Este vorba despre o cursă low cost care a decolat de pe aeroportul din Salonica din Grecia și urma să ajungă în Germania. Cam la jumătatea altitudinii de croazieră, însă, s-a întâmplat ceva la motor, o defecțiune, o parte, o bucată din acest motor s-a desprins și a ajuns să lovească geamul din dreptul scaunului unde se afla acest pasager. Cabina s-a depresurizat imediat, iar acest bărbat a fost pur și simplu aspirat prin geam. Singurul lucru care l-a salvat a fost o forță supraomenească a soției sale. L-a ținut cu putere, a beneficiat imediat și de ajutor din partea echipajului de la bord. Nu se știe exact de ce s-a întâmplat acest lucru, cum a fost posibil să aibă loc această defecțiune în zbor. Cert este că imediat după depresurizare s-au activat și măștile de oxigen, au căzut către scaune, pasagerii s-au speriat. Pilotul a reușit să întoarcă aeronava și să aterizeze de urgență înapoi pe aeroportul din Salonic.
1: 18 și 34 de minute, atât deocamdată la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Am activat rubrica ABC Financiar și playlist-ul. Imediat o ascultăm pe Andia, Aș fi iubit-o.
4: Sunet cu gust.

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Ce face, de fapt, Banca Națională a României? Mulți oameni cred că BNR este doar instituția care tipărește bani. În realitate, rolul său este mult mai complex. BNR este banca centrală a României și una dintre principalele sale misiuni este menținerea stabilității prețurilor. Cu alte cuvinte, încearcă să țină inflația sub control și să protejeze puterea de cumpărare a banilor. O altă responsabilitate importantă este asigurarea stabilității sistemului financiar. BNR supraveghează băncile comerciale și urmărește ca acestea să funcționeze într-un mod sigur și prudent. De asemenea, gestionează rezervele internaționale ale României, formate din valută și din aur. Poate ați observat că atunci când apar tensiuni economice sau politice, cursul valutar devine un subiect important. BNR monitorizează atent piața și poate interveni atunci când este necesar pentru a evita fluctuații excesive. Tot Banca Centrală stabilește politica monetară și decide nivelul dobânzii de politică monetară. Prin aceste decizii influențează costul creditelor, economisirea și ritmul activității economice. Un alt rol esențial este emiterea monedei naționale. Leul este pus în circulație de către BNR, care asigură și funcționarea sistemelor de plăți în economie. Este important să facem diferență între BNR și guvern în cadrul politicilor economice. BNR asigură politica monetară, guvernul pe cea fiscală. De aceea l-am auzit de nenumărate ori pe guvernatorul Muguri Sărescu spun că nu este corect ca o greșeală sau mai multe din politica fiscală să fie îndreptate cu ajutorul politicii monetare. Și se întâmplă aceste lucruri.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: De copii pe care e bine să nu-i uitați acasă, bineînțeles. E bine să aveți cu voi la graniță un pașaport sau un buletin. Detalii avem în știrile Digi FM. În 8 minute până atunci, Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Digi FM îți recomandă un cocktail.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinare?

0: Numai tată să nu fii, mai ales de 9 copii. Cristi Borcea și Valentina Pelinela au mers în Grecia cu cei 3 copii ai lor, dar, surpriză, au fost însoțiți și de 5 dintre ceilalți copii ai fostului acționar dinamovist. Cristi are, de fapt, 9 copii din 4 relații și acum mă întreb dacă în aceste condiții nu a avut momente în care să-i fie puțin dor de liniștea de la Jilava, dacă mă înțelegeți.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: 19, 23 de minute cu turiști. Nu e bine fără turiști, iar nu e bine. Înțeleg că în Santorini sunt probleme pentru că au ajuns mai puțini turiști decât atunci când era super aglomerat. Detalii avem la știrile Digi FM în 6 minute și până atunci o piesă de vară, poate chiar piesa verii, Raluca, Queen in Puerto Rico.
1: Stare de bine
2: pe repeat,
1: ca să știi.

0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Duminică, de la 20:30, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se duelează pentru Supercupă, live pe Digisport 1. Mâine ai rugby la putere în campionatul națiunilor. De la 8, Noua Zeelandă înfruntă Italia pe Digisport 2. Iar de la 16, Fiji se bate cu Anglia, live pe Digisport 1.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, confirmă alte 5 incidente cu drone pe mare, detalii imediat. Incendiile devastatoare din Spania s-au soldat cu 12 morți și 23 de dispăruți, mulți dintre ei cetățeni străini. Ascultați știrile DGFM. Radu Miruță confirmă alte 5 incidente cu drone pe mare, unele cu explozibil. Ministrul interimar al apărării anunță că 4 dintre cazuri s-au produs înainte de explozia dronei ucrainene din portul Constanța de la începutul lunii iunie, iar una după acest eveniment. Resturile de drone au fost observate în Marea Neagră.
2: Au fost resturi de dron observate pe mare, care au fost distruse. Unele dintre ele au avut explozibil, unele nu. Înainte de acestea, da. S-ar putea ca unul să fi fost după.
1: Incendiile devastatoare din Spania s-au soldat cu 12 morți și 23 de dispăruți, mulți dintre ei cetățeni străini. Victimele au încercat să fugă cu mașina, dar au fost cuprinse de flăcările care s-au răspândit rapid, alimentate de vânt, într-o zonă împădurită din jurul orașului Los Gallardos, din provincia Almeria, a spus Antonio Sanz. Din Spania relatează corespondentul Digi24, Alin Petrică.
3: În zona Almeriei, în sudul Andaluziei, au ars deja peste 3500 de hectare în numai 24 de ore. Sunt ordine date de pompieri de evacuare pentru mai multe sute de persoane în 5 localități. Focul a ajuns în apropierea cartierelor, însă este și ordin de a se rămâne în case pentru că oamenii trebuie să se ferească în primul rând de fum și pentru a nu-și pune viața în pericol. A fost această tragedie fără margini, 12 decese până acum și 9 persoane rănite grav care se află la spitalele din zonă. Au fost oameni care au decis să fugă pe cont propriu, au ignorat ordinul pompierilor. Din CRS, din comunicatul oficial, sunt toți turiști străini care nu cunoșteau zona și au luat-o pe un drum. Mașinile lor au fost învăluite de pale de foc și nu au scăpat cu viață sau au fost răniți grav. Focul avansează cu o repeziciune de nemai întâlnit. Este cod roșu de căldură extremă. Exact acolo temperaturile depășesc 40 de grade și este o uscăciune foarte mare, vegetație foarte multă care întețește focul.
1: Celebra insulă Santorini din Grecia înregistrează o scădere drastică a numărului de turiști străini. În această vară, datele arată o diminuare cu 25% în mai și cu 20% în iunie, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Președintele Asociației Hoteliere din insula, Antonis Pagonis, anunță că declinul rezervărilor la hoteluri e chiar mai accentuat. Situația e agravată de un litigiu între hotelieri și o mare platformă de turism acuzată că promovează insula vecină, Milos, în detrimentul insulei Santorini. Pe de altă parte, expertul în turism, Raluca Hatmanu, explică la Digi24 această scădere ca fiind o consecință directă a prețurilor tot mai mari.
4: Când vorbim despre vacanțe în Grecia, clar, Santorini este o destinație premium, pentru că, dat fiind că foarte mulți ani la rând a fost căutată, este o destinație foarte populară și nu doar pentru turiștii români, cumva, la un moment dat, a devenit victima propriei popularități. În sensul în care autoritățile de pe insulă se gândeau chiar să ia măsuri pentru a limita cumva numărul turiștilor. E o insulă mică, sunt vreo 25.000 de rezidenți, gândiți-vă că la numărul acesta sunt peste 80.000 de locuri de cazare. Ce se întâmplă anul acesta este cumva un efect al prețurilor mai ridicate. Santorini nu e o destinație ieftină și ca efect e de așteptat ca chiar și pentru noi turiștii români la un moment dat să găsim variante de cazare ceva mai ieftine decât ne-a obișnuit insula. Cei din turismul de pe insulă au luat măsuri temporare, e adevărat, pentru a reduce tarifele la cazare și pentru a-i stimula pe turiști să revină în insulă.
1: Sunt stocuri la nivel național pentru toate vaccinările din cadrul programului național, iar livrările continuă conform calendarului, transmite Ministerul Sănătății. Instituția a cerut direcțiilor de sănătate publică să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe ori de câte ori apar diferențe de consum sau situații punctuale. Cât privește vaccinul ROR, rujeolă, reion rubeolă, sunt disponibile aproximativ 69.000 de doze. Dintre acestea, 49.000 de doze doze se află deja în cabinetele medicilor, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Aceste cantități permit continuarea vaccinării fără întreruperi, transmite Ministerul Sănătății. În următoarele două luni se vor livra dozele de vaccin tetravalent, vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive și vaccin pneumococic. Ora 19:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George! Între timp v-am adus și eu doza de hituri, Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, Beyoncé, Hello și chiar acum ascultăm Bad Bunny cu Drake, Mia.
5: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi...

0: și David Guetta, Save Me Tonight, o piesă care mi-a adus aminte că am intrat în sezonul festivalurilor, nu-i așa? Beach Please a început deja și ar fi un miracol să mai găsești un loc de cazare la Costinești. Peste exact o săptămână începe Electric Castle la Bonțida, unde vin printre alții The Cure și 21 Pilots, iar peste exact o lună începe Untold, unde vin printre alții Sting și Zara Larsson. Eu mărturisesc că rezonez cel mai bine cu Electric Castle și nu neapărat pentru artiști, ci pentru atmosfera de acolo. Aș fi curios cu ce festival rezonezi tu cel mai bine, unde te-ai vedea în fața scenei, la Beach Please, la Electric Castle sau la Untold. Te aștept cu răspuns la această întrebare pe WhatsApp la 0774 601 601.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Atenție la regulile de circulație, atenție la amenzi, dar atenție și la amenzile false, pentru că există noi tentative de fraudă cu mesaje care anunță amenzi de circulație. Asculți detalii despre acest subiect în știrile DGFM în 5 minute. Până atunci, Harry Styles, As It Was.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvurst 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Hit Music Channel este coloana sonoră a amintirilor tale. O piesă pe care ai dansat blues la un bairam. O melodie pe care ai plecat în tabără sau poate ceva de pe prima ta casetă.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Ora 20, știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. PSD și UDMR cer deblocarea negocierilor pentru noul guvern. Noi tentative de fraudă în mediul online, e vorba de mesaje false care anunță amenzi de circulație. Prima zi de weekend aduce vreme caldă, mâine maximele urcă la 34 de grade. Ascultați știrile DGFM. PSD și UDMR fac apeluri la celelalte partide pentru deblocarea discuțiilor privind guvernul și încheierea crizei guvernamentale. PSD solicită tuturor partidelor politice, inclusiv celor de la UDMR, să înceteze blocajul în formarea unui nou guvern și precizează că, în acest moment, România este în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din SAFE. La rândul său, UDMR le transmite celor de la PSD să lase supărările și să caute mai degrabă soluția pentru deblocarea negocierilor. Apelul este îndreptat și către PNL și USR. Cu detalii, George Vila.
2: PSD avertizează că România e în imposibilitatea de a-și aproba cadrul legal necesar pentru accesarea banilor europeni din programul militar SAFE și singura cale pentru a permite accesul la fondurile SAFE este învestirea de urgență a unui guvern cu puteri depline care să inițieze actul normativ. Însă președintele UDMR, Chelemen Hunor, a cerut la rândul său celor de la PSD să vină la masa negocierilor, iar premierul interimar Ilie Bolojan a lăsat de înțeles în repetate rânduri că dacă PSD nu ar fi dat jos guvernul alături de AUR, aceste probleme nu ar fi existat. El a anunțat, pe de altă parte, că Parlamentul va fi convocat în sesiuni extraordinare pentru adoptarea reformelor privind un alt subiect sensibil, fondurile europene prin PNRR. Absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă cel mai important proiect pentru România în lunile iulie și august, a spus Bolojan. Pe de altă parte, liderul UDMR, Chelemen Hunor, spune că i-a rugat pe colegii din PSD, PNL și USR să pună între paranteze supărările și să caute mai degrabă soluția. Președintele Nicușor Dan se va întâlni din nou luni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru discuții privind desemnarea unui premier.
1: Liberalii îi contrazic însă pe socialdemocrați. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, acuză PSD de dezinformare în contextul crizei guvernamentale. Andronache susține că socialdemocrații mint când afirmă că România nu poate accesa fondurile europene din programul SAFE din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline. PSD încearcă să ascundă propriul blocaj politic prin noi dezinformări, spune acesta într-o postare pe Facebook. Potrivit liberalului, cadrul legal actual permite Parlamentului să aprobe aceste finanțări, iar blocajul politic ar fi fost provocat chiar de PSD. Noi tentative de fraudă în mediul online. Victimele sunt ținta unor mesaje false care anunță amenzi de circulație. În realitate este o capcană bine pusă la punct de atacatorii cibernetici. Linkurile din mesaje duc direct către site-uri care imită paginile unor instituții oficiale și cer date personale și bancare. Mihai Rotariu e director de comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
3: Ceea ce trebuie să facem noi ca utilizatori, în primul rând, este să fim răbdători, să fim vigilenți și să verificăm sursa mesajului și în același timp domeniul clar al linkului care ne este furnizat în astfel de mesaje. Trebuie să gândim logic. Dacă există cumva această procedură din partea autorității respective pe care o transmit către utilizatori. În cazul ghișeu.ro am mai primit în trecut SMS-uri de la ghișeu.ro în care eram notificat despre anumite plăți restante sau potențiale amenzi. Dacă nu se întâmplă chestia asta, atunci de ce s-a întâmplat acum?
1: Mihai Rotariu a explicat și ce pot face cei care cad în astfel de capcane.
3: Dacă am furnizat date personale, nu este o tragedie, dar să ne așteptăm în perioada următoare la mai multe astfel de atacuri de tip phishing, SMS-uri primite din surse necunoscute, tot felul de oferte sau tot felul de astfel de mesaje care ne panichează pentru că trebuie să plătim o amendă sau am fost vizați de o autoritate a statului și așa mai departe. Dacă am furnizat în schimb date de card, este imperativ necesar să anunțăm banca, să blocăm instrumentul respectiv de plată, să vedem dacă nu ne-au fost extrași bani din cont de către atacatori și dacă s-a întâmplat acest lucru să depunem o sesizare pe adresa poliției la petiția@poliția-romana.ro sau putem să mergem la cea mai apropiată secție de poliție.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: După startul perfect în preliminarele UEFA Champions League, victorie cu Vitebsk 4-1 în deplasare, Universitatea Craiova atacă și Supercupa României. O finală cu Cluj programată duminică 12 iulie de la ora 20:30 în direct la Digi Sport 1. În sezonul precedent, Universitatea Craiova a câștigat în fața echipei Cluj atât trofeul pentru campioana României, cât și Cupa României. Pentru Cupa Oltenii au învins pe clujeni la loviturile de departajare. Universitatea Craiova are în palmares o singură Supercupa României cucerită în 2021 după victoria la lovituri de departajare împotriva echipei CFR Cluj. Singurul trofeu al echipei Cluj a fost Cupa României obținută în 1965. Clujenii au câștigat de 8 ori campionatul regional de fotbal al României între 1923 și 1946.
1: În weekend mai cresc temperaturile, maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade mâine, cu 32 în capitală. Averse sunt posibile spre seară la munte, în Moldova și Maramureș, și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Duminică vremea va deveni instabilă în jumătatea de est a țării. Ora 26 minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Vine weekendul, vine și muzica de weekend. Ți-am pregătit J.P. Cooper, Sing It With Me, Bebe Rexha, New Religion și chiar acum ascultăm Rihanna, Diamonds. DGFM.
5: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
6: Exact ca la mare. Ca să știi.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright.

vacanță de campioni, am putea spune, pentru că înotătorul chinez Pan Zhan se află într-un cantonament în România și se antrenează alături de David Popovici. De fapt, mai mult decât se antrenează, pentru că David spune că sportivului chinez îi place foarte mult Bucureștiul, îi plac burgerii, îi place înghețata și că urmează să meargă împreună la Castelul Peleș. Aveți poze cu cei doi pe site-ul nostru dgfm.ro, în timp ce eu am pentru voi la ora 20 și 17 minute Post Malone, Rockstar.

0: In and Out of Love cu Armin Van Buuren, 20 și 25 de minute, iar la rubrica Ce se mai fură în România avem astăzi 4 km de cale ferată, detalii în știrile DGFM în 4 minute.
1: Căldură mare!

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile DGFM cu Cristi, cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Doi pacienți de 25 de ani cu arsuri severe au fost transferați de urgență în Belgia și Germania cu o aeronavă militară Spartan. Detalii imediat la știri. Franța a activat un plan de urgență fără precedent, în timp ce meteorologii avertizează că temperaturile vor atinge 40 de grade Celsius în zilele următoare. Ascultați știrile DGFM. Procurorii DNA Craiova au deschis o anchetă în județul Gorj după ce o linie de cale ferată care lega uzina mecanică Sadu de gara Bumbejiu a dispărut. Cercetările au arătat că linia, care are peste 4 km, lipsește cu desăvârșire, după cum relatează Ana Maria Ianc.
2: Uzina mecanică Sadu din județul Gorj, care reprezintă una dintre cele mai vechi fabrici de armament din România, a fost inclusă în programul SAFE, așadar fabrica urmează să fie retehnologizată pentru a putea produce muniție strategică. Apare acum însă această problemă legată de transportul armamentului produs la Sadu, tocmai din cauza că s-a constatat că lipsește calea ferată care făcea legătura între uzină și gara din Bumbești-Jiu. Dacă această problemă nu va fi remediată, singura variantă prin care ceea ce se produce la Sadu să fie transportată este pe cale rutieră în mașini speciale. Modalitatea în care a fost dezafectată calea ferată face acum obiectul unui dosar penal al DNA. Procurorii trebuie să verifice dacă cei care au tăiat calea ferată au avut avizele legale sau nu.
1: Doi pacienți de 25 de ani cu arsuri severe au fost transferați de urgență în Belgia și Germania cu o aeronavă militară Spartan. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, decizia a fost luată din cauza gravității rănilor, care necesită îngrijiri în centre specializate pentru mari arși. Primul pacient, electrocutat și cu arsuri pe un sfert de corp, a fost trimis de la București la un spital din Germania, al doilea în stare critică și intubat după explozia unei butălii în Bacău, a ajuns la un spital din Belgia. Zborul s-a desfășurat în condiții de siguranță sub supravegherea unei echipe medicale SMURD și MAPN. Franța a activat un plan de urgență fără precedent, în timp ce meteorologii avertizează că temperaturile vor atinge 40 de grade Celsius în zilele următoare. Noul plan de intervenție vizează regiunile aflate sub alertă de cod roșu de caniculă, inclusiv zona metropolitană a Parisului. Autoritățile au decis înființarea unor centre speciale de răcorire dotate cu aer condiționat, unde persoanele vulnerabile, cum sunt vârstnicii și oamenii fără adăpost, pot petrece câteva ore sau chiar întreaga noapte pentru a se proteja de arșiță. Acesta este deja al treilea val de căldură extremă care lovește Franța în ultimele două luni, iar meteorologii estimează că temperaturile de foc vor persista cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare. Ora 20:33, atât pentru moment la știrile DGFM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Revin cu un fragment din matinal și cu cea mai bună muzică, Nelly Hot in Here, The Weeknd, Star Boy, și chiar acum ascultăm 3 Sud-Est cu Andra, un sărut cât o viață. DGFM.
3: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
4: Ca să știi...

0: Pam, pam, pam. Zi. Dar cum să iubești dacă n-ai fost iubit niciodată? Că se întreabă și Tudor în versuri.
1: Instinctiv.
0: Crezi că ne naștem cu capacitatea asta să iubim? Eu sau învățăm că... să iubim?
1: Mă... Cum e în chimia omului, cred că...
0: În ADN-ul nostru?
1: Da, ne dă... Mâncăm, bem, iubim, respirăm. Cumva, cred că e din trăsăturile de bază al unui om. Îi compătimesc pe cei care n-au iubit niciodată pe nimeni în viața asta. Acolo mi se pare drama dramelor. Că da, iubirea nu vine numai cu... lucruri bune, mai și suferi, mai e și drama acolo. Dar sentimentul ăla trebuie să-l cunoști. Măcar,
0: hai că
1: măcar
0: m-ai băgat
1: odată.
0: În filozofie acum, da. Zim, e mai important să iubești decât să fii iubit? Simplu, e o întrebare simplă.
1: Pentru calitatea de om, da. Uh-huh. Adică asta te umanizează iubirea cumva.
0: Iar m-a pus și plăsul. Băi, deci sunt ceva de groază în dimineața asta. Eu o să fac emisiune de... Deci emisiune de plângăcioasa, Oana. Eu am plâns de la 7 dimineața, pe acum am ochii în lacrimi. Mă întreabă lumea că sunt însărcinată. În ultima oară când am verificat, nu eram. Pur și simplu emoție. M-am întors de la Timișoara atât de încărcată de emoție. Și la întrebarea asta retorică, dacă e mai important să iubești decât să fii iubit, asta mult și m-am gândit. Și mi-am dat seama că marile drame ale vieții mele au fost atunci când am iubit și n-am fost iubită.
1: Toți am trecut prin asta.
0: Și cu toate astea, nu aș schimba nimic. Pentru că cele mai frumoase momente au fost alea când am avut fluturi în stomac. Alea când simțeam că plutesc, că sunt pe norișor, cum povesteai și tu.
1: Cele mai frumoase momente e când ai fluturi în stomac și
0: sunt și împărtășiți,
1: sunt
0: știu,
1: împărtășite
0: știu,
1: și da. Are și ea sau el fluturi în stomac.
0: Dar alea pentru
1: sunt...
0: tine ca om e important să ai capacitatea asta, să
1: de
0: iubești.
1: A iubi, da? Nu ești om, dacă n-ai iubit măcar o singură dată, n-ai suferit din dragoste, nu, ai trecut degeaba pe lângă viață, adică ești humanoid, nu ești om, te vând chinezii, te ambalează și te vând pe post de robot. Nu, trebuie să treci ca om prin experiența asta.
0: Colegii de la social media o să facă un colaj astăzi cu mine din emisiunea asta. În fiecare oră am avut o repriză.
1: Ora 1, prima repriză, ora 2.
0: Vorbeam zilele trecute cu un prieten comun.
1: Așa.
0: Dar nu mi-amintesc cum am ajuns la discuția asta. Vorbeam de bătrânețe, de viață lungă, de cum deja am citit undeva un studiu că persoana care va ajunge la vârsta de 200 de ani s-a născut deja.
1: Da.
0: Apropo de cât de mult vor avansa lucrurile din punct de vedere al longevității.
1: Să-l
0: știi?
1: Prindem și să-l omorâm.
0: Da, și vorbeam de chestia asta și el mi-a spus, zice, Oana, știi când o să știi că îmbătrânești? Și am zis, când?
1: Când?
0: Atunci când nu o să mai fii capabilă să ai fluturi în stomac. Zic, mă, las-mă în pace cu astea. Zice, nu înțelegi. Nu contează că ești căsătorită, că ești căsătorit, că ai copii acasă. Mă, suficient, e suficient dacă ai, nu știu, să zicem, o colegă de serviciu și ai fluturi în stomac. Nu trebuie să faci nimic. Nu trebuie să faci absolut nimic. Simplu fapt că tu simți asta, că ai această capacitate, trebuie să te facă fericit. Și atunci o să știi că niciodată nu îmbătrânești.
1: Dar vezi, sunt oameni cu rezervoare diferite. Unul are rezervorul mai mare pentru iubire, altul are rezervorul mai mic. În anumite cazuri, rațiunea învinge sentimentul și nici măcar nu poți să-i judeci. După posibilități.
0: După ADN.
1: După ADN. Da, rezervorul meu e mare.
0: Și al meu e mare. Da. Eu i-am spus prietenului nostru, i-am spus, păi așa eu trăiesc până la 150 de ani. Dacă e să mă judeci, dacă nemurirea ține de asta, dacă viața lungă ține asta sau tinerețea veșnică depinde de asta, eu o să fiu veșnic tânără. Eu o să iubesc toată viața.
1: Eu am învățat mai târziu să mă iubesc pe mine. Adică a durat ceva până la punctul ăsta.
0: Dar te urai înainte? Sau nu-ți plăcea de tine?
1: Nu prea mă iubeam. Adică...
0: Și cum ți-ai dat seama că ai ajuns să te iubești pe tine? Că e și asta o discuție. Eu încă nu știu dacă
1: mi-am
0: mă iubesc.
1: Mi-am dat seama că dramatizam prea mult și că de fapt erau niște greșeli firești, normale, impulsuri pe care nu le poți controla.
0: Și că te pedepseai
1: și
0: pe tine?
1: Și că mă pedepseam prea aspru. Și
0: că nu te puneai pe primul loc.
1: Mă autoflagelam mai mult decât era cazul și e un punct critic când faci o introspecție să nu te biciuiești mai mult decât e normal. Că după aia îți dai tu la temelie atât de tare încât te ridici mai greu. Așa, când accepți că greșeala e omenească, că n-a fost nimic atât de dramatic, mm-hmm, poate
0: că nu s-a deschis
1: a
0: cerul.
1: Fost rău ce ai făcut, dar n-a mm-hmm. fost atât de
0: n-au picat
1: de
0: planetele
1: rău,
0: pe tine.
1: Mai ales dacă tu te cunoști pe tine și știi că, în esență, nu ești o bestie sau un om nefrecventabil. Mm-hmm. Și că, pur și simplu, a fost o ieșire, poate. Dacă ți-ai cerut și scuze după aia, e minunat. Adică te poți redresa mai ușor. Eu eram căpcăun cu mine. Știi? Am devenit un pic mai tolerant și după asta parcă m-am simțit și eu mai bine.

Mi-am propus să încep să mă uit mai serios la meciurile campionatului mondial de fotbal. Sigur, astăzi Spania-Belgia de la ora 22 și duminică Norvegia-Anglia de la ora 0. Sport avem și la știrile DGFM în 4 minute. Rămâi cu mine, Ina Morenito.

0: Digi FM. Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Duminică, de la 20:30, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se duelează pentru Supercupă, live pe Digisport 1. Mâine ai Ruibi la putere în campionatul națiunilor. De la 8, Noua Zeelandă înfruntă Italia pe Digisport 2. Iar de la 16, Fiji se bate cu Anglia, live pe Digisport 1.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 bani și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Acordul dintre SUA și Iran nu mai e valabil, avertizează Donald Trump, care se teme de un posibil plan de asasinare la adresa sa imediat la știri. Radu Miruță confirmă alte 5 incidente cu drone pe mare, ce a spus ministrul interimar al apărării. Aflați imediat. Ascultați știrile DGFM. Acordul de încetare a focului cu Iranul este istorie. Anunțul vine de la președintele american după ce chiar astăzi apăruseră informații că armele vor lăsa locul negocierilor pentru moment. Donald Trump a scris pe rețeaua sa Truth Social că a acceptat reluarea discuțiilor cu Teheranul la cererea Iranului, însă a avertizat că încetarea focului e definitiv încheiată. Declarația vine după ce în această săptămână ambele state au lansat atacuri, punând capăt acordului provizoriu de luna trecută. Relatează Andrei Negusiu.
2: Într-adevăr, președintele american a postat pe contul său de pe Truth Social următorul anunț. Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm discuțiile. Am acceptat să facem acest lucru, însă Statele Unite le-au transmis fără echivoc faptul că încetarea focului a luat sfârșit. Ce putem înțelege de aici este că, într-adevăr, vor continua discuțiile, dar vor continua și loviturile de presupus reciproce, pentru că am văzut că de câte ori Statele Unite au lovit în Iran, Iranul a lovit ținte strategice americane din zona Golfului Persic și mai larg în Orientul Mijlociu. Ne putem aștepta la o reluare a ostilităților pe o scară ceva mai largă. În ce condiții vor putea avansa negocierile? Dacă există și aceste schimburi de focuri, aceasta este o mare necunoscută, dar să ne amintim că unul din efectele cu implicații globale este blocajul din strâmtoarea Hormuz.
1: Pe de altă parte, Donald Trump spune că a lăsat instrucțiuni ca, în cazul în care va fi asasinat în urma unui complot al Republicii Islamice, Iranul să fie bombardat cum nu s-a mai văzut niciodată. Într-un interviu acordat publicației New York Post, președintele american a afirmat că știe că este de mult timp pe lista lor. Trump spune că nu Israelul este cel care ar fi avertizat SUA că Iranul ar pune la cale un plan pentru a-l asasina. Totuși a insistat că e conștient de faptul că este o țintă a Iranului, țară a cărei conducere politică și militară a fost decimată în bombardamentele americano-israeliene lansate la sfârșitul lunii februarie. Radu Miruță confirmă alte 5 incidente cu drone pe mare, unele cu explozibili. Ministrul interimar al apărării anunță că 4 dintre cazuri s-au produs chiar înainte de explozia dronei ucrainene din portul Constanța de la începutul lunii iunie, iar unul după. Resturile de drone au fost observate în Marea Neagră.
3: Au fost resturi de dron observate pe mare, care au fost distruse. Unele dintre ele au avut explozibili, unele nu. Înainte de acestea, da.
4: Deci 5 astfel de...
3: S-ar putea ca unul să fie fost după.
1: Partidul de guvernământ din Republica Moldova, PAS, a decis să îl propună pe omul de afaceri Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de liderul partidului Igor Grosu înaintea consultărilor oficiale de mâine cu președinta Maia Sandu. În vârstă de 44 de ani, Tofan e un investitor cu studii la Harvard și o vastă experiență în management internațional. El a declarat că acceptă responsabilitatea și a stabilit deja ca obiectiv principal semnarea tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană în anul 2028. Deoarece PAS deține majoritatea absolută în Parlamentul de la Chișinău, învestirea noului premier nu va întâmpina probleme la vot. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Yannick Sinner va juca în finala de la Wimbledon contra lui Zverev. Reprezentantul Germaniei l-a eliminat astăzi pe Ferry. Britanicul nu a avut nicio șansă. A pierdut după 7-6, 6-2, 6-4. Tot în minimul de seturi s-a decis și a doua semifinală în favoarea lui Sinner, care l-a învins pe Djokovic după 3 seturi câștigate cu același scor, 6-4. Mâine de la ora 18 este programată finala la femin între Muchova și Noskova.
1: În weekend mai cresc temperaturile, maximele vor fi cuprinse între 20 și 34 de grade, cu 32 de grade în capitală. Ploi sunt posibile spre seară la munte, în Moldova și Maramureș, și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea, iar duminică vremea va deveni instabilă în jumătatea de est a țării. Ora 21 și 5 minute, atât pentru moment la știrile DGFM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, George. Înapoi la muzică. Rare și apus de soare, Doja Cat, Vegas și chiar acum Jonas Blue cu William Singe, Mama.
6: DGFM.
4: DGFM.
6: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: ta are muzica ei.
1: La DJ FM, ca să știi.

N-ai cum. N-ai cum să nu știi piesa asta, n-ai cum să fi trecut pe lângă ea cu auzul, zic, și să nu te întrebi cine o cântă. Domino Dancing este unul dintre cele mai importante hituri ale duo-ului englez Pet Shop Boys. Neil Tennant este vocea Pet Shop Boys, Neil Tennant, care astăzi împlinește 72 de ani. Când avea 27 de ani, poftim coincidență, adică atunci când cifrele vârstei pe care o împlinește azi erau fix invers, era jurnalist la publicația muzicală Smash Hits și scria despre trupele la modă din acele vremuri. A scris, printre altele, chiar și despre Depeche Mode, patru băieți care își căutau pe atunci drumul prin muzică. În fine, Neil Tennant îl întâlnește pe Chris Lowe, un designer grafic și muzician de studio, și așa începe povestea trupei Pet Shop Boys, una de succes încă de la primul single, West End Girls, mă rog, de la relansarea primului single. Pe scurt, inițial single-ul este lansat în 1984, fără să facă prea multe valuri. Un producător priceput, Stephen Hogg, lucrează un pic la ea, rezultatul este relansat în 1985 și ajunge pe primul loc atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite.

Poate că Western Girls nu ți-e prea cunoscută, poate că nici de Domino Dancing n-ai auzit prea des, dar de Go West sigur că ai auzit. Chiar dacă ai o vârstă fragedă. Go West, un mai vechi hit al americanilor de la Village People, da, chiar cei cu YMCA, este refăcut de Pet Shop Boys și devine instantaneu un hit uriaș. Contează și când lansezi o piesă cu un astfel de mesaj. În 1993, țările din Europa de Est și mai ales Uniunea Sovietică se luptau cu tranziția de la comunism la libertate. Tocmai de aceea versiunea celor de la Pet Shop Boys a fost rapid îmbrățișată și foarte, foarte difuzată. Lista cu piese favorite de la Pet Shop Boys este destul de lungă, pentru că am crescut în perioada în care trupa era pe valul cel mai mare. Evident, interesul meu a rămas același și după ce popularitatea celor doi a scăzut. Și da, printre favoritele mele se află și piese pe care cei doi englezi le-au lansat după acea perioadă în care erau pe val. Vin acum cu una dintre ele.

0: Ok, nici Miracles nu e nouă, aproape că are 20 de ani, dar este după perioada de succes cu Domino Dancing și Go West. Din păcate, n-am auzit-o live în concertul pe care cei doi englezi l-au susținut în 2007 la Sala Palatului din București, un loc total nepotrivit pentru muzica lor. M-am bucurat totuși de show și m-am bucurat și când am auzit că revin la București, doar că revenirea programată pentru primăvara anului 2022 nu s-a mai produs, Pet Shop Boys anulând atât concertul de la București, cât și concertul de la Sofia, capitala vecinilor bulgari. Pet Shop Boys s-au aflat în turneu și în acest an, din păcate Dream World Tour nu a programat un show și la București sau oriunde în altă parte în România, dar poate că în viitorul apropiat îi voi revedea. Așa sunt eu, uneori excesiv de optimist. Partea bună e că de multe ori îmi iese. Optimismul este răsplătit. Avem un weekend în față, mă gândesc că dacă te duci la vreo petrecere, ar merita să dai play unei piese Pet Shop Boys, poate chiar una dintre cele trei pe care le-am pomenit eu azi.
1: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit. DGFM.
2: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
1: DGFM.

com

0: Criss Cross Amsterdam, Stay Never Leave, la 21:34 de minute. Deși e vară, e tot trafic nebun în capital, așa că e normal să te gândești la variante cum ar fi biciclete și trotinete. S-a gândit la asta și Metrorex, din fericire, așa că veste bună vă aduc. Accesul cu bicicletele, trotinetele în rețeaua de metrou va fi permis și în intervalul orar 11-14 în zilele lucrătoare, în perioada 15 iulie-15 septembrie 2026. Asta pe lângă intervalele deja stabilite, 20 între orele 20 și ora 23, respectiv permanent sâmbătă, duminică și sărbători legale. Tot e bine.
1: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: totul e bine când se termină cu bine, bine că în weekend avem vreme bună, bine că avem meci astăzi Spania-Belgia de la ora 22, bine că avem și acum muzică bună, bine că ne vom reauzi luni de la ora 19. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Noi tentative de fraudă în mediul online. Victimele sunt ținta unor mesaje false care anunță amenzi de circulație. În realitate este o capcană bine pusă la punct de atacatorii cibernetici. Linkurile din mesaje duc direct către site-uri care imită paginile unor instituții oficiale și cer date personale și bancare. Mihai Rotariu este director de comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
1: Ceea ce trebuie să facem noi ca utilizatori, în primul rând, este să fim răbdători, să fim vigilenți și să verificăm sursa mesajului și, în același timp, domeniul clar al linkului care ne este furnizat în astfel de mesaje. Trebuie să gândim logic. Dacă există cumva această procedură din partea autorității respective pe care o transmit către utilizatori. În cazul ghișeu.ro am mai primit în trecut SMS-uri de la ghișeu.ro în care eram notificat despre anumite plăți restante sau potențiale amenzi. Dacă nu se întâmplă chestia asta, atunci de ce s-a întâmplat? Acum.
0: Ministerul Sănătății transmite, sunt stocuri la nivel național pentru toate vaccinurile din cadrul Programului Național de Vaccinare, iar livrările continuă conform calendarului. Instituția a cerut direcțiilor de sănătate publică să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe, ori de câte ori apar diferențe de consum sau situații punctuale. Cât privește vaccinul ROR, sunt disponibile aproximativ 69.000 de doze. Dintre acestea, 49.000 se află deja în cabinetele medicilor, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Aceste cantități permit continuarea vaccinării fără întreruperi, transmite Ministerul Sănătății. În următoarele două luni se vor livra dozele de vaccin tetravalent, vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive și vaccin pneumococic. Copiii care călătoresc cu avionul vor primi loc automat lângă părinți, fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările vor intra în vigoare într-un an, atrage atenția Marian Mihail, avocat la Asociația pentru Protecția Pasagerilor.
2: Prețul acum nu va mai începe dintr-un tarif foarte mic de bază, fără niciun fel de serviciu inclus, cum ar fi bagaj mic de mână, ci va începe dintr-un preț cu bagaj inclus, după care toate serviciile la care pasagerul renunță vor fi scoase în evidență ca reduceri. Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului, pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo. Și de asemenea vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. Digi FM.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorii.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
3: This is our single.
2: And you're listening to
1: Digi FM. Ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. România continuă să piardă populație, iar tendința de îmbătrânire demografică se accentuează, astfel că până în 2080, numărul locuitorilor ar putea să scadă până la aproximativ 15,6 milioane, atrag atenția specialiștii. Principalele cauze ale declinului sunt scăderea natalității, menținerea sporului natural negativ, migrația internațională și schimbarea comportamentului demografic al familiilor, arată datele INS. În prezent, persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste reprezintă peste 20% din populație, iar ponderea acestora e în continuă creștere. În același timp, numărul copiilor și al persoanelor aflate la vârsta activă e în scădere. Problema principală este însă în structura demografică, spune sociologul Gelu Duminică.
1: Marea problemă nu e ca să devenim mai puțini. Marea problemă este structura demografică. Din 2030, o proporție foarte mare de români va începe să fie din ce în ce mai bătrână, în fiecare an intrând 800 de mii, 1 milion, în condițiile în care se nasc 150 de mii. Noi nu avem în momentul de față, în 2026, nu avem stabilimente de îngrijire și politici coerente și așa mai departe pentru bătrânii de acum. Pe lângă asta, mai ai și o politică de pensionare care trebuie serios ajustată, că vrei că nu vrei. Asta înseamnă o pauperizare excesivă a populației îmbătrânite, înseamnă tensiuni sociale. Pe lângă asta, mai avem și o reticență în față de migranți.
0: Pensiunile turistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de pe litoral și din delta Dunării. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice, cu detalii Adina Leuveanu.
2: Pentru pensiuni sunt introduse și criterii care încurajează promovarea specifică local, cum ar fi existența unui punct gastronomic, organizarea unor ateliere meșteșugărești și desfășurarea unor activități dedicate tradițiilor și obiceiurilor din zonă. Noile norme introduc și categoria de 4 stele pentru bungalouri și stabilesc reguli pentru formele de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe rod sau butoaiele transformate în spații de cazare. În cazul hotelurilor sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice sau existența unor baze de tratament. Hotelurile și motelurile noi vor fi obligate să amenajeze camere adaptate pentru persoanele cu dizabilități.
0: De săptămâna viitoare, accesul cu bicicletele sau trotinetele în rețeaua de metrou va fi permis și între orele 11 și 14 în zilele lucrătoare. Măsura se aplică deja între orele 20 și 23 permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale. Noua regulă va fi în vigoare de pe 15 iulie până pe 15 septembrie, anunță Metrorex. Compania își propune să încurajeze utilizarea atât a metroului ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât și a bicicletei ca parte a unei mobilități urbane moderne și sustenabile. Accesul cu bicicletele sau trotinetele e permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului. Atât pentru moment, la știrile Digi FM ne reauzim ora următoare.
3: Digi FM, radioul oficial pentru concediu,
4: chiar și de la birou.

România de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente. Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments. Untold înseamnă energie, improvizație și inedit. Timmy Trumpet, prin stilul fizic și intens, justifică din plin ce este unul dintre artiștii favoriți ai publicului de la Cluj. Australianul Timothy Jude Smith este faimos pentru felul în care combină muzica de dans cu trompeta, pe care știe să o folosească la fel de bine precum pupitrul de mixaj. Show-urile sunt memorabile pentru spectatori, pentru că Timmy este mai mult decât un DJ. Este un adevărat showman. Ingredientul special este, desigur, trompeta, pe care a început să o studieze încă de la vârsta de 4 ani. Deși era pregătit să fie muzician de orchestră, fiind numit chiar cel mai bun tânăr muzician al anului la doar 13 ani, Timmy Trumpet a ales să fie un artist de festival, unul care îmblânzește publicul prin versatilitatea sa.

0: up. I say, I don't give a fuck.
1: I have always wanted to play this festival, man, and I've just heard so many things about this crowd. I love Eastern Europe. I love Europe. I think you guys are mental, and I'm mental. So it's like, I feel like we're already family.
2: Nu odată, Timi a lăudat publicul de la Untold, considerându-l printre cele mai energice din lume. Conexiunea lui cu cei care vin să-i vadă show-urile este una puternică, dar și emoțională. Când a intrat în muzica electronică, australianul a văzut diferența uriașă dintre concert și festival. A simțit că nu e doar despre muzică, ci și energie și conexiuni cu oamenii. Tocmai de aceea își adaptează show-urile la atmosfera creată de fani. A surprins plăcut la Cluj într-un show din anii trecuți cu o piesă românească, una care, culmea, nu e din zona electronică. Este vorba despre Dacă ploaia s-ar opri, a rockerilor de la Cargo. Am realizat că nu este doar despre muzică, ci despre energie și conexiune cu oamenii, mai spune Timi Trumpet, unul dintre cei mai apreciați artiști de festival. Asta e Magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
3: Intră în atmosfera Untold cu DGFM și Napoleon Games.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: DGFM îți recomandă un cox

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: I am Dennis Lloyd. Dennis Lloyd. BGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Noi tentative de fraudă în mediul online. Victimele sunt ținta unor mesaje false care anunță amenzi de circulație. În realitate este o capcană bine pusă la punct de atacatorii cibernetici. Linkurile din mesaje duc direct către site-uri care imită paginile unor instituții oficiale și cer date personale și bancare. Mihai Rotariu este director de comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
1: Ceea ce trebuie să facem noi ca utilizatori, în primul rând, este să fim răbdători, să fim vigilenți și să verificăm sursa mesajului și în același timp domeniul clar al linkului care ne este furnizat în astfel de mesaje. Trebuie să gândim logic. Dacă există cumva această procedură din partea autorității respective pe care o transmit către utilizatori. În cazul ghișeu.ro am mai primit în trecut SMS-uri de la ghișeu.ro în care eram notificat despre anumite plăți. Ghișeu.ro în care eram notificat despre anumite plăți restante sau potențial amenzi. Dacă nu se întâmplă chestia asta, atunci de ce s-a întâmplat acum?
0: Ministerul Sănătății transmite, sunt stocuri la nivel național pentru toate vaccinurile din cadrul Programului Național de Vaccinare, iar livrările continuă conform calendarului. Instituția a cerut direcțiilor de sănătate publică să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe, ori de câte ori apar diferențe de consum sau situații punctuale. Cât privește vaccinul ROR, sunt disponibile aproximativ 69.000 de doze. Dintre acestea, 49.000 se află deja în cabinetele medicilor, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Aceste cantități permit continuarea vaccinării fără întreruperi, transmite Ministerul Sănătății. În următoarele două luni se vor livra dozele de vaccin tetravalent, vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive și vaccin pneumococic. Copiii care călătoresc cu avionul vor primi loc automat lângă părinți fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările vor intra în vigoare într-un an, atrage atenția Marian Mihail, avocat la Asociația pentru Protecția Pasagerilor.
2: Prețul acum nu va mai începe dintr-un tarif foarte mic de bază, fără niciun fel de serviciu inclus, cum ar fi bagaj mic de mână, ci va începe dintr-un preț cu bagaj inclus, după care toate serviciile la care pasagerul renunță vor fi scoase în evidență ca reduceri. Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului, pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo și de asemenea vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Soare în gând, muzică în aer.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Salut, sunt Delia și ascult Digi FM.
1: Ca să știi.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România continuă să piardă populație, iar tendința de îmbătrânire demografică se accentuează, astfel că până în 2080, numărul locuitorilor ar putea să scadă până la aproximativ 15,6 milioane, atrag atenția specialiștii. Principalele cauze ale declinului sunt scăderea natalității, menținerea sporului natural negativ, migrația internațională și schimbarea comportamentului demografic al familiilor, arată datele INS. În prezent, persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste reprezintă peste 20% din populație, iar ponderea acestora e în continuă creștere. În același timp, numărul copiilor și al persoanelor aflate la vârsta activă e în scădere. Problema principală este însă în structura demografică, spune sociologul Gelu Duminică.
1: Marea problemă nu e ca să deveni mai puțin. Marea problemă este structura demografică. Din 2030, o proporție foarte mare de români va începe să fie din ce în ce mai bătrână, în fiecare an intrând 800 de mii, 1 milion, în condițiile în care se nasc 150 de mii. Noi nu avem în momentul de față, în 2026, nu avem stabilimente de îngrijire și politici coerente și așa mai departe pentru bătrânii de acum. Pe lângă asta, mai ai și o politică de pensionare care trebuie serios ajustată, că vrei că nu vrei. Asta înseamnă o pauperizare excesivă a populației îmbătrânite, înseamnă tensiuni sociale. Pe lângă asta, mai avem și o reticență față de migranți.
0: Pensiunile turistice nou înființate, care vor să obțină clasificarea de 4 sau 5 margarete, vor trebui să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care se află. Până acum, această obligație se aplica doar pensiunilor de pe litoral și din delta Dunării. Măsura face parte din noile norme pregătite de Ministerul Economiei pentru clasificarea structurilor turistice, cu detalii Adina Leuveanu.
2: Pentru pensiuni sunt introduse și criterii care încurajează promovarea specifică local, cum ar fi existența unui punct gastronomic, organizarea unor ateliere meșteșugărești și desfășurarea unor activități dedicate tradițiilor și obiceiurilor din zonă. Noile norme introduc și categoria de 4 stele pentru bungalouri și stabilesc reguli pentru formele de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe rod sau butoaiele transformate în spații de cazare. În cazul hotelurilor sunt introduse criterii suplimentare legate de gestionarea riscurilor, protecția mediului și administrarea inteligentă a clădirilor. Vor fi luate în calcul și existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice sau existența unor baze de tratament. Hotelurile și motelurile noi vor fi obligate să amenajeze camere adaptate pentru persoanele cu dizabilități.
0: De săptămâna viitoare, accesul cu bicicletele sau trotinetele în rețeaua de metrou va fi permis și între orele 11 și 14 în zilele lucrătoare. Măsura se aplică deja între orele 20 și 23 permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale. Noua regulă va fi în vigoare de pe 15 iulie până pe 15 septembrie, anunță Metrorex. Compania își propune să încurajeze utilizarea atât a metroului ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât și a bicicletei ca parte a unei mobilități urbane moderne și sustenabile. Accesul cu bicicletele sau trotinetele e permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La DGFM, ca să știi.

0: FM,
1: unde vara sună pe inima ta, ca să știi. Digi FM e Music Radio.

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: I am a gamoa, oh yeah.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Noi tentative de fraudă în mediul online. Victimele sunt ținta unor mesaje false care anunță amenzi de circulație. În realitate este o capcană bine pusă la punct de atacatorii cibernetici. Linkurile din mesaje duc direct către site-uri care imită paginile unor instituții oficiale și cer date personale și bancare. Mihai Rotariu este director de comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
1: Ceea ce trebuie să facem noi ca utilizatori, în primul rând, este să fim răbdători, să fim vigilenți și să verificăm sursa mesajului și în același timp domeniul clar al linkului care ne este furnizat în astfel de mesaje. Trebuie să gândim logic. Dacă există cumva această procedură din partea autorității respective pe care o transmit către utilizatori. În cazul ghișeu.ro am mai primit în trecut SMS-uri de la ghișeu.ro în care eram notificat despre anumite plăți restante sau potențiale amenzi. Dacă nu se întâmplă chestia asta, atunci de ce s-a întâmplat? Acum.
0: Ministerul Sănătății transmite, sunt stocuri la nivel național pentru toate vaccinurile din cadrul Programului Național de Vaccinare, iar livrările continuă conform calendarului. Instituția a cerut direcțiilor de sănătate publică să utilizeze mecanismul de redistribuire a dozelor între județe, ori de câte ori apar diferențe de consum sau situații punctuale. Cât privește vaccinul ROR, sunt disponibile aproximativ 69.000 de doze. Dintre acestea, 49.000 se află deja în cabinetele medicilor, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Aceste cantități permit continuarea vaccinării fără întreruperi, transmite Ministerul Sănătății. În următoarele două luni se vor livra dozele de vaccin tetravalent, vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive și vaccin pneumococic. Copiii care călătoresc cu avionul vor primi loc automat lângă părinți, fără costuri suplimentare. Parlamentul European a aprobat proiectul de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Modificările vor intra în vigoare într-un an, atrage atenția Marian Mihail, avocat la Asociația pentru Protecția Pasagerilor.
2: Prețul acum nu va mai începe dintr-un tarif foarte mic de bază, fără niciun fel de serviciu inclus, cum ar fi bagaj mic de mână, ci va începe dintr-un preț cu bagaj inclus, după care toate serviciile la care pasagerul renunță vor fi scoase în evidență ca reduceri. Le va fi mult mai ușor pasagerilor să se adreseze transportatorului, pentru că acesta nu va mai avea voie să impună proceduri specifice. Spre exemplu, erau transportatori low cost care condiționau primirea reclamației de instalarea aplicației proprie și de crearea unui cont acolo și de asemenea vor fi transportatorii obligați acum să răspundă în 30 de zile la orice reclamație, altfel vor fi sancționați direct de autoritatea națională.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
4: Ca să știi

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România continuă să piardă populație, iar tendința de îmbătrânire demografică se accentuează, astfel că până în 2080, numărul locuitorilor ar putea să scadă până la aproximativ 15,6 milioane, atrag atenția specialiștii. Principalele cauze ale declinului sunt scăderea natalității, menținerea sporului natural negativ, migrația internațională și schimbarea comportamentului demografic al familiilor, arată datele INS. În prezent, persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste reprezintă peste 20% din populație, iar ponderea acestora e în continuă creștere. În același timp, numărul copiilor și al persoanelor aflate la vârsta activă e în scădere. Problema principală este însă în structura demografică, spune sociologul Gelu Duminică.
1: Marea problemă nu e ca să deveni mai puțin. Marea problemă este structura demografică. Din 2030, o proporție foarte mare de români va începe să fie din ce în ce mai bătrână, în fiecare an intrând 800 de mii, 1 milion, în condițiile în care se nasc 150 de mii. Noi nu avem în momentul de față, în 2026, nu avem stabilimente de îngrijire și politici coerente și așa mai departe pentru bătrânii de acum. Pe lângă asta, mai ai și